0: luotettiin putkaan nukkumaan, niin sitten he ottikin hänet kyytiin ja vei sitten Santahaminaan sinne sotilaskoiria hoiviin, eli sotilaspoliisi hoiviin.
1: Kotona ollaan! Kiitoksia kovasti kyydistä!
2: Eikkaapaa.
0: Mutta tämä on mun mielestä aikamoinen kierrepallo tähän tarinaan, koska Santahaminan päässä sitten sotilaspoliisin kenttäjohtaja on löytänyt tämän lutikan sieltä retkottamasta auton lattialta. Se on sieltä kärrätty ulos. Ja sitten tämä jatkuu näin. Everstiluutnantti vei sotilaspoliisit kotiinsa ja tarjosi heille kahvia tai teetä.
1: Tulkaa opaspojat mukaan! Ilta päätin vielä tähän. Asento! Lepo! Timppa! Haluatko ölkreitä?
0: Mutta siis kysymys.
1: Kysyt vain!
0: Asuuks nämä Everstiluutnantit siellä Santahaminan sotilasalueella?
1: Asun täällä!
0: Eikö oikeesti?
1: Rahat menevät aika lailla alkoholiin ja naisiin. Joten tämä asumus toimii loistavasti. Asento! Lepo!
0: Ei, nyt lutikka se hetkeksi, Juuso, kysymys sulle. Joo. Asuuko ne oikeasti siellä?
1: Osa asuu siellä, niin, on niin, asuinrakennuksia.
0: Niin, kun mä mietin, että onko hän lähtenyt siitä vielä Santahaminan porteilta viemään näitä spolleja jonnekin muualle kotiinsa kahville, mutta jatkoin. Ei, vaan sinne sotilasalueelle.
1: Uskon, että hän on jatkanut siellä hänen sitten kämpillään.
0: No siellä on jatkettu,
1: tein merkeissä.
0: Joo, kyllä. Ja asia on käsitelty nyt sitten tämän sotilasarvon perusteella, kun hän on noin korkeassa asemassa, niin suoraan Helsingin hovariin.
1: Ha!
2: Ai.
1: Tunnen tämän kohtuuttomaksi. Tarvisin vain Timpalle hieman ölkreitä. Otin itse kenties vielä marskin ryypyn siihen. Asento! Lepo!
0: Ja sieltä on tullut nyt...
1: Vieläkin päissä.
0: Sieltä on tullut nyt sitten...
1: Kaksi vuotta auka.
2: Käreille, aivan. Sieltä on
0: tullut...
2: Täynnä.
0: Eilen on tullut päätös. Ai. Ja 78 vuonna syntynyt Everstiluutnantti, niin sopimattomasta käyttäytymisestä on tullut tuomio. Hänet jätettiin kuitenkin rankaisematta ja tuomitsematta rangaistukseen, koska hovioikeus on katsonut, että rikosta on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, ja miehen heikko terveydentila on voinut osaltaan vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä.
1: Asento, lepo.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt on kyllä erikoiskeissi meillä käynnissä, nimittäin miehemme maailmalla Juuso Muikku, eli a.k.a. reporteri Muikku, on todellakin saanut lähtökäskyn tämmöiseen kuopiolaiseen luolaan, josta Yle oli tehnyt juttua. Ja aika mysteeriltä vaikuttaa, että kun sinne on niinku, että suositellaan siltä kaupungin puolelta tai suorastaan kielletään, että älkää menkö sinne, ei ole mitään nähtävää. Eipä vissiin ole mitään nähtävää. Tämä alkoi kaikkia kiinnostaa ja nyt meillä pitäisi olla tuolla meidän langan päässä. Niin reporteri Muikku, hyvää huomenta Muikku.
2: No erittäin ihanaa huomenta. Terveisiä Luolasta.
1: No niin, sä oot siis päässyt sinne Luolaan. Sä sait Tuukalta osoitteen ja olet seurannut sitä. Ja oletko nyt siis Luolan suuaukolla vai jo astunut kenties sisään?
2: No siis on sisäpuolella. Tässä suuaukolla on tämmönen jumalaton vesieste.
3: Aha, mä sanoin sulle, että
2: otin kumpparit.
3: Hyvä juttu.
2: Et aivan niin kuin melkein vähän hörpäs tuolta, niin kuin kumpparikäreistä, mutta ei maha mitään. Mutta nyt mä tämmöisellä saarekkeella täällä Luolassa.
3: Kerrohan, oliko se,
2: ei ole optimi.
3: Oliko se sisäänmenoaukko ihan jossain siinä keskustassa, niin kuin tuossa jutussa luki?
2: On tää tässä ihan hollilla.
3: Ja ei ole mitään esteitä, että sinne voi vaan dalsin sisään.
2: Joo, tänne. No minä ainakin tallisin.
1: Aivan.
3: Ja olitko nähnyt siellä jo muuta elämää?
2: No siis joo, kyllä. Tosissaan me kävelin tähän saarekkeelle. Täällä on pimeätä kuin murrin persissä. Täällä me tuli tänne saarekkeelle, me täällä seisoin yksin.
3: Oteks kenen persissä?
2: Murrin persissä. Ja sitten täällä seisoskelin. Ja sitten yhtäkkiä kuului jyrinää. Me mietin, että nyt lähtee lakki. Mutta sieltä tuli traktori. Ja se traktori kuskee ei huomannut minua, kun me nökötin tuolla pimeässä, paskat housussa. Ja sitten kohdalla huomasi, vähän säpsähti, katto kopista. Minä vaan morjestin ja hän morjesti takaisin ja jatko matkansa tuonne Luola Uumennin.
1: Tuliko se siis se traktori sieltä Luolasta?
2: Joo, tuli se sitten lopulta takaisin ja sitten taas vilkutettiin ja minä tässä saarekkeella.
1: Eli jotain siellä puuhataan.
3: Niin, puuhataan.
1: Jotain siellä puuhataan.
4: Moi,
1: puuhataan.
4: Kuvaile, että onko siellä niinku haiseeksi siellä? Minkälainen siellä on? Niinku?
2: No, aika kylmä, aika helvetin kylmä. Ja haisee tämmöinen joku perhana kivi täällä haisee.
4: Niin.
2: Ja sitten täällä on kivi haisee, pyöräraatoja on, sitten on jotain ämpäreitä, sillä ämpäreissä on varmaan ne mestaruuslippikset sisällä, niin ei enää. Ja vähän töhritty seiniä ja sitten tämä vakaartaa tuonne niin kuin Uumeniin täällä luolla.
1: No hei, ei muuta sitten, sulla on kumpparit jalassa, niin lähdetpä viemään meitä sinne.
2: Miksi minun pitää mennä sinne?
1: Onko sulla muuten taskulla?
2: No on.
4: Ei siellä
2: no,
4: Muikku mitään käy, se traktori on siellä.
3: Nyt kaikille, jotka haluaa nähdä, miltä tuo näyttää, niin Popi Instatorissa on Juuso laittanut nyt tänne video. Näyttää aika pitkälti Luolalta kyllä.
4: Olisiko Muikku kiva jäädä sinne yöksi?
2: No ois ihana. Me mielellään toivoa, että me jää tänne yöksi. Jos tuo vesi nousee tuosta jostain syystä, niin emme tältä pääse helvetti pois.
1: Nyt sä tiedät, miltä tuntuu taimaalaiselta lapselta, kun jää Luola vangiksi. Hei,
2: ei tunnu kivalta.
1: Ei niin, se on se tarina opetus.
3: Joo.
1: Miten?
3: Hyvä, että kävit tästä
2: alassa. Ei jumala.
4: Olisiko toi Muikku hyvä semmonen vaikka deittipaikka viedä joku sinne?
2: Haloo! Haloo! Onko täällä?
1: Talkaa
2: ei se tule se... Traktori, ei vittu. No niin, käy tässä.

0: Sieltä se. Terve. Moro. No niin.
1: Helvetti sitä huolesta. Älä jää traktoriin.
2: Lifta kyytiin.
0: Joo. No niin, minä tästä hän paineli. Ei näyttänyt siltä, että hirveästi kuulumiset nyt kiinnostaa vaiheella. Jopa kahlaan täältä nyt pois.
2: Ei kun yes. Mene syvemmälle.
1: Palataan kohtaa siellä. Mene katsoa, onko siellä, siellä voi olla joku, tietsä, joku Opus Dei tai joku, tietsä, siellä saattaa olla.
2: Mene syvälle, Juuso. Niin.
0: Ei jum.
1: Menet kunnolla nyt
0: halo.
1: Vaan. Haloo, kuuluu.
0: No se traktori on tossa pysäyt. No mie menen sinne ihan.
2: Me.
1: Mä kysyn mitä silloin.
3: Apua.
2: Kysy mitä mieltä Kuopio on KuPSin mestaruudesta.
3: Ei nyt se katkeile.
1: Nyt katkeilee, pätkii vähän.
2: Ota kun... nyt. Kysy sieltä löytyy. Nyt meni kuva. Kohta menee ääni.
1: Moikku, ei kuulla.
3: Moikku, aloo.
1: Ei oo totta. Jääkö se traktori alle?
3: Meillä menee hyvä haastattelu nyt.
2: Ota nyt.
1: Nyt kuuluu.
0: Noniin. Hyvä, hieno juttu. Noniin, nyt me tuun täältä pois. Me meni sinne, me paineli syvälle ja sit se katkee kaikki ja opimme. En tykkää. Hei.
1: Pussi. Ihan. Siellä on jotainhan siellä, mutta, kun se traktori siellä ravaa.
3: Niin jo.
0: Mutta hiekka näytti kaivova.
1: Just. Eli siellä on joku aarre. Niin siellä jo. Kaivetaan jotain aarretta tai jotain vastaavaa.
0: Kuunnelkaa sitä.
1: Onko toi sun velliperse, mikä siellä
0: resonoi? Tää on vesipaska, mikä mun housussa on tällä hetkellä.
1: No niin, kiitos. Kiitos, riittää.
2: Hyvä olkoon.
1: Just näin. On se, kun se ikinä osaa olla asiallinen.
3: No me itse lähetettiin se jonnekin Kuopion Kusiseen luolaa.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Karhu!
12: Jore, leiki kuollutta.
13: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
12: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
15: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
14: Juhu!
16: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
18: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
21: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
22: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We'll

0: yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hei, tuleeko tässä tämän päivän tällaiset televisiolupatarkastajat? Koska nyt tulevat siis kompostitarkastajat. Helsingin seudun ympäristöpalvelut tiedottaa aloittavansa kiinteistöjen kompostitarkastukset, kertoo Iltalehti. Elintarvikepiirteen lajittelu on tullut pakolliseksi kaikissa asuinkiinteistöissä ja vaiheittain pääkaupunkiseudulla Kirkkonummella vuosien 2023-2024 aikana. Ja asukkaat on voineet valita, että tilataanko HSYltä biojäteasia vai kompostoidaan. Ja on tämän kaiken taustalla varmistaa se, että biojäte lajitellaan oikein ja näin lisätään lajittelua ja vähennetään sekajätteen määrää yksinkertaisuudessaan.
2: Ja mä veikkaan, että aika moni on haukannut tässä sen, tai en tiedä kuinka moni, mutta siellä saattaa olla semmoista ajatuksia, että hei, no et eihän me aleta maksamaan tästä biojäteastiasta täällä, vaan niin kompostoidaan itse. Mutta se ei olekaan ihan niin helppoa se kompostointi.
1: Ei se olekaan. Ja mitä nämä kompostitarkastajat sitten tekee?
2: Aukoo päätä.
1: Ei ne kyllä, mä en tiedä. No voi ne tehdä sitäkin, aina jos on joku tarkastaja, niin siihen vähän kuuluu semmoinen veemäinen kulma.
2: Antaa kakkua.
1: He vertaa kiinteistön tekemän kompostointi-ilmoituksen tietoja ja sitä, miten kompostointi sitten käytännössä siellä kiinteistöllä tapahtuu. Eli sä oot ilmoittanut näin, niillä on lappu, ja sit sä meet katsoa sinne, että toteutuuko se näin. Katsotaan esimerkiksi kompostorin koko rakennetta ja sen sisältöä. Tyhjä tai pelkkää puutarhajätettävä sisältävä kompostori ei läpäise tarkastusta. Jos ei sitä tarkastusta läpäistä, niin sitten sulle annetaan aikaa tehdä nämä tarvittavat, pyydettävät, vaadittavat muutokset 3.8.25 asti.
2: Niin vähän niin kuin katsastus. Katsastuksessa et saa leimaa, juurikin pitää tarkastaa.
1: Sitten mä rupesin futsi, että onko se silleen, että onko ne pukeutunut sellaisiin sporttisiin vaatteisiin, että ne näyttää semmoisilta kävelijäpariskunnalta. Ja sitten ne hyökkää vaan sinne sun takapihalle kattamaan lippulappujen kanssa, että onko täällä kaikki ok. Koska sun ei tarvitse olla kotona silloin, kun he tulee tekemään tätä tarkastusta.
2: Aha, mutta se olisi niin parempi kyllä olla.
1: Niin ne totta kai.
2: Muuten ei voi selitellä.
1: Sä oot täydellinen esimerkki tähän. Kiitos Juuso, sanoit ton. Kiitos. Sä oot niinku, onks teillä tuukka muuten siellä kaikki kondiksissa? Kerrostaloyhtiö, oot sä miten aktiivi näissä?
3: On meillä siellä huoneessa, joo, niin on kyllä komposti.
1: Ja sehän noudatat.
2: Onko teillä ihan komposti vai biojäte semmoinen?
3: No varmaan niin. Biojäte.
2: Joo, koska se komposti on, se pitää olla jotenkin, se pitää olla eristettyä, jyrsiä, suojattuja ja kaikkea tällaista näin. Että se on niin kuin, se on vähän haastava homma. Mulla oli naapurin kanssa tuossa keskustelua, kun hän mietti kompostin virittelyä, niin mä sitten sanoin, että meillä on ollut niitä semmoisia, niitä Espanja-etanoita. Mä sanoin, että ei ole välttämättä oikein hyvä idea tuommoinen avohomma. Enkä tiedä, että saako semmoista enää tehdä. Joo. Niin kuin isäni aikoinaan teki siis meillä, kun mä asuttiin Imatralla, niin meillä siis komposti oli semmoinen laudoilla aidattu semmoinen neliö.
1: Meillä oli ihan samanlainen, voi
2: sitten,
1: että.
2: Sitten siinä on semmoinen haiseva semmoinen mätänevä kasa, koska sitäkin pitäisi osata oikealla tavalla sinne hoitaa, että se oikeasti mustaksi kullaksi muuttuu.
1: Kyllä. Tätä ne kompostitarkastajat just katsoo, mutta eihän tämä, jos sun takapihalle ilmestyy joku tämmöinen lenkkelevä pariskunta, sä oot ihan varmaa, että ne on ne, niin ei ole. Heillä on ihan tämmöiset huomioliivit, ja heidän pitäisi esittää tämmöinen Helsingin HSY:n henkilökortti. Niin just tämä, että Juuso, sit kun ne täräyttää sen sunkin pihalle tutkiskelemaan, niin ei ehkä kannata mennä sinne sitten selittelemään, koska me tiedetään aina, miten siinä sitten käy.
2: Hyvinhän siinä
1: käy. Mä rupesin just funtsiin, että aletaanko, mikä se termi on, mitä te aina käytätte, että totteleeko?
2: No mä menisin just kysyä sulta, että totteleeko kompostitarkastaja pätäkkää?
1: No niin,
2: se mua kiinnostaa
1: tässä. Sun täytyy kokeilla, että jos sulla vähän repsottaa se, niin sä voit kokeilla, että totteleeko pätäkkää. Ja sitten mä mietin just, että jos siellä vähän jotenkin rempallaan, ne ei oikein toimi, niin ihmisten pihoille ilmestyy tietysti semmoisia hauskaa muumitelttoja, saataan laittaa siihen päälle, piilotella ehkä niitä.
2: Aivan niin, että siellä voi rakentaa jonkun
1: hetkellisesti sä laitat siihen just jonkun no tyylin teltan.
2: Onko sulla tää tämmönen avokompisti? Eikö tää lasten hiekkalaatikko?
1: Joo.
2: Miksi täällä on mätäneviä tämmösiä lehtiä
1: täällä? Älä sä siihen puutu. Ja sit jos

0: sulla on jotain oikein hyvää erää tullut vaikka edellisestä, mitä sä oot laittanut vaikka rivarissa tai omakotitalossa sun kasvimalle, niin pystytkö sä tarjoamaan sille tarkastajalle, että tämä toimii. Tässä on vähän herneet, mansikat, kurkut, totta, you name it. Ota tästä ihan
1: kotirouvalle
0: pieni,
1: tästä,
0: nimenomaan hei, mustaa kultaa. Älä nyt puutu

0: Ja mun elämässä komposti on siis semmoinen laudattu, tosissaan semmoinen neliö,
1: kyllä,
0: jossa on lehtiä. Siellä voi olla lasten vanha kolmipyöräinen, siellä voi olla pattereita.
1: Se kompostoituu
0: kyllä. Se on niinku tavallaan, että kaikki niinku nämä tämmöiset kodin jätteet, mitä niinku muuten joutuisi viemään kaatopaikalle,
1: hirveen
0: niin eikö komposti ole tavallaan niinku joka kodin kaatopaikka?
1: Täällä oli itse asiassa mainittu just, että he katsoivat, että onko siellä oikeoppisesti patterit laitettu, että ne on vaan erillisissä muovipusseissa, pienissä minikrippusseissa, niin se on oikein hyväksytty.
0: Mulla on maalitönkät ja muut. Niin,
1: vannat lenkkarit.
0: Kyllä, mutta jos kerran tarkastaja tulee, niin sitten mun täytyy varmaan vaan laittaa lehtiä siihen päälle. Mä piilotan ne sinne sitten sisälle.
1: Niin, en mä kaiveleeksi sitä sitten jotenkin, mutta...
0: Eihän sitä saa mennä kaivelemaan, että sieltä tulee multaan.
1: Mutta se selityksen määrä tässäkin, mä rakastan tämmöisiä tarkastajia, kun ne paukkaa. Ja sit se, koska ne ei ole kaikilta missään nimessä ihan silleen, niin kuin sen pitäisi olla. Ei silleen missään nimessä. Niin nyt varaatte kaikki kellon komposti, niin pikkusen käteistä aina taskussa. Aina sitten sitä hyvää edelliskauden mustaa, kun noi ymmärtää, tiedätkö, niiden päälle. Ja ette mene siihen niin kuin päivittelee, pidätte turpanne kiinni ja annatte sitä käteistä, kun
0: eli
1: se
0: siis,
1: on kuitenkin
0: niin,
1: pienessä.
0: Eli siis ennen kaikkea me kannustaa siihen, että älkää laittako komposteja kuntoon, vaan lahjokaa vaan.
1: Ja ne lehdet siihen päälle.
0: Tämä oli fiksu.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis masterilla?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelin huollot pikana.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
9: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
19: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tässä nuoret miehet meille esittivät musiikkia ja Suomen yhteiskunta on ollut aika huolissaan nuorista, nuorisosta, nuorten PISA-tuloksista, koulumenestyksestä, lukutaidosta, jne, jne. Mutta hei, aina sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus ja näin, niin ei selvästi ole, mutta ei se haittaa nimittäin. Siis tulevaisuus onkin meissä aikuisissa. Me itse asiassa kaikki täällä studiossa istutaan kivasti tuohon 20 ja 50 ikävuoden väliin ja nyt voidaan antaa itsellemme selän taputukset. Nimittäin suomalaiset aikuiset ovat OECD-maiden parhaita luku- ja numerotaidoissa. Näin kertoo uusi tutkimus. Hyvä. Me osataan vielä. Meitä ei ole vielä pädit ja muut pilanneet, toisin kuin me olemme omat lapsemme nyt sitten tässä kohtaa. Nyt puhun itsestäni tässä
2: ja
1: näin.
2: Ja OECD-maathan on.
1: Niitä on tässä. Onhan niitä.
2: On useampi.
1: Onhan niitä useampia.
2: Justiisa.
1: On siis se on. Ja tähän siis OECD-maitahan on, eikö se ole mikään, niitä on Euroopassa. Siihen kuuluu,
2: Suomi ja Viro.
1: Ei, siis siihen kuuluu ihan, siihen kuuluu. No täällä sanotaan esimerkiksi, että soveltavassa ongelmanratkaisussa suomalaiset ovat myös kärkipaikalla. Suomi jakaa sen Japanin kanssa.
2: Aha, okei.
1: Okay. Myös no Japani
2: sit, kuuluu. Sitten me pärjätään, joo.
1: Joo, ja nyt mä sitten lähdin totta kai pohtimaan sitä, että joo, että tämmöiset sanotaan mun ikäiset nelikymppiset, niin meillähän on ollut vielä sitten se koulukäynti, se on ollut erilaista. Mm. Silloin on sitten koulussa vielä ehkä luettu enemmän ylipäätään. Totuttu lukemaan kirjoja. Ja sitten mietin sitä, että tässä nyt rajataan niin kuin 50, mutta jos me kerran ongelmanratkaisussa ollaan noin hyviä numerotaidoissa, niin siis kiitos, iso kiitos suomalaiselle mökkikulttuurille, suomalaiselle seniorikulttuurille siitä, että mehän ratkotaan täällä sudokuja.
3: Mm.
1: Se on sudokut, mä sanon. Se on se salaisuus tässä, koska jos sä oot vaikka 50, niin ethän sä niin kuin koulun matikasta enää muista yhtään mitään.

0: että se täytyy tulla jostain muualta. Niin mä väitän, että se on sitä, että tuota, suomalaiset niin ottaa se iltapäivälehde ja katsoo, että jaahas, se on lyöty numeroita tuohon ja jätetty vähän aukkoja tuonne, niin eipä se mitään tässä, kun lähdetään ratkomaan pois. Totta. Niin tämähän kehittää.
1: On, on.
0: Että se on, se on niin kuin oikeasti hyvä juttu. Ja toinen tietysti suomalainen, semmoinen keski-ikäinen mies nykypäivänä, niin on sen verran lussu, suoraan sanottuna. Että me joudutaan usein, mä mietin taas peilaan omaa elämäni sillä niin mähän, mun koko elämä on yhtä ongelmanratkaisua käytännössä. Mm. Ja mä en niin kuin vanhan ajan miehet, niin eihän he ratkoneet niitä, eikö he kiinnostanut ratkoa niitä ongelmia. Mutta koska mä edustan tämmöistä niin kuin
2: sinä
0: lussu.
2: Sinä ratko mitään ongelmia, sinä maksat rahalla, että joku ratkoo sun ongelman.
0: Sillä se ratkee sitten, kun kenellä mikäkin se on se kuvio, mutta jollain tavalla yritetään ratkoa ongelmia. Ja ne on semmoisia haastavia, mitä mä en ehkä pysty ratkomaan. Esimerkiksi se, että miten voi viedä lapset harrastukseen niin kuin eri puolille kaupunkia samanaikaisesti. Mä en ole pystynyt sitä ratkaisemaan. Mutta jos tuossa kaverit lyö mulle jonkun OECD-testi, missä on joku tämmöinen kevyttiäksä, siihen laittaa Japanin pojan meikäläistä vastaan, niin kyllä mä siinä sitten pärjään, koska se on luultavasti paljon helpompi joku tämmöinen niin kuin ongelmanratkaisutesti, kuin mitä nämä oikean elämän oikeat ongelmat sitten kuitenkaan on. Niin mä jotenkin peilaan niin kuin tähän tätä.
2: Siis just. Väität, sanoiko just, että sä luulet, että sä voittaisit keskiverto japanilaisen jossain tämmöisessä
0: ongelmanratkaisutehtävässä. Niin. Tämmöisessä jo tällaisessa niin kuin testitehtävässä.
2: Koska etkä voittaisi.
0: Miten niin? No tuo yksi tähän keskiverto japanilainen, niin katsotaan.
2: No mä soitan, mä teen pari puhelua tässä näin.
0: No se riippuu minkälainen se nyt sitten, mutta se pitää olla, ei, mutta se pitää olla tämmöinen OECD-maiden testi sitten.
2: OECD?
0: No se, mikä tää oli tää testi tässä. No mistä minä tiedän, mitä se on, kun tehnyt sitä.
2: Aika luottavainen, sä oot omaa taitoa, jos et sä edes tiedä, mitä siellä kysytään.
0: No se on joku semmoinen, tiedätkö, semmoinen tyyli, niin kuin, että no tässä, miten saat tämän kolmiomallisen palikan tästä tota, ympyrästä sisään. Se on jotain tommosia, niin kuin, ne on semmosia varmaan vähän matemaattisia juttuja. Mm. Niin kyllähän noi nyt lähtee
1: sieltä. Ja olit sanomassa, että onhan ne nyt, mitä ne on.
0: No mutta esimerkiksi, hei, lyödään Japanin pojalle sitten täältä vastapallon semmoinen testi, että hei, maa on roudassa, tukikeppi on lyöty, miten suojaa tuija-aidan? Lähde vaan ratkoon siitä.
1: Toi ei varmaan ollut siinä matemaattisessa.
2: Toi se nakkoserra ja sitten finaalissa palataan pingistä.
0: Varmaan jollain bonsai-puun, niin pikkasen eri homma, hei. Kuin tommonen tuija.
1: Ihan stereotyyppistä.
0: Ei, mutta bonsai-puun sä voit viedä sisälle säilö. Et sä vasta tuijaa sieltä kaivan routasta maasta, mihinkään sisälle suojaa.
2: Sä oot
1: suoja. Vihanen.
0: No, mä vähän provosoin. Kun sä arvostelet mun ongelmanratkaisukykyä, vaikka täällä just testitulos sanoo, että mä oon helvetin hyvä ratkoon ongelmia.
1: Ei, sinuhan se ei
2: henkilöidy. Just joku sanoo täällä WhatsApp, että Juuso tekee ongelmia ja ratkaisee ne rahalla.
0: Haistetaan.
2: Siinä on Juuso.
0: Kaikki, Juuso.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.

0: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
5: No, Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: herkempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Länsi-Savo-lehti uutisoi täällä nyt sitten menneestä sunnuntaista ilmeisesti.
2: Okei, eli pressan vaaleista vai?
1: Pressan vaalit, joo, Helsingissä. Länsi-Savo tästä uutisoi, mutta Helsingissä tämä on yhtä kaikki tapahtunut.
2: Aha.
1: Niin siellä on ollut tilanne päällä, nimittäin siellä on ollut Ilta-Sanomien toimittaja Mikko Marttinen ilmeisesti itse äänestämässä, ja sitten se on huomannut siellä, että siellä on tullut tukevassa siiderissä joku kaveri sinne sitten äänestyspaikalle.
2: Mä en tiedä, miten tuohon pitää niinku suhtautua, että kun ensimmäisenä mulla tuli semmoinen, että no pitääkö sinne mennä nyt, kun on tukevassa siiderissä, mutta tilannehan voi olla se, että sä oot siinä, sulla on ollut kiva viikonloppu, se oli tämmöinen superviikonloppu, siellä on ollut UMK:ta ja kaiken näköistä, sä havahdut siinä sunnuntaina, homma on jatkunut pitkäksi, sä havahdut sillä lailla, että kello on tietsä jotain 4 iltapäivällä, sit sä oot sillä lailla, että hei, se on vaalipäivä. En olekään äänestänä syö. Jaska, mä käyn Sivassa, niin mä käyn samalla äänestämässä, koska se on mennyt kansallisiin velvollisuus. Ja, tuuks sä Jaska? Ei se Jaska nukku. Jaska, mä käyn äänestämään. Ja sitten, kato, mä tuon sieltä samalla sen. Ja pyörä pyörii. Ja näin. Ja siitähän se sitten, tiettikö, lähtee, hyvät ihmiset.
1: Kyllä.
2: Lähdetään, on kuitenkin semmoinen isänmaallisuuden tuntu, vaikka on tukevassa siiderissä, ja sittenhän me mennään.
1: Kyllä, ja tämä tarinan päähenkilö on nyt sitten tullut tosissaan tukevassa jubelissa paikalle.
2: Kukkuu! Täällä, joka saa äänestää.
1: Ja ensimmäinen.
2: Mikäs täällä on rouvilla naamat näkkärillä, ei vaalipäivä. Mitä?
1: Ensimmäinen väliaikapiste on ollut siinä paikallinen vessa siinä äänestyspaikalla, että sinne on sitten ensimmäisen kerran lamput sammunut.
2: Ennen kuin menen tuonne kopiin, niin onko mahdollista kerran 6?
1: ja tämän jälkeen, sit, kun ollaan ensin sammuttu vessa ja sieltä kerälty itsemme, niin sen jälkeen ollaan uudestaan sammuttu vielä sinne äänestyskoppiin.
2: Aha! Kukkuu!
1: Eikä tässä vielä kaikki, vaan sitten siinä rytäkässä, niin siinä tässä lukee jutussa, tilanne sai ikävän lopun, kun äänestäjä ja koppi kaatuivat lattialle.
2: Hupsista keikkaa, nyt tässä kävi sitten tämmöinen tilanne.

0: kävi tämmönen tilanne. Ei hätää. Odottakaa, antakaa minä kirjoitan nimen tänne lappuun kuitenkin vielä. Missä se lappu on?
1: Ja sitten totta kai, se on ollut itse asiassa aika ikävä tilanne, nimittäin hän on maannut tajuttamana siinä verilammikossa. Oho. Huuli revenneen ja roikkuen, niin sieltä on tullut lanssi.
2: 324 paikalla kohteessa täällä on jo. Joku paikallinen isäntä on nyt sitten täällä. Hillot pitkin lattia ja on siiderissä. On kerta kaikki sen siiderissä. No niin, nostko ylös siitä niin. Nyt pitäis rupee heräilemään sitten.
0: Halo?
2: Pitäis rupee heräilemään.
0: No kumikäs kekkerussi se sinä olet siinä sitten? Sä olet sairaanhoitaja vai? Mulle tuli piipi päähän, voi vähän puolta tähän. Käy mä sanon Jaskalle, mä äänestän tähän. Täällä saatana kopit kaatuu perkele päälle hyökkäin.
1: Joo. Nyt pitäis rupee heräilemään.
0: Ei kun anna, mä en piirtänyt numero tuohon lappuun. Mä haluan laittaa, mä tiedät mitä mä teen. Mä haluan rotesti jääneen. Mä piirrän kikkelin siihen. Siitäpähän saatte kaikki, satana. Mä verta huulesta.
1: Tulee jo. Tulee aika pahan näköinen toi face. Niin eiköhän me tehdä niin, että lähetään nyt. Lähetään töölöä tikkaamaan.
0: Hei, mennään kodin kautta ja mä otan Jaskan mukaan silloin siellä vielä salkku sandelsia. Niin ei mitään, lähetään sinne ryppiskelemään sitten.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes.

0: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
14: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
16: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, Tinni ihasteli äsken tässä tätä mun kuppia, mukia.
2: On hieno kahvikuppi.
3: Katoppa
2: vaan. Niin.
3: Mä en sitä tajunnut.
2: Ja mä en ole mäkään ole ennen tajunnut. Siis...
1: Ei, mä en ennen tätä käyttänyt.
2: No näin.
1: Mä vasta kotota.
2: Älä jätä sitä tänne.
3: Hieno.
1: Kuvailettaku vielä.
2: Se on tommonen valkoinen, missä on erittäin hieno pikku kakkosen logo. Mm. Originelli.
1: Katoppa Juuso vielä pohjaa. Mä en nyt viitti hirveästi kipata.
3: Nosta vähän ylemmäs. Siinä on ilmeisesti Tuukalle ja siinä on jonkun nimmari.
2: Mä en kanssa saanut selvää, että keneltä se on.
1: No, sanooko teille mitään? Pikku kakkosen Jyrki.
3: Oh, sanoo.
1: Jyrki ja Neponi. Neposelle terveisiä.
3: Joo. Eikö Jyrki vetänyt mulle sitä, missä se, ne lapset yritti sitä seikkailurataa, sitten Jyrki oli aina vähän...
1: Noniin. Ei, se oli eri äijä.
3: Se oli se
1: aarteen, mikä sen, Merirosvo-laiva oli ton nimi.
3: Okei.
1: Okay. Se oli vähän huurus aina se Merirosvo-laivan juontaja.
2: Onko tämä Jyrki joku niinku uusi?
1: Niinku ei, tämän,
2: ei. Ei vaan, ei, on ihan tuota meidän ajan.
1: Meidän aikaa. Ja mun mielestä edelleen still going strong. Okay. Mutta tota, niin Jyrkin pojan kanssa, Oskarin kanssa, eli Jyrki Laaksosen pojan kanssa, niin olin kesällä golfaamassa, niin Jyrkiltä tuli meille tuota, noin, pikkukakkosen T-paidat, millä vedettiin sitten se kise, ja sitten lisäksi sain tuota avaimen pereen ja pikkukakkosen mukiin, niin kyllä nyt kelottaa.
2: Sä oot kyllä kunnon kohdeyleisö ihan
3: se
2: oikeasti.
3: Se on ihan
1: kyllä, mutta nimmarin kerran vielä heidän jalkasta mukiin ei ole monella.
3: On hieno.
1: Jyrkille terveisiä, Neposelle terveisiä.
3: Ja mä arvostan, että toi on käytössä toi muki.
1: Totta, se on. Ja avaimen peräkin meni avaimiin suoraan.
3: No niin.
2: Ja se on tuonut ton kotoa tänne työpaikalle, siitä mä pidän.
3: Onko sä päässyt koskaan katsomaan niin kuin mitään? No ei itse pikkukakkosta, mutta mähän vein tota aikoinaan niin oman tyttäreni ja hänen serkkunsa niin katsomaan tota sitä seikkailukonetta. Seikkailukone oli se, missä reppuheppu oli katon mukana, niin sinne otettiin ihan yleisöä.
1: Mutta se on katsottu jo sitä aikaa, kun en ole minä enää kattanut pikkukakkosta.
3: Ei, mutta mä mietin just, että niin kun, jos sulle tarjoitus mahdollisuus...
1: Kepet mulla on muuten reppuhepulla.
3: Ehdottomasti. Mutta tota, jos sulla olisi niin kun mahdollisuus, niin lähtisitkö katsomaan?
1: Kyllä
3: kuvauksia
1: varmasti.
3: Paikan päällä.
2: No odot, se näyttää, pitää... se yksi istuu siellä.
3: On se eturivissä, se on paha sinne. Niin, jarrusukat ja jalassa.
2: Ei kukaan näe sen takaa. No niin, pieniä mut. Sun pitää mennä tosi kyykkyyn.
3: Niin pitää, mutta siellähän istutaan.
2: Mutta siis mene vaan, ihana kokemus.
1: Mutta se pitäisi olla kyllä näitä niin kuin sitä osastoa, mitä on tullut silloin, kun mä oon tullut telkkarista. Ja niin nykypäivän lastenohjelmia, jota mä en ole nähnyt ikinä. Niin ei se tee muhun mitään vaikutusta.
3: Ei tietenkään samalla tavalla, mutta nyt täytyy sanoa, että kyllä mäkin...
1: Jos Jyrki ja Neposta pääsee katsomaan, niin sitten lähden kyllä. Neposalle terveisiä.
3: Nepo nähdään, jos sitten oikein niin kuin.
2: Älä pilaa, Juuso.
1: Anu Tuomi Nikula on hänen ääni.
3: Onko Neponen se, onko se semmoinen jänis?
1: Oh, semmoinen pupu.
3: Käsipersässä jänis. Vähän niin kuin ransu. Eikö semmoinen käsinukke, eikö se ole?
1: Just tää.
3: Onko se Jyrkin käsi, mikä siinä on, vai onko se joku toinen, joka sitä esittää?
2: No eikö, Jyrkin kädet on ihan molemmat.

0: tässä pöydällä, että joku no niin, muu, joku, sillä, joku joo, muu tekee joo, nämä likaset siellä on.
1: Nimenomaan. Pikku kakkosessa on. Rento duuni istuu siellä. Maksetaan vähän likasen työn lisää.
0: On, no, mutta se on rento duuni myös istuu siellä.
1: On ehdottomasti. Mutta hei Tuukka, kun mä kävin ensimmäisen kerran Tampereen Tohlopissa ja satuin bongaamaan sieltä sitten tota pikku kakkosen henkilökuntaa, niin kyllä mulle tuli aika fanboy momentti. Oli pakko ottaa fanikuvat siinä pois kuleksimasta myös. Mä ymmärrän kyllä ton. Joo. Onhan se ollut hirmu iso osa munkin lapsuutta niin kuin 80-luvun lopussa siinä. Niin tota, kyllä mä ymmärrän. Kyllä mä ymmärrän toi ehdottomasti. Ja oli hieno kokemus päästä katsoa sitä seikkailukonetta. Ja se oli hyvä, kun siinä oli ne lapset ja sitten vanhemmat saa olla vähän siinä taustalla, niin pääsi niin kuin itsekin siinä nautiskelemaan. Kyllä mä taputin mukaan.
2: Oi, mä luen täällä, tota noin, niin miten sai Pupu Neponen sai alkunsa. Niin sai alkunsa tämän hänen äänen. No niin. Annu Tuomi Nikulan lapsuusmuistosta. Kiitos Juusa.
1: No ei. Mitä se tinni sieltä?
2: Mitä sano?
0: En mitään, vaan mä sanoin, että nyt pitää kuunnella, mä kuiskas Hiusalle.
1: Okei. Mä luulin, että sä sanoit, no niin.
0: No miten anteeksi, se on? Mä kuuntelen ihan oikeasti.
1: Miten se oikeasti? Joo.
0: Et pysy rivillä.
2: Ei, mutta tässä oli seuraava kohta, oli seikkailu Hiisivuorella. 90-luvun melko muistatti, huihaa Hiisi, älä viisastele Matti. Muistatteko vielä?
1: No mä muistan, kun se aina
2: hei,
1: välillä.
2: Hei, täällä haisee lapsille.
1: Just.
2: Muistatteko se tuo?
0: En.
2: 90-luvun loppupuolella Yle lastenohjelmissa suunniteltiin uutta seikkailusarjaa. Aiemmin kanavalla oli nähty pienten lasten ratkovan Meri Rosvo-laivan salaisuuksia. Ja siinä oli se juonte, joka veti,
1: juonteen aggressiivisuuteen.
2: Joo, koska ne lapset ei pitänyt turpaansa kiinni.
1: Kyllä. No niin, lapset.
2: Siellä on Meri Rosvo.
1: No niin, lapset, mennään arkulle.
0: Ai usko se sinne niin live-yleisölle no niin, vai?
2: Ei kun niille lapsille, jotka seikkaili sinne niin, mukaan. Siinä oli siis juonta ja sitten siinä oli
1: siinä
2: ehkä 4 lasta.
1: Tämä saadaan kuvattua ja kun ne lähti
2: hiekassa. Matti vähemmästäkin vettää huuruun.
1: Matti, nyt avataan arku. No niin, vittu Matti, nyt avaa se satana.
0: Siis mikä tää on?
1: Silja, nyt on hiekassa. Satana, siellä on jälkiä nyt. Perkele.
0: Et lapsille kukaan noin.
1: Perkele, jäljet pyys siitä, niin saadaan.
0: Oliko se siis humalassa?
1: Nyt, nyt tulee merirosvääntöä. Vittu, mä ollaan juomaan tässä satana.
2: Ei se noin.
1: Perkele, on se nyt satana.
0: Kuulosa, nyt sä vähän kusetto ohjelman päälle.
1: Menkää lapset helvettiin, mä ite hoidan.
2: Ei se piip. Ei se mennyt noin.
0: Mä en tiedä.
1: Eikö se mennyt ihan noin?
0: Mulla ei mitään hajua, mistä
2: ei, puhut. Mä löysin teille nyt tässä näin.
0: Mutta jos se tollanen ohjelma on, niin mä alan katsoa siis ihan tänä päivänä osallistua siis ihan itsekin.
2: Mutta
0: kuulostaa seikkailulta.
3: Omeni ja kakinkään.
4: No ei tässä nyt kerkeä kuule hiekkoja poistaan kengästä. Se on vaan kestettävä. Papru. Lukas katsoo mitä täällä lukee, sä Pyry osaat lukea.
3: Hei kato!
4: Kato paperia. Yksi asia kerralla.
3: Miten se
4: kuka on viestin lähettänyt?
2: Joo, mutta tää oli jännittävä. Tää oli jännittävä.
1: Pyry, lue sä.
0: Pyry, vittu sinne.
2: Hei.
1: Saatana, joku sanoi, että Pyry osaa lukea, perkelee. Poika saa sanaa suusta. Hei. Merirosvot tulee ja hiekassa on saatana. Silja tekee hiekkaenkeleitä. Voi vittu, näin. No niin, Neponen tussa tänne, mä en

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tiina, sä haluaisit nyt palata johonkin.
2: No kun sä syötit mun tänne The Boys Fi, eli pois siihen Instagram-tilille. Ja mistä tää on siis lähtenyt tää inspiraatio siihen, että ootte pyytänyt kundeilta? Oletettavasti ainoastaan kundeilta tuli nää
1: meidän kuulijoilta.
2: Pelinurkkia.
1: Joo, ei tullut yhdenkään naisen pelinurkkautta, ei tullut tällä kertaa, mutta meillä oli semmoinen arvonta, missä jaettiin sitten tavaraa, niin pyydettiin, että laittakaa teidän pelinurkkauksista, eli pelisetapeista niin kuvia.
2: Mun on pakko lukea nyt ääneen tämä yksi, mitä täällä kuvassa lukee. Sori, nyt tulee kirosana, mä pyydän anteeksi, kun tämä ei niinku liity mihinkään. No. Tässä tämmöinen just tällainen pojan pelihuone, näkyy pleikkari, änäri auki tuossa telkkarissa pleikkaria pelataan, sitten toi dartsitaulu tuolla seinällä, nuuskakiekko pöydällä, kaksi ohjainta, ja sitten on kirjoitettu, tuossa on söpö koira, ja se on kirjoitettu, haista koira vittu. Miksi?
3: Vähän yllättävää.
1: Se on semmoinen läppä, semmoinen joku on tehnyt semmoisesta tinttisarjakuvasta. Siinä on kapteeni Haddock ihan päissä ja sitten se on silleen ristusmaan pöhönäs, haista koira vittu, se on Milulle.
2: Okei.
1: Okay. Siinä niin se liittyy semmoiseen juttuun, mutta siinä on joo, mäykky joo.
2: Joo, mutta on kyllä siis kovia settejä. Ja mä oon vähän ehkä kritisoinut täällä noita pelituoleja.
1: Vähän ehkä kritisoinut.
2: Koska siis nehän on oikeasti, Ilkka tästä ei ole kauankaan, kun mä kävin istumassa sellaisessa pelituolissa, kun mä kävin tämmöisessä elektroniikkakaupassa.
3: Joo.
2: Siis mä olisin, että vitsi, että nyt mä haluan testaa, kun mä aina niitä parjaan täällä.
3: Niin.
2: Niin pakko sanoa, erittäin hyvin istuu, siis erittäin hyvin oikeasti.
1: Ja jätä se tohon,
2: mut Tinni. Mutta näyttää aivan hirveältä. Siis ne on niin kammottavan näköisiä. Just se, että miksi niissä pitää olla niitä, niissä on kirkkaa vihreä tai kirkkaa oranssi tai jotain. Ja mä en ole mitenkään värein vasta, mutta on, että herranjumala, niin kuin näissä kuviskin näkyy, niin on aika, siis ne on kauhean näköisiä, vaikka ne on kyllä hyviä istuu. Ja sitten tätä mä en muistanutkaan. Kiitos Boysien kuuntelijat, että laitoitte näitä kuvia, koska esimerkiksi tämä vaatekaappiin tehty setup on yksi mun suosikeista. Heti ton saunaa tehty setupin jälkeen.
1: Se on.
2: Siis uskomatonta. Mä näytän Ilkallekin tästä, että täällä on tehty siis saunalauteille. Sen verran ahtaalle on laitettu tämä boissi.
1: Siellä ei talon toinen asukas, niin ei ihan hirveästi arvostanut
2: siis
1: sitä.
2: Siis missä asennossa se pelaa?
1: Yömyöhän pelataan ja huudellaan kavereille mikkiin ohjeita.
2: Ihme ole.
3: No. Siis mä vaan sanon, että kyllä.
2: No Ilkka, sun ikäisiä.
1: Sä oot Ilkka kyllä ollut aina tämmönen pelivastainen, niin sulla on puheenvuoro nyt.
3: No mä voin sanoa, että kun mä katsoin noita kuvia tuosta teidän Instagram-sivulta nyt äsken, niin...
2: Vaikutuitko? Se on varmaan se sana.
3: Ei sanon, vaan että Suomen nuorilla naisilla tai nuorehkoilla naisilla on sietämistä, että kun tuommoisen aikuislapsen kanssa muuttaa johonkin yhteiseen kaksioon, niin toihan vie ihan hemmetisti tilaa. Ja mä en ihmettele, että mistä jengillä on niinku aikaa räplätä
2: ja rahaa,
3: noita koneita.
2: Tiedätkö, mitä noin maksaa?
3: Mutta toihan vie siis jostain kaksiostakin kolmasosan siitä tilasta, että siellä on tuollainen aivan järkyttävän näköinen niinku teini-ikäisen pojan nurkkaus.
2: Vähän meillä on ongelma tuon syntyvyyden kanssa, Ilkka.
1: Mä en edes niinku lähde

0: eihän siellä tapahdu mitään siellä sängyssäkään, kun siellä vaan räplätään.
1: Kai nyt ihmisillä saa harrastuksia, herra jestas olla.
2: Ja vielä toinen huomio, mitä mä en muistanutkaan näiden pelituolien lisäksi. Siis noin näppäimethän on silleen erittäin siistejä myös, noissa tietokoneissa.
1: Niin on.
2: Ja sitten

0: ajaa?
1: Ei, ei se mulle kuule. Mukavaa,
0: just näin,
1: että ihmiset,
0: just, ei kun just, se on,
1: ihmiset
0: just
1: viihtyy.
0: Noin.
1: Mutta,
0: ei kun tinnissä on just noin. Tuossa tuli sulla avainsanat.
1: Mä oon hirveän onnellinen, että mun asunnossa ei ole tollaista nurkkaa, eikä saunaa, eikä vaatekaappi, eikä eteistä.
0: Ei kun Tinni, nyt aukesi bumtsibumista luukut. Eihän se mulle kuulu. Hyvä Tinni, sä oot aivan oikeassa. Se ei kuulu pätkääkään, se ei kuulu sulle. Sen enempää tähän näytän vaan vielä näistä pelisetapeista. Löytyy siis Instasta The Boys Fi, niin useampi kuva hienoista pelisetapeista. Tämä on aihe, missä ilmeisesti tällä hetkellä mä taistelen tuulimyllyä vastaan täällä studiossa, koska ihmiset ei arvosta.
1: Mut Tuukka,
0: älä pehmenä, älä pehmenä. Sä oot sanonut sun statementti, se on toi ja mennään sille. Älä pehmenä yhtään. Toi on sun statementti, sä et ymmärrä, sä et arvosta, sä dissaat.
1: En mä ollut tullut siihen, mä vaan tullut siihen, että koska toihan taivaan tosi, että noit löytyy. Vaikka mä täällä mitä sanoisin, niin voisi laittaa noita kuvia, niitä löytyy. Ja olkoon se näin. Jes, nyt mä lopetan.
0: Joo, mutta niin voittajakuva, kenen lähti tuosta niinku arvalla, niin tossa on teille, siinä on ajettu kans nurkkaa isäntä, kuten huomaatte, niin hyvin pieneksi on väännetty.
1: Yöpöydälle.
0: Joo, käytännössä. Niin pieni pöytä kuin Ikeasta löytyy, niin pieni pöytä.
2: Minkä takia
0: siis
2: muuten,
0: niin pieni pöytä.
2: Minkä takia noita näyttöjä pitää olla kaksi.
0: Kato siinä, se on silleen, että toisella sulla pyörii se peli ja toisella sä voit vaikka pitää chattia auki siinä.
2: Okei.
0: Oi mikä silmien pyörittely, herra jestas. Joo, mutta teksti oli semmoinen, että varaston perukoilla. Vartti menee, kun tonne haluaa isätä ja kun sä Ilkka sanoit, että ei ihmiset lisänny ja miten, eihän ole aikaa bunkassa tehdä mitään, niin varaston perukoilla. Vartti menee, kun tonne haluaa istattaa, kun joutuu ne ottaa rattaat, istuimet, koriskamoja tieltä pois. Mutta jotain piti keksiä, kun ei eräs talon asukas jaksanut olohuoneessa enää katsella.
1: Siis oikos kela mitä vaivaa noin myös näkee, että pääsee. Oot sä ikinä Ilkka siis pelannut mitään tommosia?
2: 8-bittistä Nintendo 8-vuotiaana viimeksi.
1: Eli et sä kyllä oo.
2: Mutta siis vitsi,
0: Ilkka, me pidetään yksi viihdepäivä joskus. Ja sä tulet avoimin mielin sinne. Tuukka pitää sulle ihan kiva viihdepäivä ja me pelataan erilaisia pelejä. Ja sit katsotaan, että onko siellä mitään niin kuin jäänyt.
1: Otettavaa.
2: Ja täytyyhän tos jotain olla. Eihän mä nyt niin tyhmä ole, ettenkö mä tajus, että tossahan täytyy olla jotain älyttömän kiehtovaa, koska toi niin monien harrastuksena on.
0: Kyllä. No, kyllä.
2: Kyllähän siitä täytyy, multa on vaan jäänyt joku maailma kokonaan kokematta.
0: Ihan selkeästi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: tuolta.
1: Niin. Kuulitko ton? Jos et, kissaristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio Suomi Pop.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Ei kun morjesta pöytään!
19: Puilo, miten voin auttaa?
20: Hei, meillä on paljon terassella.
19: Okei, sehän on kiva.
20: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
19: No se on vähän erikoista.
20: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
19: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
20: Onko kallis?
19: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
22: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
21: Juhu! Vaali!
23: Nonni.
24: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
25: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
26: Budi!
27: Tulin heti kun pystyin.
28: Siitä on liian kauan kauboi.
29: Budi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
30: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
31: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
29: Onko lelujen aika ohi?
32: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
33: Mulla on muovinäpit!
29: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
34: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
35: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
36: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
37: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
36: Parhaat kotimaiset elokuvat.
38: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
39: Siinä oli pari muuttujia.
36: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Lennetään pikkasen pihalle baarista. Alettiin tuossa vaan juttelemaan siitä, että onko tullut lennettyä ulos. Ja Tinnillä oli pari tarinaa. Toinen oli tämä, minkä sä ekana kerroit, niin oli ehkä enemmän semmoinen niinku ystävällinen huomautusvinkki, että nyt voisi olla syytä iltaa lopetella. Mä muistan yhden, niin kun, mua ei kauheasti ulos heitelty, kun jotkuthan lentää taas niinku. Mä muistan siis Röömanin Antille lämpimiä terveisiä, se hotelli jäämässä illan aikana 4-5 kertaa lensui ulosen.
3: Miten sulla lähti takaa?
2: Se oli saa mailla aikana, mä harrastin. No siis... se jutellaan kätellään siinä, että no niin ja nyt otetaan rauhassa ja sitten taas tipiti ja sitten taas hetkeksi ulos pihalle.
3: Tappeliksi se vaan, aina on se, joka laattaa jonnekin ja lentää
2: no
3: sen
2: ei,
3: takia?
2: No ei, oli siinä varmaan jotain pikku pystypainia jäämisessä aina harrastetaan tämmöistä, mutta se on, Antti on rauhoittunut mies. Nuoret miehet on semmosia sinne. Tikulla silmä ei eka kivi ja näin poispäin. Mutta mä oon siis lentänyt Turussa kerran ulos baarista ja mä oon edelleen sitä mieltä, että syynä oli mustasukkainen portsari. Koska mä olin Turussa baarissa, mä menin sinne jotenkin niinku yksin, mä en tuntenut sieltä ketään, menin niinku käymään, se oli joskus, mä olin varmaan jotenkin intissä siihen aikaan ja sitten oli vaan viikonloppu ja mahdollisuus lähteä. Ja siis menin ihan asiallisesti, mä en oikeasti ollut missään missä järjettömässä hutikas, mä menin jutteleen, siinä oliko siinä sitten yksi vai kaksi mimmiä jossain baaritiskillä, menin ihan vaan semmoista pikkuhetulat heittämään siihen, en edes jäänyt mitenkään. Niin, ja aloin tilaamaan omaa juomaa, niin sitten tulee yhtäkkiä taputus olkapäälle. Joo, kyllä sun ilta oli niin kuin alkoi olemaan tässä näin.
3: Se oli portsari
2: girlfriend. Sitten saatettiin ulos sieltä ja mun oli ihan pakko mennä testaamaan. Mä kävelin sitten kadun toiselle puolelle, menin seuraavaan baariin. Halusin mennä testaamaan, että onks mä todella niin humalassa, että mut heitetään ulos. Mutta mä pääsin seuraavaan baariin sisälle ja siitä venin semmoisen johtopäätöksen, että tässä on täytynyt olla joku muu syy.
3: Kysit siltä portsarit, että mikä juttu, että miksi sä viet taltat mua ulos.
2: Kyllä mä mielestäni yritin ehkä vähän kysyä, mutta ei siinä sitten Hän siinä sitten, ei mitenkään siis, ei mua millään niskaperseotteella siellä, mutta sillä tavalla niin kuin ohjattiin ulos sieltä sitten.
3: Niin.
2: Mut joo.
3: Joo, mä olen lentänyt kerran silleen, onko Tuukka lentänyt?
4: On, muun muassa Forssassa.
2: Forssassa?
4: Forssan statuksesta.
2: Mitä siinä sitten kävi?
4: Mä en itse asiassa enää muista.
3: Joo.
2: Okei. Okay.
4: Mutta varmaan on nuokuttu jotain.
3: Mutta myönnätkö, niin, että oli niinku ihan syy lähteä?
4: Varmasti on ollut. Kyllä siellä aina syy on ollut.
3: Joo. Mä olen tullut siis vaan rehellisesti yhden kerran. Tästä on kyllä jotain vuosia aikaa. Ja siis tämä on niin tyhmä. Siis tämä on maailman tyhmi juttu. Siinä oli tietenkin se on niinku sellainen päiväkännit on hyvä idea. Niin sitten semmoisia oltiin siinä nautiskeltu. Ja sitten aina pakko päästä jotakin esiintymään. Sitten kun taidot on vähän vähissä hetkittäin. Ja ei ollut karaoke eikä mitään. Niin jotain piti sitten esittää. Niin jengillä oli tietenkin, meitä oli joku 6 hengen seuroja siinä. Niin sitten ei ihmiset ottanut sinne jotain valkoja ja punaviiniä. Niin sittenhän mä kekkasin sen, että mähän osaan soittaa näitä laseja. Silleen kun pyörittää sormea siinä niiden lasien päällä, jos osaisi, niin se kuulostaisi hyvältä. Täällä on YouTubessa nyt video, niin siis se kuulostaa niin kuin se on sitä tämmöistä. Tiedättekö? Tässä soitetaan nyt.
2: Tuleeko toi laseista?
3: Juomalaseja, missä on eri määrät vettä. Ja hän pyörittelee sormia sitten tuossa päällä.
2: Tuolla pääsee talenttisemifinaaliin.
3: Niin, se täällä voittaa. Niin, tää oli mun niinku...
4: Eikö talentti voitettu jollain kainalopierolla?
3: Voitettiin
2: käsipierolla voitettiin yhtenä vuonna, joo.
3: Niin, hän soittaisi hallelujaa, niin sitten mun mielikuva oli...
4: Suomi.
3: Mun mielikuva oli se, että mä osaan tehdä tätä. Ja siinä oli joku 8 lasia Tuukkaa, kello on jotain 16 iltapäivällä. Niin sitten en mä saanut niistä laseista tulemaan mitään ääniä tietenkään,
4: shokki,
3: kun mä pyörittelin sormia. Ja sitten mä kävin pyytämään vettä, että mä kastelin mun sormia eri tekniikoita ja jotain. Ihan tosissaan YouTubesta katsoin, miten sitä tehdään. No sitten ei se onnistunut tietenkään. Niin mä rupesin niinku... pitää suulla sitä ääntä.
2: Miten se meni, muistin yhtään?
3: En mä viitti, kello on siis 7-18.
2: No, mutta vähän miten se?
3: No siis silleen, tiedätkö tälleen, näin.
4: Joo, ei, joo.
3: Tälleen näin, niitä eri laseja eri taajuuksilta. Mä olin tehnyt sitä siihen jonkun aikaa, sit se baarimikko tulee erittäin ystävällisesti silleen, että hei, tiedätkö, että on aika raskas, että voitais lopettaa ennen kuin alkaa yhtään enempää. Että kiitos tästä, mutta et, niin kuin, ei enää. Mä oot, joo, sori, että ymmärrän itsekin, että niinku tosi veemäinen ja näin. Näin, mitä sitten se lähtee pois siitä. Mulla oli jäämässä vielä, että se finaali, hyvä kohta siitä laulusta esittämättä. Ei mitään, pikkasen vielä. Soittelin niitä lisää ja sit ihan silleen huusin täysillä siinä. Kammuttiin, että se kannustaa, koska ne on yhtä tyhmiä kuin minä. Niin kaikki kannustaa vaan, että tämä on aivan mahtavaa ja sitten se näin. Ja sit se oli sitten, että mä sanoin sulle yhden kerran, että nyt sä oot niin vittumainen ja toi ääni on niin raskas, joo, niin sä lähdet nyt. Ja sit mulla jäi kaikki lasit, kaikki ne jäi siihen, mutta asia on selvä.
2: No, kuvasitko kuitenkin mennessä yleisölle?
3: Eikö mä sanoin, että kiitos, että onhan tääkin miitten kriitti, vaan taidot olla kateellinen näistä taidoista. Ja sit mä lähdin jo kylmä.
4: Toi on kyllä klassikko. Sanoin kerran kiltisti, nyt en sano enää kiltisti, ole hyvä poisti. Se on joskus kuultu jo, ja se on ihan, se on totta.
3: On.
4: Ja toi oli täysin ansaittu.
3: Mieti, hän on selvinpäin siellä töissä ja ihmiset on siinä nauttimassa niin kuin päivästä. Mm.
2: Toi kyllä aika klassikko sillä, että hei, nyt ei enää yhtäkään ääntä tosta. Okei.
3: Ja heti. Se tuli takaisin kiinni. Mutta sellainen keikka, se oli siellä.
2: Se oli hyvä.
3: Sinne, se oli hyvä. Mä en mene enää.
2: No et varmasti
4: mene. Niin toi on kyllä niin klassikko toi, että nyt mä sanon viimeisen kerran niin ei enää kertaakaan. Ja jos näin käy, niin sitten tulee seuraukset. Ja. Niin kuinka monta, niin kuin meidänkin nuoruudessa, Juuso, sä varmaan pojankoltiaiset, niin se, kun sulle sanotaan, että nyt mä sanon vikan kerran, ei enää kertaakaan. Sehän on bensaa liekki.
3: Yes. Se oli täysin.
2: Meillä oli just viime foodistreeneissä, toinen meidän valmentajista sanoi siinä, että no niin, hei, täällä on täällä kentällä semmoinen, että ei potkita tuohon aitaan, kun se on semmoinen metalliaita. Joo. Ei potkita tuohon aikaan 2 sekuntia, niin pieni mestari siitä, niin kuljetuksen päätteeksi.
3: Eikä ja sanoa mitä.
4: Joo, ja mä muistan kanssa, meillä oli yläasteella, kun me oltiin liikkaluokalla, niin sitten meillä oli jääkiekkoa. Sitten mitä oli tietysti odotettu ihan hirveän paljon, koska suuri osa niin kuin osasi pelaa lätkää ja että jes, maailman paras juttu. Ja oltiin pelaa kentällä ja totta kai 7-luokkalaiset, 8-luokkalaiset, niin aika paljon semmoista niin kuin purkautumatonta testoa ja aggressioa oli siinä. Niin se oli ensimmäisestä aloituksesta aina niin 3 hanskat tippuu. Ja sitten myllytettiin. Ja sitten vaan Pennaselle terveisiä meidän sen aikainen liikunnanopea oli silleen, se katsoi sitä aikansa. Niin kuin antoi vielä siimaa aika paljon, että okei, ottakaa niin kuin isoimmat höyryt pois tästä, mutta sitten jossain vaiheessa riittäin, se oli silleen, että no niin, me ollaan tultu tänne jätkä tänään pelaamaan lätkää, ja jos ei se onnistu, niin sitten me lähdetään tuonne noin juokset tuota pururataa. Nyt mä sanon teille viimeisen kerran, että ei yhdetkään hanskat ei enää tipu, tai muuten laitetaan hokkarit naulaan ja lähdetään kipittelemään. Ja sitten kaikki on se, että nyt loppuu tämä. Niin seuraava aloitus, mä katson tälleen näin, kun pitäisi olla 5-5, että missä on yhdet jätkät. Niin seuraava aloitus, ennen kuin edes kiekko on tippunut jäähän, niin siellä Antti hakkaa Peppoa siellä hangessa silleen, että nyrkki vaan heiluu siellä, näkyy sinne ilmaan. Ja kiitos, ja se oli päivän viimeiset pelit, hyvä, lähdetään kipittelemään. Noniin. Ja kiltisti lähdettiin. Noniin. Kaikki oli ihan onnellisia kuitenkin, että saatiin vähän myllyttää.
2: Just näin. Pahimmat höyryt pois ja sitten pururadalla.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielen lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
1: Radio Suomi,
0: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia. Tarjoushintaan 9,95.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
19: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
18: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
19: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
18: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, me puhuttiinkin tuossa jo aikaisemmin vähän taideasioista, niin nyt sitten. Mä tiedän, Tuukka, sä oot vähän semmoinen extempore-ostosten ystävä. Mm. Ja kun mä näin tämän jutun, niin mulla tuli heti sillä, että tää saattaa olla semmoinen, mihin Tuukalta löytyy 3500 käysäriä.
2: 3500 käysäriä. Aika paljon käysäriä se on.
3: On siinä kyllä jonkun verran käysäri.
2: Mutta riippuu toki kohteesta. No joo, kyllä mä siinä, jos mä jossain asiassa on lahjakas, niin siinä, että mä pystyn perustelemaan itselleni, että minkä takia mä nyt tarvitsen tämmöisen.
1: No kun mä, Tuukka, tunnen sun semmoisia niin kuin tämmöisiä niin kuin perustarpeita ja mielihaluja sillä tavalla, että sullahan on erilaisia fanisuhteita.
2: Mielihaluja.
1: Esimerkiksi kaakao on sulle
2: erittäin
1: iso,
2: hyvä.
1: Iso asia.
2: Vedin iltapalaleivät, kaksi semmoista ruisleipää, laitoin siinä paahtimeen ja laitoin siihen päälle semmoista herkkukinkkua ja juustoa ja tomatteja ja herbamareaa ja mietin, että minkälaiköhän mä huuhtelen nämä alas. Mm. Niin ihan tuopillisen kaakaota kylmää otin siihen ja menin katsoa Huuhkojen peliä siihen sohvalle.
1: No sittenhän sulla
2: oli hyvä olla.
1: Sulla on noin pieni ja paksu, legendaarinen tämä pihvi, jonka nimeä ei vieläkään ei osata, mutta pienellä ja paksulla
2: pihvi.
1: Mennään. Crème brûlée siihen jälkeen osana tätä
2: ja millä
1: kokonaisuutta.
2: Millä lähdetään liikkeelle?
1: Milläs?
3: Etanoilla.
1: Aivan, totta kai etanat siihen joo. Se on aika semmoinen ranskalainen, täytyy sanoa.
3: Tämähän on niin suomalainen kuin ollaan voi.
1: No tavallaan.
3: Etanat pieni ja paksu ja kaksi crème brûléet, jos mahtuu tuonne.
1: No joo. Sitten,
2: ei etanat ehkä ihan perinteinen suomalainen ruokaa.
3: On se niinku suomalaisessa, että ainahan jokaisessa niinku chikosissa meillähän on sitä tarjolla.
1: Se on totta, se on että on se kyllä lisääntynyt niinku niin vuosien, mutta mä oon samaa mieltä, että ei sitä varmaan ihan kaikki syö enää, mutta
3: mutta siis ei siinä ole mitään väärää, mistä tarkoita missä.
1: Mutta on se arkipäiväistynyt se etana hommakin, koska sitä tosissaan joskus aikoinaan sai, vaan mä muistan mun vanhemmat, jotka on Ranska-intoilijat, ne sanoi, että etanoita sai 80-luvulla, niin ei kovin monesta ravintolasta, nyt niitä saa aikas monesta. Mutta joka tapauksessa Tuukalla on erilaisia tämmöisiä niin kuin mielihaluja ja sitten semmoisia niin kuin tietynlaisia isoja, ehkä voi puhua fanituksen, vähän niin kuin sairaan fanituksen kohteista.
2: Kivi Matias.
3: Mikä?
2: Kimi Matias Räikkönen.
3: Niin.
2: Iso fani.
1: Joo, totta kai. Sä oot iso fani ehdottomasti. Mutta sitten yksi tämmönen, sulla oli tämmönen, mä en muistaisikö itsekään, mutta sulla oli tämmönen hullutus, että sä haluaisit jossain vaiheessa niin vuokrata tämmösen lentokoneen.
2: Niin.
1: Ja lennättää tietyn tavallaan ihmisryhmän, eikä se ihmisryhmän, mutta tietynlaista jengiä. Se oli tämmönen Tuukan siis tämmönen charterlento, tämmönen Milfit maailma, joku tämän.
2: Ei ole ollut tuommoista. Mutta on kiinnostunut konseptista niin, nyt, kun sanoit tolleen.
1: Ja oli tai ei, niin sitten siinä heiteltiin erilaisia tämmöisiä niinku daami-ihanteita, mitä sulla voisi olla. Me ollaan paljon vaikka Satu Silvosta puhuttu ja näin, mutta totta kai yksi daami, joka aika ajoin nousee sun puheessa esille, ja saatat vaikka, jos hän on esimerkiksi postannut uuden kuvan Instagramin, niin sä saatat näyttää mulle sen, että niin. Täällä tuli nyt tämmönen.
2: Joo.
3: No, niin mä pidän anteeksi.
2: Mutta tässä on edelleen vaihtoehtoja, on paljon.
1: On, mutta tämä kyseinen entinen malli, nykyinen yrittäjä, mediapersona on tietysti Anne Kukkoa.
2: Love it.
1: Lämpimiä terveisiä hänelle.
2: Absolutely love it.
1: Katoin, miten 3500 käysäriä liittyy Anne Kukkoviin. Niin
3: mäkin odotan.
2: On löydetty tavaralle hinta.
3: Nyt mä odotan.
1: Tavaralle on löydetty hinta, nimittäin Anne Kukkohovin alaston maalaukselle on löydetty hinta.
2: Pyhä ja Sylvi.
1: Yes. Oikea. Nyt
3: toimiks? Nyt
1: it's a
3: menee.
1: Big news now.
3: Nyt jos se Perkuleen Nordea ei toimi, niin menee viimeistäkin fiilikset.
1: Joo. Ja miten 3500 käysärillä voi saada Anne Kukkohovin alaston maalauksen? Niin tarina lyhykäisyyssä menee niin, että Anne Kukkohovi, joku frendi, oli löytänyt hänestä 90-luvulla tehdyn tällaisen maalauksen.
2: No nyt meni teisti.
3: Ai mä luulin, että Anne Kukkohovi on maalannut sen alasti.
1: Ei.
3: Siinä on jotain tällaista
1: fiilistä. Vaan hän on alasti tässä, mutta hän on tällainen. Mä sanoin, että jos mä olisin nähnyt tämän, niin en mä tunnistaisi, että tämä on Anne Kukkohovi, koska tämän maan

0: maalatun hahmon silmät on peitetty, mutta siinä, kato nyt siinä, kyllä sinne kuitenkin, onhan siinä sitten.
1: On, on siinä, tahansa. Ei mitään, aivan upea, upea teos, mutta tota, kun mä en halua 90-luvun Anne Kukkohovi, kun mä haluan 2020-luvun Anne Kukkohovi maalauksen siis, maalauksen, niin.
2: Maksaisitko 3,5 tonnia siitä?
1: 2020-luvun Anne Kukkohovista. Joo, ja 5 tonnia, jos hän tulee itse maalaamaan. Niin ehdottomasti.
2: Oho, siinä. Tämä otti uudet kiepit.
0: Koska tämä siis, miksi mä heitän tämän 3,5 tuhatta käysäriä, johtuu siitä, että se on hinta, millä tämän tota, maalauksen saa suoraan. Se on siis myynnissä.
1: Hullu se on, jos se ei puolta tarjoa.
0: Oliko se nyt tori.fissä? Niin kyllä siitä voi siis, se myydään korkeimman tarjouksen antaneelle tai sitten 3,5 tuhatta, sen voi ostaa heti. Mä en tiedä, mikä sen hinta tällä hetkellä
1: niin, osta heti.
2: Nyt niin, menee
1: jos sen ostaa heti.
0: Niin sit se on 3,5, mutta sä voit saada sen mahdollisesti halvemmallakin.
2: Nyt näyttää tämän spiikin jälkeen tori.fi etusivua pelkkää kurkkumapoa ja Anne Kukkohovin alasta maalausta. Ihan hyvä tunnelma. Niin.
0: Musta toi on jotenkin ihan hieno taulu. Se sopii
2: se hinta
0: siis,
2: ihan hirveä.
0: Ei, mutta toi voi sopii niinku sun kämppään. Sullahan on taidetta siellä paljon.
1: On.
0: Niin jotenkin tää on ihan, mun mielestä tää on ihan jotenkin sellainen rauhallinen.
1: Tossa se on 3,5 tonnia. Teet toridiili tarjous. Mä katson vaan sen tarjoustilanteen täällä.
0: Näin. Sä voit 1000 käysäriä
1: heittää. Kyllä voi niinku koputella. Koputella
0: siitä.
2: Näet sä kyllä 1000 käysäriäkään tosta.
1: Mä voin 1000 käysäriä. Firmaa voi tommosen ostaa ihan hyvin.
0: Se on sijoituskohde.
2: Miten sä kirjoitat sen kuittiin?
0: Taidesijoitus.
1: Taidesijoitus.
0: Kyllä. Ton arvohan siis se ei muuta kuin nousee vaan.
1: Okei, tänne oikeasti pitää näköjään tehdä joku tili. Mut mä teen sen tilin.
0: Tee se
1: tili. Kyllä mä tosta...
0: Osta pois kuuleeksi.
2: Ostaka siis ehdottomasti. Ei. Nyt tuukka.
1: Onnistuu myös osamaksut Klarnalla.
0: No niin, heti helpompi. Otat sillä lailla 10 kuussa maksat seuraavat 7 vuotta.
1: Hän kirjoittaa Anne tänne itse, että veljeni tai poikanikaan eivät sattuneesta syystä koe omakseen tuoda tätä upeaa teosta osaksi kotejaan. Olisi vähän outoa, jos hänen veljellään olisi siskonsa alastonkuvaseen, että siinä ihan on
2: Jämsä siihen toinen, mutta täällä on outo.
1: Hieno taideteos.
0: Ja Jämsässä ei ole maalattu kuva, vaan se on siis otettu salaa.
1: Hieno taideteos, upea nainen.
2: Olen
1: kiinnostunut. 2 tonnia mä laitan tähän. Mä laitan 2,5 tonnia. 3100 euroa viimein tarjous.
2: Jämsässä on jokaisessa WC-tilassa
1: riistakameratiedot. Hei, ei ole todellista.
0: Näinhän tämä ei voi mennä.
2: Jos kaveri,
1: nyt joku oikeasti runkkari meidän kuulija kävi ostaa sen taulun äsken. Lukitsen vastauksen runkkari. Kävi ostaa sen taulun äsken.
2: Se
1: hävisi nyt täältä.
0: Siis 3,5 tuhatta käysäriä on nyt vaihtanut ikävästi omistaja. Se on joku, ei se ole Nordea-asiakas, se ei voi olla.
2: Ei.
0: Se on OP joku.
2: Täällä ei ole kiva tunnelma. Tuukka oli ekana tuolla jonossa.
0: Hän tekee tuolla tiliä, niin joku osti sen.
2: 6,50, ette voi mennä sinne Tuukan nenä edes.
1: Hei, reveal yourself. Mä uskon, että se on joku meidän kuulijoista.
2: No totta kai se on joku boissi. Se on joku boissi, joka nyt kusee sun päälle seisten, Tuukka.
0: Se on näin.
2: Ihan hirveä. Mulla tuli paha mieli sun puolesta.
0: Jos sä avaisit nyt suun, niin sulla olisi kusta suussa siis.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelinhuollot pikana.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, Felix, Felix.
3: Majoneesit. Eli?
8: Herkku ja ruokapöytä.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka, osaatko tällä yhtään niin kuin arvata tai funtsia, että mikä olisi niin kuin, miten lapset arvottaa, että onko joku auto hieno vai ei? Että miten niin kuin, mitä sä muistat itse vaikka omasta lapsuudesta, että minkälainen auto sun mielestä oli lapsena hieno? Mitä ominaisuuksia siinä piti olla?
2: Se on varmaan lähtökohtaisesti isot autot.
1: Mm.
2: On kyllä hienoja.
1: Se on totta.
2: Kyllähän me, ainakin itse muistan pienenä poikana, niin kaikki kuorma-autot, yes, rekat. Jos oli tukkirekka,
1: joo,
2: niin aina parempi.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mulla oli semmoinen pienoismalli tukkirekka ja se oli ihan sairasta.
1: Toi on ihan totta. Mitä isompi auto, mitä pienempi lapsi, niin sitä isompi auto.
2: Joo.
1: Siis musta tuntuu, että varsinaiset taaperoikäiset, niin nehän fiilistelee kaikkia mahdollisia kaivureita ja muita. Mä muistan, joo, ikuisesti sen, kun meidän pieni mestari, niin hänelle yksi tämmöinen kaivurikuski, kun se, me oltiin johonkin kävelemässä ja sitten tämmöinen kaivuri siinä oli, niin sitten siinä oli hän ja jotain samanikäisiä muutama, niin todellakin teki vaikutuksen tämä kaivuri. Ja tämä kaivurikuski huomasi, että okei, nyt pienet jätkät kattoo siinä niin aika ihailevasti. Niin hän veti pikku keulimiset siihen, hän näytti, niin hän nosti sillä tavalla niin kuin kauhalla, laittoi kauhan maahan ja nosti vähän sitä kaivuria sillä niin kuin ilmaan tavallaan siellä. Joo. Niin kuin vähän tämmöinen tavallaan takakeulinta
2: show
1: tyyppisesti.
2: Offi.
1: Joo, joo. Ja se oli siis ihan parasta, mitä ikinä on.
2: Joo, no mietin, kun me rakennettiin talo silloin ja sitten niin pääsi katsoa niitä vehkeitä sitten vierestä, sitten pääsi vielä jonkun kyytiin.
1: Aivan siis
2: niin,
1: mahtava.
2: Niin siis ihan sairasta.
1: On.
2: Muistan, siellä oli yksi kaveri, jonka nimi oli Lavetti.
1: Niin.
2: Ja sitten mä vasta siis niin kun pari kuukautta sitten mun sedät kysyin, että oliko se jätkän nimi oikeasti Lavetti?
1: Niin.
2: Ei se ollut. Se oli joku Pentti.
3: No niin.
2: Ja seille ei se ollut Lavettia, vaan se tarina liittyy johonkin ihan muu. Mutta mä 30 vuotta luulen, että se kaverin nimi oli Lavetti.
1: Joo.
2: Ei se ollut Lavetti.
1: No ei sitten, no, mutta hyvä jätkä kuitenkin.
2: Hyvä jätkä.
1: Ehdottomasti. No mä huomasin vaan tämmöisen, että nykypäivän lapsilla yksi kanssa, mikä niinku selkeästi määrittää auton hienoutta, on se, että kun niissä alkaa olemaan niinku aika monessa autossa erilaisia tämmöisiä näyttöjä. Että vähän niin kuin, että siellä ne alkaa olemaan semmoisia niinku iPadejä tavallaan sisältänsä näiden autojen näytöt. No mulla oli tuossa lomilla semmoinen auto, missä oli aikamoinen näyttö.
3: Mm.
1: Niin se oli semmoinen, että siinä oli niinku, se jatkui sinne pelkääjän puolelle. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, kuka tätä voisi arvostaa, Tuukka oli reissussa, niin sitten seuraava vaihtoehto oli mun oma poika.
2: Yeah.
1: Niin mä otin hänet sitten kyytiin ja siinä pihassa sitten sanoi, että tuuppa ihan tähän etupenkille istuun, niin näet vähän minkälainen tää on. Ja teki ison vaikutuksen, kato, kun sehän oli kun...
2: Mikä auto tämä siis oli?
1: Se oli semmoinen Mersun semmoinen maasturi.
2: Vähän kalliimpi.
1: Joo, todellakin. Joo. Se oli, hän kysyi, että paljon tää maksaa. Mä sanoin, että tää on tosi kallis auto.
3: Mm.
1: Näin. Ja sitten mutta hän sanoi, että tää on niin kuin maailman hienoin auto. Sitten mä sanoin, että no, se voi olla niistä autoista, mitä sä oot nähnyt, niin tämä on, onhan tämä tosi hieno, mutta nämä on niin kuin, se kysyy, että no, paljon tämä niin kuin maksaa. Että hän tarjosi jotain, niin kuin, tiedät sä, että 200 euroa. Mä sanoin, että ei riitä, että nämä on niin kuin tosi kalliita, että saattaa maksaa vaikka 100 000 euroa tämmöinen auto, tosi kallis. Sitten hän oli hetken aikaa hiljaa ja sitten hän sanoi näin, että isi, kun sulla on rahaa ja sä kuolet.
3: Oho.
1: Niin mä teen sillai, että sit kun sä kuolet, niin mä otan ne sun rahat ja mä ostan tällaisen auton.
3: Näin.
2: Ihan. Sehän, mun mielestä aukoton suunnitelma.
1: Se oli ihan aukoton suunnitelma, mutta sit mä olin vähän sillä, että niin, mutta ei isi nyt ole niin kuin välttämättä tässä, että joo, näin ja sinä, mutta ei
3: älä
1: välttämättä.
3: Älä se suunnittele.
2: Jos ei kukaan perheenjäsen esimerkiksi edes auta
1: niin
2: tässä näin.
1: Ja sitten mä sanoinkin, että ei isi nyt välttämättä vielä ihan tässä, mutta niinhän se sitten voi niin kuin mennä, että niin se menee usein, että jos on vanhemmilla jotain rahaa, niin lapset sitä perii ja tällä tavalla näin, mutta ei isi ole välttämättä vielä tässä ihan heti niin kuin kuolemassa.
2: Mutta oikeassa otettiin silloin rahaa aika paljon.
1: Ja sitten hän sanoi siihen sitten perään vielä sillä lailla, että kun mä sanoin, että ei isi niin kuin vielä kuole, hän et voi tietää.
2: Just näin.
3: Se pui jotain, Herttinen.
1: Joo, kyllä
3: hän on nyt?
1: Hän on 7-vuotias.
3: Kato, ymmärtää.
1: Ja kyllä tämä keskustelu niin kuin sen mulle, että mä oon niin kuin pikkasen sanotaan, että mä oon vähän ton joululomaa kurkistelin koko ajan selän taakse sillä
3: ihan
1: tavalla,
3: oikein,
1: ettei siellä nyt ole mitään tämmöistä.
2: Kokeilitse kepillä mitenkään jatkokysymyksien kanssa jäätä, että haluaisitko sä mieluummin, että isi vielä on tässä sun kanssa elämässä, vai haluaisitko sä mieluummin tämän hienon auton?
1: En mä, koska mä olisin tiennyt tuohon vastaukseen.
2: En ole pitänyt kysyä ollenkaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mulla tuli eilen semmonen arjen sankariolo.
2: No.
1: Mä olin siinä lähössä padeliin päivällä ja sitten niin tulikin naapurin, tai no ei ole naapuri asunnon, mutta kuitenkin saman talon rouva tuli siinä, semmonen keski-ikäinen tuli siinä hissistä ulos samaan aikaan, kun mä olin menossa parkkihalliin ja sitten siinä mentiin yhtä matkaa sinne parkkihalliin. Eipä siinä mitään, vaihti kukkuluuruun kuulumiset ja sitten hän sanoi vielä, hän vähän maala sitten siinä kulmaa, kun hän sanoi vielä, että onpa kauhea keli tuolla. Ja mä sanoin, juu niin. Sitten hän sanoi, että onneksi pääsee vielä ton lipan ylös tuossa. Mä sanoin, juu niin. No, että eilen kun lähdin aamulla tosi aikaisin, niin oli kyllä vähän vaikeaa, että se oli vähän lussuksi mennyt. Se on siis semmoinen, meidän parkkialli menee semmoinen, niin kuin, sä oot Juuso nähnyt.
3: Mä oon nähnyt jo.
1: Missähän kulmassa se menee, se liuska siihen.
3: Se on aika jyrkän oloinen se kulma
1: niin.
3: Mun mielestä. Siis mä oon nähnyt sen vaan sieltä niin kadulta päin sillä lailla, mutta se jotenkin näyttää. Mä ehkä näin, just kun mä ottelin sua siinä tunti kaksi, että sä sait itse sieltä ulos. Niin mä ehdin muutama auton nähdä sinne, että kun menin sinne alaspäin. Niin musta tuntuu, että se voi olla jopa,
4: on
3: ei se nyt niinku ihan 45 asteessa
1: no
3: ole, mutta siis on se niinku jyrkän olo. On se semmoinen, ei ole loivaramppi.
4: No mä istun autossa kyydissä, kun ollaan tultu ulos sieltä, niin on se.
1: Joo.
4: On se oikeasti se mihin.
1: No siinä on semmoinen ramppi jo, siinä joo. Meidän parkkihalliin.
3: Tai luiska alas.
1: Luiska niin. Justiinsa näin. Ja sitten tämä nainen lähti siitä ensin sitten pois siitä hallista ja mä perässä. Ja se kerkesi mennä se liukuovi kiinni, mikä kaukosäätimellä avataan, niin se kerkesi mennä kiinni siinä välissä.
3: Kaukosäätimellä.
1: Että hän meni ensin ja mä tulin perässä. Ja sitten kun se oli mennyt kiinni ja mä tulin perässä ja mä avasin sen, niin sieltähän tulee Ford Mondeo
3: peräellä
1: vastaan.
3: Haitko omassa, alkoiko Tuukan kapinissa reverse.
1: No kyllä tuli vähän, kun
3: joo, no
1: tapahtui siis se, että mä jäin siihen niin kuin liukuoven alle nytte. Niin kuin siihen kohtaan, mihin se liukuovi tulee.
3: Joo.
1: Mä oon siinä.
3: Yes.
1: Niin mä, totta kai mä oletan, että kun se liukuovi, jos se tulee niin kuin alas ja siinä on auton välissä, niin se ei tule päälle. Mutta et se varma voi olla.
3: Ei voi, ei siihen halua jäädä.
1: Niin, ei siihen todellakaan halua jäädä. Niin sitten kun se valuu se Mondeo sieltä ja vähän yrittää mennä ylöspäin ja valuu taas sieltä, niin kyllä mä siinä laitan pakin päälle ja
3: peruutin
1: ihan rohkeasti sinne talliin. Ja sitten hän huusi siinä, että tuli autossa tulossa ja sanoi, että en mä pääse täältä mihinkään, että niin nyt on tämmöinen tilanne. Ja mä olin, että okei, no, ootappa, mä annan sulle ensin vähän tilaa tässä näin ja peruutin sinne alas. Ja sitten hän kysyi, että no mitäs tässä nyt oikein tehdään? Ja mä olin eka silleen, että no peruutan vaan pois sieltä, että jos se on oikeasti niin huonossa kunnossa, että siitä ei vaan pääse ylös, niin katsotaan. Mutta sitten ei hän tullutkaan sieltä, ja sitten mä olin, että no mä tuun jeesaa sua sieltä.
3: Yes.
1: Ja hän oli jäänyt ulos siitä autosta, ja mä olin, että no mä menen vähän vänkkää tätä näin. Ja vedin oven kiinni, ja sitten kyllä täytyy sanoa, nyt tuli niin kuin kilsat autoratissa ja taksiratissa, nämä kokemuskilat tuli käyttöön siinä, että vähän nitkuta tee sun taas, se oli manuaaliauto. Niin ykkönen silmää ja ei yhtään kaasua.
3: Joo.
1: Siis annat sen vetää itsestään sillä moottorilla ja ryömittää siitä, niin siitähän se nousi ylös.
3: Joo.
1: Rouva oli iloinen ja minä olin iloinen ja minäkin pääsin siitä sitten padeliin. Niin
4: hyvin tehty.
3: Toi on todella jees. Se käy kanssa monelle. Mä oon joskus nitkutellut jotain semmoista autoa tuolla, kun jää kiinni sillä lailla, että on liukasta, sitten se auto tyssää, niin siinä helposti tulee tämä

0: paniikkireaktio, että mä oon kiinni ja ei muuta kuin tallatiski, juu, no niin se kaivautuu ne renkaat siihen kuoppaan ja se vaatii myös semmoisen hyvin hellän taas liikkeet. Lähet pikkasen, joo, et ei saa, niinku, että jos se alkaa sutia, niin sit pitää heti lopettaa, koska se vaan kaivautuu syvemmälle, että siinä pitää yrittää saada just tää heijaaminen aikaiseksi.
1: Tässäkin oli käynyt just silleen, että kun se vähän alkaa valua, niin ei muuta kuin lisää hanaa vaan siihen. Niin
2: ja sit hän tiesi, että sä oot siellä takana, niin siinä tulee vähän sellainen, että pakko mennä äkkiä pois, niin, että ei jää sun eteen.
1: Joo, varmaan.
2: Semmoinen vähän hätä.
0: Mut joo, kyllä sen jälkeen, niin siinä aika rintakaarella varmaan padelissa, niin...
1: No aika joo. Joo, aika.
0: Katsotaan, kun mies näyttää tällä, miten lähtee tuossa.
2: Mutta se oli hyvin tehty.
0: Kuka ei kysynyt, mutta kerron kuitenkin, tuossa oli rouvalla ja hänen mondeo tuohon no, aika pahasti tuohon rinteen. Se oli siinä poikittain linkussa. Ei mitään, mä tulin siihen. Ja, ei mitään, mä sen rauhallisesti runttasin sen siitä sitten niin pikkusen pikkusladissa ylös sen koko mäen.
2: Ei tuukka kuulosta tolta.
0: Me rakasteltiin sen jälkeen, no, hän halusi kiittää mua siinä, niin mä totta kai sanoin, että ei tarvitse kiittää, mutta totta kai sitten hän sanoi, että hänen pitkään aikaan rakastellut. Mä siinä sitten laitoin ykkösen silmään ja tiedät, se ihan ryömiti hänet siinä sitten nautinnon huipulle.
2: Ei tämän tarvi aina mennä tällaisen
0: himppihommiin. Sen jälkeen me poltettiin siinä savukkeet sinne Mondeon takapenkillä siinä. Mä kirjoitin hänelle pienen
1: Mondeon takapenkillä. Me ollaan molemmat menty istumaan sinne takapenkille vierekkäin ja menet yöt, malpit.
0: Sitten mä kirjoitin hänelle ihan pienen runon siinä vielä sitten viikonlopulle siitä. Ja tota,
2: miten se toimii?
0: Ei mitään. Pelataan vaan lisää padelia. Tämmöistä on mun elämä.
1: Teidän neitsyeiden kanssa.
0: No niin, neitsyet, ei muuta kuin pallo ilmaa. Minä olen Tuukka Ritokoski ja minä olen mies.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi lelut. Sammuta se!
14: Mulla on muovinapit!
15: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
17: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
16: Juhu!
18: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleep.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mulla olisi tässä Tuukan listaa. Mä en ota tätä listana, mutta mä nostan täältä pari ihan hauskaa juttu. Tää on siis maailman pisimpiä tieteellisiä kokeita.
3: Aha.
2: Testataan. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen juttu. Tiesitkö, Tinne, että Saksassa Sankt Buschardin kirkossa, niin tälläkin hetkellä soitetaan musiikkia?
3: No en tiennyt.
2: Ja sitä on soitettu siellä 2001 vuodesta lähtien, siis yhtä ja samaa biisiä.
3: Oho.
2: Siellä siis on soitossa maailman hitain ja pisimpään kestävä kappale. John Gagein uruille säveltämä Organ Potenssiin 2/ASL.
3: Onko toi sen biisin nimi? Toi on vaikea vaikka karaokesti, että se kirjoittaa oikein
2: niin,
3: sinne.
2: Niin on. Mä mietin, että onkohan tästä joku striimi menossa jossain samaan aikaan. En tiedä. Mutta siis joo, Organ Potenssiin 2/ASLSP on suunniteltu sosiaaliseksi kokeeksi siitä, kuinka monta sukupolvea voi pitää yllä yhtä taideteosta.
3: Kela, jos
2: eikä
3: joku...
2: aika nerokas idea.
3: On. Mut kela olisi joku kusee sen siellä ja vahingossa katkaisee sen tai jotain siis tapahtuu.
2: Ja kato, siinä on isompi bändi. Siinä on useampi tyyppi soittamassa
3: niin
2: samaan aikaan.
3: Se soittaa yhden... livenä.
2: Joo, koko
3: niin
2: ajan.
3: Oikeesti.
2: Siis koko ajan soittaa.
3: Herra Jumala.
2: Ja soittanut vuodesta 2001 asti.
3: Ajattelin sitä siivoushenkilökuntaa tai muuta henkilökuntaa, ketä siellä on. Et jos me
2: no toi näyttää vaan... vähän tommoselta, tässä on joku video, niin toi näyttää vähän tommoselta.
3: Onks
2: niin
3: meillä, anna pieni pala, onks meillä biisiä?
2: On. Meillä pala biisiä, jos on. Haluat kuulla.
3: Haluun.
2: Niin... No, oota hetki.
3: Et mä... jos meitä joululaulut harmittaa aina tossa joulun, tiedätkö, alla ja ennen. Mm. Niin toi on vuodesta 2001 soinut toi laulu.
2: Oho.
3: Onks tää?
2: No laulu on aika vahva termi mun mielestä.
3: Siis tääkö se on?
2: Tää se on.
3: Okei.
2: Okay. No kato itte.
3: Ois tohon voinut jonkun paremmankin biisin sit valkata.
2: No kyllä siellä jotkut soittimet. Ja mä en nyt oikein tästä on vaikea tulkita, että mitä soittimia. Tuossa on niin uruthan ne on. Uruillahan se oli sävelletty.
3: Niin. Onko siinä mitään
2: no,
3: muuta?
2: No aika matskeidaa. Aika...
3: Sitä kuulosti ihan hirveältä.
2: Joo. No mut sitä on yhtä kaikki soitettu siellä 2001 vuodesta lähtien.
3: Ja ne soittaa niin kauan, ne yrittää saada monta eri sukupolvea.
2: Tässä lukee, että sen on määrä jatkua vuoteen 2640 saakka. Soinnut vaihtuvat erittäin harvakselta ja edellisen kerran uusi nuotti soitettiin helmikuun 5.2022.
3: Miksi sä laita vaan jotain kiveä sinne uruille näin, tiedätkö?
2: Kiveä?
3: No vaikka kivi, että se pysyy vaan pohjassa se sama nuotti, jos se on vaihtunut viimeksi se nuotti
2: niin,
3: 22.
2: Niin, mutta kato, se on se idea siinä, että sukupolvelta toiselle pystytäänkö pitää samaa projektia käynnissä. Eihän sittenhän se menee se teisti siitä, jos siellä joku kivi painaa.
3: Mä voin vannoa teille ihan jokaiselle, että siellä on välillä teipattu se nappula. Se on mennyt kessulle se, joka sitä soittaa siellä ja se on laittanut teipille sen saman soinnun pohjaa. Siis vannon kautta kiveä kanno.
2: Joo, ja tämä on itse asiassa vanha uutinen, koska tässä lukee näin, että seuraavaa muutosta saadaan odottaa tasan 2 vuotta, joten helmikuussa 2024 kirkossa tapahtuu taas.
3: Oho.
2: Niin nyt on helmikuussa on tapahtunut, ja olisiko sitten 2026, kun seuraavan kerran vaihtuu
3: no,
2: toi.
3: No, mutta voi kertoa tuota finaalia, kun toi show päättyy ja ne uploadit. Tuleeko siinä se, tiedätkö, enkore? Tuleeko se takaisin seuraavaksi 30 vuodeksi vielä siihen painaa?
2: No sanotaan, niin 2640 me ei olettiin niistä näkemässä välttämättä,
3: mutta
2: se olisi
3: näkee.
2: Hauska niin. Kyllä, kun sit kun se loppuu siellä. Joo.
3: We want more, no eikä vittu haluta, että takaisin 600 vuotta.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä, ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tulen puu-iloon.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
10: Sori, saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
10: Juh, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Laita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
12: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Hei, mikä toi on?
1: Onks toi punkki?
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Moni!
10: Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Mattu-pit. Motonet.
21: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää.

0: riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112 apteekeista.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.

0: kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: No, nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten... Vamparit, limparit, hoidarit, simmarit,
5: grillit, lemparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Hei, meillä on paljon terassella.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puhimaan.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
16: No morjes.
15: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
16: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
15: Millä?
17: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
18: Finago.
19: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
20: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
23: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
17: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
0: Finago. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu! Maali!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa.

0: mikä on helpotus?
1: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klaas Olsson.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi lelut. Sammuta se!
14: Mulla on muovinapit!
15: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
19: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
20: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
19: Parhaat kotimaiset elokuvat.
21: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
22: Siinä oli pari muuttujia.
19: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
23: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
24: Kuka sä

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Moikka. Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko mä tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: 6 mänty, 6 mänty, tammi.
2: Ja vaahtera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raitaja,
2: ja pihlaja.
1: 6
2: haapa,
1: ja lava,
2: leppä, tuomi,
1: koivu,
2: vaahtera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty,
3: tammi ja 6. 6 mänty, 6 mänty, tammi ja
2: vaahtera.
4: Haapa, koivu, raitaja,
2: pihlaja.
4: 6 haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, Felix, Felix.
7: Majoneesit. Eli
9: herkkujen ruokapöytään.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Uilo, miten voin auttaa?
12: Ei, meillä on paljon terassilla.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: K-Markettiin Omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Radio Suomi Pop.
8: 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomi Pop Top 40.
7: Ja Suomi Pop Klassikot.
8: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
9: Radio.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop.
1: En sopeudu auta, jotain puuttuu, ote lipsuu, ei ilman kynsiä sä tartuttu.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemppari, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
9: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
10: Mitä?
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voiks me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Kappas kolme putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium, niin mikä se on?
13: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
12: Ai!
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
15: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
16: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätä päästä tuolta.
0: Niin. Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Moni! Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
20: Nyt on kyllä hyvä.
19: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
20: Noita piknikille.
19: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
20: Ai että.
19: Tavallista parempi juhannuskauppa.
21: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
22: Määränpäänä rengas, Senter.
23: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
24: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
25: Grillaajan tulikuuma

0: Tanja, Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Yeah. Tää tarina alko, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja teiseen. Se oli päivä.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat Suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
3: Ja vaahtera, haapa,
2: koivu,
3: haapa,
2: koivu, raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi,
3: haapa
2: ja lava,
3: leppä, tuomi,
2: koivu,
3: vaahtera,
2: kataja,
3: pihlaja,
2: mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
3: vaahtera.
4: Haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
4: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Joo!
8: Nonni.
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
6: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman,

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon Prisma.fiissä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
9: Ja Hans, täällä sitä ollaan. Oikein hyvää huomenta. Hyvää lauantaita. 13:06 vetelee toi päivämäärä sun seurannas Akseli Ahola. Onko se sitten sillä lailla, että millä lailla? Miten meni perjantai? Jos se meni pitkäksi, niin ethän sä näitä juttuja kuulekaan. Mutta jos sä oot aikainen mato, niin oikein hyvää huomenta. Janne Saarinen, hän on kesälaitumilla. Ja hänellä on mennyt perjantai pitkäksi ihan varppina. Ei siinä. Kyllä me pärjätään, antaa Jannen lepuutella. Tässä olisi kaikkea, kuulkaa, sitten lautasella. Juhannuksen top 100 listaa, kesäprojektia, kesäbiisiä. Ihan kuule kaikenlaista juttua. Mirellan Timatte, ajattelin soittaa sulle heti kärkeen. Ja hei, yksi biisi, heti aamusta tuli toive. Tää menee Kirkkonummelle Tiinalle. Tää on Neon 2 ja pieninä palasina.
8: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat

0: Mirella Timanttei Radio Suomi Popilla. Oikein hyvää lauantai huomenta. Totta tosiaan 8 minuuttia yli aamu 9 vetelee toi kello. Sun seurannas Akseli Ahola. Ja hyvää huomenta sulle toivottaa. Akseli Ahola, se oli yllättävä veto. Hei, kesäprojekteja, aina kun mä oon täällä kesäsin ollut, viime kesänä alko, ja tänä kesänä on hyvä sit jatkaa, niin mä oon kerännyt kesäprojekteja. Kato, kun itsellä on aina vähän sitten siinä työn alla jotain, nyt ei ole, koska mä sain just puuhommat mökillä tehtyä, mutta normaalisti aina sitä tulee jotain. Onko se joku remppajuttu, takapihan korjaus, nyt tänä kesänä tehdään se ja tää ja toi, tänä kesänä lähdetään festareille, tää bändi pitää tänä kesänä nähdä, tai sukulaisia, mitä ei halua nähdä koskaan, niin, mutta tänä kesänä vähän nähdään. Mikä sulla on kesäprojekti? Vai onko se kans viime kesän aloitettu ja sitten se on lässähtänyt jäänyt kesken? Miten sen saiskaan vietyä loppuun? 0403564556 WhatsApp-studioon. Tänne tulee kaikenlaisia hyvää huomenen viestejä sekä aamukahvin kuvia ja muita. Ja sitten hei, tuossa oli yksi, mihin se meni, kirppari juttu. Oota, tuossa megakirppis, pop-up-kirppis, mutta tämä ei ole tänään, tämä on huomenna sunnuntaina. Niin Kontion rannassa enää tarvitse selvittää, että missä on Kontion ranta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Mä veikkaan, että se menee tonne Kontiolahden vähän jonnekin Joensuun pohjoispuolelle. Tässä olisi Apulantaa. Valot pimeyksien reunoilla.

yksi ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: savunnut.
1: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, Suomi-popilla. Oikein hyvää lauantai-aamua, hei. Kesälauantai. Onks lomilla vai missä oot? Onks hereillä? Onks kahvikupi ääressä vai jo työn touhussa? Ei kai siinä leukaa rintaa ja tekemään. Sillähän siitä selviää. Hei, ja onneksi olkoon Radio Suomi Pop 25 vuotta. Se on neljännes vuosisata, sehän on paljon se. Sen kunniaksi suomalaisuuden soundtrack muun muassa Top 100-lista juhannuksena. Siitä tuonnepana vieläkin lisää, mutta voi supla.fi kautta Radio Suomi Pop käydä äänestämässä esimerkiksi. Niin siihen liittyen osana sitä on juontajatkin päässyt valkkaamaan kesäbiisejä. Kohta kuullaan Hovarin eli hovimuusikko Ilkan kesäbiisi valinta.

0: mikä se mahtaakaan olla. Sitä ennen, se selviää siis kohta Viivin aamun kuiskauskappale kuitenkin sitä, Ja kohta hovari kesäbiisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Uilo, miten voin auttaa?
15: Niin, meillä on paljon terassilla.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
17: Ja vaahtera, haapa,
16: koivu,
17: haapa,
16: koivu, raita
17: ja pihlaja.
16: Kuusi,
17: haapa,
16: ja lava,
17: leppä, tuomi,
16: koivu,
17: vaahtera,
16: kataja,
17: pihlaja,
16: mänty,
7: kammi ja kuusi.
18: Kuusi mänty, kuusi mänty,
7: kammi ja
17: vaahtera,
18: haapa, koivu, raita ja
17: pihlaja.
18: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseen.

toimimiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Viivi aamun kuiskaus Radio Sompopilla. Sun seurannassa Akseli Ahola, oikein kivaa. Hyvää lauantai huomenta. Viiviä kuullaan kohta lisää. Se on Messi Peesissä tuossa Juha Tapion uudessa biisissä puoliksi sun. Mutta sitä ennen kesäbiisi Hovarilta, hovimuusikko Ilkalta. Mennään fiilistelemaan ja kuuntelemaan tarinaa, että miksi just tämä biisi osana suomalaisuuden soundtrackia.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Jes, kun tänään saan suositella nyt kesäbiisiä, niin aika nopeasti mulle tuli mieleen kappale Tehosekottimelta, ja se on tietysti Asfaltti polttaa. Kappale on siis julkaistu tuossa 90-luvun lopulla, olisiko 99, mutta se kuulostaa oikeastaan paljon vanhemmaltakin biisiltä vielä, että siinä on mun mielestä selkeitä kaikuja tuommoisesta 60-luvun noista jenkkibändeistä ja sellaisesta meiningistä. Ja siinä tavoitetaan musta sellainen kepeä kesäfiilis hyvin, että kun lauletaan siitä, että on paras päivä kesän lyhyen ja sitten vietään voi pojat, kyllä tunnen sen, niin se pistää aina hymyilyttämään. Ja siinä on niin kuin monta semmoista kesäkliseitä, mutta ne jotenkin kulminoituu tuossa biisissä kivasti. Mä en tiedä, oliko se kovinkaan iso hitti silloin ihan ilmestyessään, mutta vuosien myötä se on kyllä noussut jonkinlaiseksi kesäklassikoksi. Ja Tehosekotin nyt on muutenkin sellainen bändi, jonka kuuntelemisella tavoittaa

0: vaan kesäfiiliksen, niin annahan soida.
1: No, annetaan sitten soida. Täältähän tämä tulee. Jos hovari käskee, niin ei muuta kuin tekemään. Tässä on kesäbiisinä nyt sitten Ajaton tehosekotin ja Asfaltti polttaa.

0: Näin se soi, tehosekotti mennä asfaltti polttaa, Hovarin kesäbiisi valinta. Sun seurannassa Akseli Ahola kuuntelet Radio Suomen poppia. Niin, mainostiks mä vai ajatteliks mä vaan vai sanoiks mä jo ääneen, että Juha Tapion uusi biisi puoliksi sun tulossa. No nyt se olisi tulossa, fiittaamassa tuossa viivi, otetaan Klamydian pienen pojan elämää siihen perään. Niin että sitten sun kelpaa siellä hyvää kaffetta tai tee, ehkä sä juot teetä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Aamu tee. Pikku liraus maitoa, ettei se ole liian kuumaa, niin avot.

0: niinku henkkari, missä oli niinku se housu keppi poikittain siinä, niin niistä sai hyvin puhallusputkia, semmoinen musta henkari, niin se oli ontto, kato se housun pidike kannatin keppi siinä välissä, niin sen kun nappasi siitä, niin siitä sai hyvän puhallusputken. Niin kande kokeilla. Toimii kuin 7 jänistä, mä sanon. Hei, Effältä uutta musiikkia, jumala tulossa, Fanny Sjöholm nimittäin. Mutta sitä ennen, hei, yötä särkynyt enkeli ja kyllä me ropparilta toi tuut biisi kuunnellaan myöskin. Kiva lauantaita.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Sittari hoitaa!
12: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari!
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: takaisin.
1: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Yö ja särkynyt enkeli, Radio Svampopilla 9.50, vetelee toi studion kello, sun seurannas Akseli Ahola lauantaita. Uutta musiikkia, hei, Effältä, Fanny Sjöholmilta, R&B-artistilta, Jumala, sen tökkään kohta tosta soimaan. Sitä ennen mun piti, mitä mun piti? Toi kesäteatterihomma, joo, WhatsApp-viestiä tulee. Studionumero on 0403564556, tänne voi siis viestiä lähettää asiasta tai asian vierestä, niin on tullut viestiä. Huomenta Akseli, se olisi kuule enska päivä Koskenniskalla Porinaisissa. Komedia Kroppa karku teillä, koko kevät treenattu ja tänään mennään. Kaikki mintissä, viilis on mainio, muksaa päivää. Boom. Kiitos viestistä. Kroppakarku teillä, nimimerkki täällä, hei. Se on jännä, missä vaiheessa se 30 groovissa se lähti, en saanut enää kiinni. Se meni ja loput sitten kesäteatterissa, joo. Ei mitään, menkää sinne ja tehkää ja nyt en tiedä, onko Koskenniskalla sitten katettu katsomu vai mitä, mutta eihän se toisaalta pieni kesäsade, niin senhän se kesä kuivaa, minkä se kastelee, eikö se jotenkin näin ole?
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Mut nyt, F ja Jumala. Joku jos...

0: Ihan superkova biisi. Uutta musiikkia Effältä, se oli jumala. Miksi mulla tuli tyttö sinalle tähti leffa mieleen tosta? En minä tiedä. Hei, sun seurannassa Radio Suomen Popin studiossa Akseli Ahola, kello vetelee kohta 10. Uutiset, säätiedot tulossa ja eläpä karkaa mihinkään 10 jälkeen. Uutta musiikkia, kato Hugo ja Kaikua, he on mennyt koppiin ja sitten on sanottu, että ette tule ennen kuin on biisi valmis. Ja sitten siitä on syntynyt Vesipisaroiden marssi. Sen kuulet sitten tuossa 10 jälkeen. Mutta nyt niitä uutisia ja säätietoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, pimparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
16: Syyllinen.
15: Kadutteko te mitään?
16: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
15: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
17: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsi.

0: Kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti.

0: kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa.
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
3: Ilta-Sanomien uutiset. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi julisti myöhään eilen illalla, että Iran on voittanut sodan Yhdysvaltoja vastaan. Araghchin mukaan Yhdysvaltain kanssa laadittua yhteisymmärryspöytäkirjaa ei ole vielä allekirjoitettu, ja siihen saattaa tulla muutoksia, mutta sopimus on loppuvaiheessa. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että sota on ohi. Kansainvälisten medioiden mukaan sopimus allekirjoitetaan ehkä Sveitsin Genevessä jo huomenna. Tasavallan presidentti Alexander Stubb voi nousta poikkeukselliseen rooliin maailmanpolitiikassa, arvioi ulkopolitiikan asiantuntija Fiona Hill Ilta-Sanomien haastattelussa. Hill toimi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajana tämän ensimmäisellä kaudella. Stubb on kiertänyt ahkerasti liittolaismaissa ja globaalissa etelässä kautensa aikana. Hillin mukaan niin luodaan ystävällisiä suhteita, joilla voi olla merkitystä. Maailmanjärjestyksen muutos voi Hillin mukaan lähteä pienemmistä valtioista, koska suurvallat ovat sisäisesti hajaantuneita. Suomeen voi tulevaisuudessa levitä uusia punkkilajeja. Tällä hetkellä Suomessa elää kaksi punkkilajia, jotka levittävät puutiaisaivokuumetta ja borrelioosia. Suomen lähialueilla liikkuu kuitenkin myös muita ihmiselle vaarallisia punkkilajeja. Esimerkiksi niin kutsuttuja Välimeren punkkeja havaittiin erityisen paljon Ruotsissa hellekesällä 2018. Kylmät talvet ovat suojelleet Suomea uusien punkkipopulaatioiden syntymiseltä. Ilmaston lämpeneminen voi kuitenkin edesauttaa niiden leviämistä Suomeen. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
3: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
8: Hyvää lauantai huomenta. Akseli Ahola täällä sun seurannassa Radio Suomi Popin studiossa aina tonne puolille päiville asti. Eiköhän me tässä pärjätä. Janne Saarinen lomailee. Onkohan Janne Saarisellakin ollut puhallusputki pienenä poikana? Ehkä. Tuosta lähti vähän tommonen pikkukeskustelu. Myrsky vesilasissa tuolla WhatsAppin puolella. Pienen pojan elämää ja Glamydian biisi kun soi, niin mä sanoin, että joo, puhallusputki sai henkarista hyvää, kun se oli ontto se putki ja näin. Niin tänne tulee kaikenlaista ritsan teko-ohjetta ja Sanna kirjoittaa, että pelkkä pompulhan ranteessa pikkutyttönä ja kotiavain kaulassa. Mäkin muistan ton kotiavaimen. Ja hei, silloin kun ei ollut kännyköitä, niin piti keksiä, että mitä keksii. Niin tulitikut ja linkkari. Siinä oli mun varustus. En mä nyt muista, minkä ikäinen mä olin, mutta niillä pääsi tosi pitkälle. Ja odotan, mä katson, onko ne vielä. Ei kai ne mulla enää ole. Mutta joo, ei sitä paljon tarvinnut.
3: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
8: Portion pois ja soitan sulle. Ja Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stigi tähän perään. Hyvää huomenta.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä, ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Roope Salminen, Teflon Brothers, Stigi. Kappaleella Vituiks mennään Radio Suomi Popilla. Miten se sun kesäprojekti, kuin hyvin se sujuu. Onks sulla kesäprojekti? Ihan mikä vaan, ehkä joku remppa, aika monesti se on. Joku reissu, ehkä ne on festarit, sukulaisten tapaaminen, joku matkakohde, mihin nyt sitten ei ole käyty ja monesti ollut puheessa ja tänä kesänä nyt kyllä mennään. Ja kultahietikolle, jos mä pääsen, siis ei sinne Bulgarian kultahietikolle, vaan tuonne Yyteriin, jos pääsen, niin viime kesänä piti, mutta ei, niin katsotaan. Niin se olisi sitten hyvä. Toki mulla on ollut jo puuhässäkkä mökillä. 6 puuta kaadettiin, 1 mänty, 1 koivu, 4 kuusta. Ilta-aurinko, kato, ei paistanut terassille. Oli aika paha homma. Niin nyt ne on sitä paljon, että pitäisi pöllit lyödä pilkkoon polttopuiksi ja sitten kantaa varastoon, niin se olisi sitten se kesäprojekti siinä. No keskehän se jäi, ne pöllit on siellä vesisateessa ja näin, mutta no nää on näitä. Hei, 0403564556, mikä on sun kesäprojekti?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: PMP on siellä jossain mun sitä ennen. Tarviiks tää esittely? Tämä kysy. Linda Lampeenius, Pete Parkkonen.

0: Mä sanon, että PMMPkin on onnistunut tuossa biisin tekemisessä sitten jossain määrin. Toi on ihan superhyvä. Oon siellä jossain mun Radio Suomen Popin studiossa, Akseli Ahola. Kivaa lauantaita, 10.18 vetelee toi kello. Ja joo, kesäprojektia tässä itse kullakin. Milloin mitäkin, mikä sulla on kesäprojektina. Elena kirjoittaa, kesäprojektina festarit on yleensä kesätöissä, tänä kesänä en. No sitten ei muuta kuin tukkaa taakse tai eteen, tai saa se olla siinä sivuillakin, mutta festarikenkää jalkaa ja bokomaan sitten eturiviin. Hei, jos sä haluut muuten voittaa lippuja esimerkiksi Suomi-poppifestareille, niin pysyppä kuulolla, käydään tota konseptia kohta läpi. Sitä ennen kuumaa ylivoimainen biisi tulossa ja nyt se Hugon ja Kaukuan yhteinen uusi biisi, Vesipisaroiden valssi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Woody!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kauboi.
13: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
18: Mulla on muovinäpit!
19: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
20: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
21: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
20: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
21: No varmasti maistuu.
20: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
22: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
23: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
24: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
25: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
26: Määränpäänä rengas, Senter.
27: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
28: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
29: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
30: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
31: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
32: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
33: On
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pops.

0: Kyllähän tämä toimittaa Hugon uutta musiikkia. Vesipisaroiden valssi fiittaamassa tuossa oli kaikua. Mutta kyllä mä sanon, että helppohan se Bob Marleylla on, tiedätkö, vetää Sunshine Reggaeta. Kun täällä Juman kautta Suomen suvessa sataa koko aika, niin sitten lopputulos on toi, että tehdään biisikin sen mukaisesti, että vesipisaroiden valssi sitten vaan. Ei kai siinä. Hei, 10.30 Radio Sompopin studion kello. Sun seurannassa Akseli Ahola. Hyvää lauantaita. Jos sulla on, niin kuin Elenalla oli kesäprojektina festarit, niin miten olisi sitten Suomi-poppifestarit? Ai ei ole lippuja, no. Supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Siellä on toi suomalaisen juhannuksen soundtrack. Äänestys. Mene sinne, klikkaalle sinne osoitteeseen näin. Ja sitten täyttele sitä kuponkia silleen, että mikä biisi sul tuleekaan mieleen, missä olisi niinku saunavihdan läiskettä ja juhannuskoko rätinää ja linnunlaulua tai tiedätkö näin. Erilaisia äänejä, kiukaan sihahdusta, tämmöinen tölkin avaaminen. Onko joku biisi, missä muuten on tölkin avaaminen? Mikä biisi sul tulee siitä mieleen? Minkä biisin sä pistät muuten soimaan silloin, kun sopuli aivastaa? En minä tiedä. Mutta joo, käy täyttämässä toi osallistumassa tohon suomalaisen juhannuksen soundtrack äänestykseen. Ja näin ollen oot mukana sitten Suomi-poppifestarilippujen arvonnassa. Ja toi lista itsessään kuunnellaan läpi sitten toi teidän älyvapaa lista juhannus saattana 19.6. ja juhannuspäivänä 26. kello 12. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Ja hei, täytyy muuten Poitsulle lähettää terveisiä tässä kohtaa. Se on futismatsiin menossa. Niin ihan Wayne Gretzkin sanoin, että vaan you will miss 100% of the shots you don't take. Että jos tällä ohjeella sitten tulee vaikka maaleja. Eli suomennettuna vetoja.
4: Kun tiimit

0: Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa Radio Suomi Popilla. Kato pätä kakkonen, eihän täällä saa. Eihän täällä saa, hei, yhtään mitään. Hei, sun seurannassa Akseli Ahola. Kivaa, hyvää lauantaita. Uutta musiikkia myös Arttu Viskarin suunnalta. Tää on Suomi Finland, perkele.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Mä sanon, että tässä on taas nuottiavainta käännetty. Joo, Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, Radio Suomi Popilla. Hei, Nelli Matulaa soitan sulle hitaammin hautaan ja sen jälkeen, kun sä kuitenkin oot jossain lenkkipolulla siellä napit korvissa, niin mulla olisi sulle yksi podcast-ehdotus. Tai mikä se on? Suositus. Niin, mitä rupeaa ehdottelemaan? Yksi podcast-suositus, vahva suositus, mitä kandee kuunnella. Tässä

0: Anchovilla. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
7: Aha.
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Joo.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
12: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
16: Noita piknikille.
15: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
16: Ai että.
15: Tavallista parempi juhannuskauppa.
17: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: 10.4.7. Nelli Matula hitaammin hautaan. Radio Suomen Popin studiossa Akseli Ahola, terve vaan, kivaa hyvää lauantaita. Mä saatan joskus olla hyvällä tuulella, mutta en kuitenkaan niin usein kuin Suomi Popin hyvän tuulisin mami Satu Kotonen. Hei, Satu isännöi ja emännöi podcastia, joka löytyy Suplasta, 50 tarinaa epuista. Eppu Normaali, joka viettää 50-vuotis juhlavuotta ja tekee Kaikki häipyy on vain nyt jäähyväiskiertueen, huipentuu sitten elokuussa tonne Tampesteriin. Mutta niin, tämän ympärille kiertyy sitten myöskin 50 tarinaa epuista, varmaan niitä olisi oikeasti 150, mutta nyt on kirjoissa ja kansissa podcastin muodossa Suplassa 50 tarinaa epuista. Satu sitä emännöi. Siellä on muun muassa promoottori Taija Holmut käynyt toteamassa, että eput tolleen vaatimattomasti, että eput on isoin yhtye koskaan Suomessa. Käyppä kuuntelemassa, Suplasta löytyy. Ja tottahan me eppuja soitetaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Sitä ennen Asa Keliot, A, Että ja sitten Kitara taivas ja Tähdet.

0: Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet Radio Suomi Popilla. Sun seurannas Akseli Ahola. Uutisia, säätietoja, hei. Seuraavaksi tosiaan 50 tarinaa Epuista podcast supla.fi. Mene sinne. Ja hei, 11 jälkeen muun muassa uutta musiikkia Happo Radiolta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarjaa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, voidarit, simmarit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: No mikä sulla nyt on?
14: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteek.

0: kaikesta. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyyksistä alkavat ylihuomenna, kertoo Reuters. EU-maiden suurlähettiläät hyväksyivät jäsenneuvotteluiden avaamisen eilen Brysselissä. Ukraina ja Moldova voivat nyt aloittaa ensimmäiset neuvottelut lainsäädäntöjensä sopeuttamisesta EU:n vaatimusten mukaiseksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on pitänyt EU-jäsenyyttä maan keskeisenä tavoitteena Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa. EU:hun liittyminen on usein vuosia kestävä prosessi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb voi nousta poikkeukselliseen rooliin maailmanpolitiikassa, arvioi ulkopolitiikan asiantuntija Fiona Hill Ilta-Sanomien haastattelussa. Hill toimi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajana tämän ensimmäisellä kaudella. Stubb on kiertänyt ahkerasti liittolaismaissa ja globaalissa etelässä kautensa aikana. Hillin mukaan niin luodaan ystävällisiä suhteita, joilla voi olla merkitystä. Maailmanjärjestyksen muutos voi Hillin mukaan lähteä pienemmistä valtioista, koska suurvallat ovat sisäisesti hajaantuneita. Suomeen voi tulevaisuudessa levitä uusia punkkilajeja. Tällä hetkellä Suomessa elää 2 punkkilajia, jotka levittävät puutiaisaivokuumetta ja borrelioosia. Suomen lähialueilla liikkuu kuitenkin myös muita ihmiselle vaarallisia punkkilajeja. Esimerkiksi niin kutsuttuja Välimeren punkkeja havaittiin erityisen paljon Ruotsissa hellekesällä 2018. Kylmät talvet ovat suojelleet Suomea uusien punkkipopulaatioiden syntymiseltä. Ilmaston lämpeneminen voi kuitenkin edesauttaa niiden leviämistä Suomeen.
0: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Hei! Kukas se sinä olet? Minä olen Akseli Ahola. Kiva tutustua. Hyvää lauantaita, 3 minuuttia yli aamupäivä 11 vetelee toi kello. Mä sanon tosta säätiedotuksesta, tuli mieleen niin saman, minkä jonkun kirjoitti vuonna 98 tai 99 järvenpääläisen Svengipaarin muistilappuun, kun asiakkaalta pyydettiin siinä kaljajuonnin lomassa mieti lauseita tai sanontoja, niin joku oli kirjoittanut nimetön siihen paperilappuun niin, että tyhmä jätkähän sä olet, jos et sä sateenvarjoa pidä matkassa. Niin mä totean nyt tähän Suomen säähän tämän saman, tähän kesäkuiseen lauantai-aamupäivään. 13. päivä kesäkuuta ja puolin pilvistä pitelee. No, nää on näitä. Onneksi meillä on Bess.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Suvi Teräsniska Radio Suomen Popilla. Rikki, mutta ei riittävä. Rikki, mutta riittävä. Osaan lukea. Akseli Ahola täällä sun seurannassa. Ja täytyy nyt tunnustaa sen verran, että kyllä mä vähän salaa fanitan Suvi Teräsniskaa. On se kova. Se on ihan sama, mitä se laulaa, vaikka hyräiliskin vaan, niin minä tykkään. Hei, tykkään myöskin Happiksesta, uutta musiikkia tulossa tämä tässä nyt ihan kohta. Niin on Kisun Poltekki biisi, pyöräytetään tosta. Mutta hei, 2,5 sanaa sitä ennen valokaapeleista. Onko tuttu juttu? Lähialueella myllätään ja se on ihan sama, säät vaihtelee, vuodet vieriin ja aina siinä on goddamn toi kaivuri kaivamassa. Mikä siinä, onko täällä ketään projektinjohtajaa? Olisiko täällä ihan rohkeasti kättä pystyy, vai voisiko joku mennä sinne suunnittelemaan vähän, että et miten näitä hommia tehdään? Että meneekö se niin, että jos teekki, niin meekki? Niin kuin vaimo sanoi. Mä en tiedä, mikä murre toi on. Jos teekki, niin meekki. Jos te teette, niin mekin tehdään. Miksei voi tehdä yhtä asiaa niin kuin kerralla, että kun kaivetaan, se on vähän niin kuin stadin kaikki rempat. Kesällä kaikki paikat on auki ja ensi kesänä kaivetaan uudestaan. Niin mikä siinä on, ettei voida suunnitella niin, että kerralla kaivetaan ja sitten ei 10 vuoteen kosketa. Kun viime kesänä valokaapeli kaivettiin auki ja asennettiin, niin tänä vuonna sitten taas tänä kesänä sama kuoppa kaivetaan auki ja laitetaan sitten seuraava kaapeli sinne. Mikä homma?
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Onneksi mun ei tarvi ihan kaikkea ymmärtää. Siinä on varmaan jotain viisaampia ihmisiä lyönyt päitään yhteen ja mitä kaikkea onkaan tehnyt. Lystiä luonut ainakin. Nyt sitä Kisua ja Happista.
3: Hold

Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta, kuten tässä. Olkaa hyvät.

0: NYT ja tämä tässä nyt Happoradio Radio Suomi Popilla. 11.18. Akseli Ahola täällä sun seurannas. Vielä tuonne 12 asti mennään ja sen jälkeen boksiin hyppää Elina Kottonen. Niin, jos Happis on tehnyt uutta musiikkia, niin kyllä on sitten Ahtikin tehnyt. Sisko ja sen veli uutta musiikkia sieltä suunnalta on tulossa soittoon kuule ihan NYT. Kohta sitä ennen Kaukua. Sinä tiedät, 10 000 tuntia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäivä.

0: päiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5G.

0: K-Marketin Omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja Kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1-seltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
4: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Moikka, mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

0: musiikkia Radio Suomen popilla. Tää on Ahti ja Sisko ja sen veli. 11.29 vetelee toi studion kello sun seurannas Akseli Ahola. Uhka vai mahdollisuus? Samaan aikaan kuin Elina Kottonen in the house, jo otetaan Elina kohta studioon. No voi Elinakin olla uhka tai mahdollisuus, minä en tiedä siitä, mutta se selvitetään. Mutta siis toi ajopoikkeuslupaharjoittelu, tiedätkö, siis että mä opetan omaa poitsua ajaa autolla. Niin onko se uhka vai mahdollisuus? Kun täytti 16, niin mä voin hakea sitä lupaa. Niin onko se semmoinen niin kuin isäpoika-aikaa parhaimmillaan, tiedätkö, kurvaillaan tuolla ympäri Söderkullaa, tiedätkö, pitkin pitäjäänä ja näin. Ja kivasti menee. Vai onko se niin, että jos te ette muuten riitele, niin menkääpä samaa autoa, kun toinen koittaa ohjeistaa. Niin riitahan siitä tulee ja auto seis, kaikki seis, laulu seis ja tättärää. Uhka vai mahdollisuus?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Toisaalla kyllä polkupyörälläkin pääsee, että mitä näitä nyt sitten on. Hei, Vesala paha ilman linnut, Juha Tapio, mitä silmät ei näe. Kyllä mä ton nyt ehkä tosta Traficomilta ton kupongin täytä.
4: Taas naapuri.

0: Niin, oman lapsen opetus, ajo-opetus, uhka vai mahdollisuus, näin mä kysyin. Viestiä paukkuu 0403564556. Ajo-opetus ehdottomasti mahdollisuus tutustua, oppia, ehkä antaa opetusta. Ihan uusi ihminen opetettavana, vaikka onkin oma lapsi. Olisi eka hetki, kun tutustun tasavertaisena ihmisenä 4 lapseni, jota opetin. Loistava ja opettavainen kokemus. Okei. Sitten mahdollisuus. Mun aviomies opetti tytärtäni ajamaan autoa. Älä aja niin kuin mamma. Tyttäreni oppi ajamaan autoa. Terveisin Niina. Hyvä. Mahdollisuus. Sitten tosta tommonen.
1: Se, että sä opetat omaa lasta ajamaan autolla, niin se on pelkästään mahdollisuus. Mä oon opettanut 2 lapsista. 3. opetan tällä hetkellä. Ja niin kuin se on niin kuin ollut kaikin puolin hyvä kokemus. Ja siinä saa nuori ajokokemusta paljon enemmän kuin sitten autokoulussa ajaisi. Hyvä, kun teet sen.
0: Niin, no Marjo, en mä vielä tiedä, teekö mä sitä. Kato, kun no toi on, joo, kaikki on puolesta siinä ja totta kai kilometrejä tulee enemmän ja näin. Mutta sitten kun vanhempi poitsu on semmoinen lauhkee kuin lammas, sille käy kaikki, mutta sitten kun tämä toinen on niin kuin minä, että sille ei hermo kestä yhtään, niin miten sitten kun mä sille sanon, että miten sä tolla lailla, niin vähän jännittää tässä. No joo, mutta eiköhän, niin kuin mä sanoin, niin täällä mä klikkailen Trafikovin sivuilla. 3. nainen, hyvää, kaunista, Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, ja sen jälkeen Elina Kottonen. Ilman opetuslupaa studiossa.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
4: tammi.
5: Ja vaatera.
4: Haapa.
3: Koivu.
5: Haapa.
3: Koivu. Raita
5: ja pihlaja.
3: Kuusi.
5: Haapa.
3: Ja lava.
5: Leppä, tuomi.
3: Koivu.
5: Vahtera.
3: Kataja.
5: Pihlaja.
3: Mänty.
6: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty. Tammi ja
5: vahtera.
7: Haapa, koivu, haapa, koivu. Raita ja
5: pihlaja.
7: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty. Tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Ai.
10: Älä huido.
11: Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
17: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Meidin höyhensaaret.
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
1: No worries. Laseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
2: Moni!
3: Tulin heti kun pystyin. Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se!
8: Mulla on muovinapit!
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei ole muuten tylsä hänä.
13: Ei ole.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista, 11.49 Radio Sompopin studion kello. Minua tapittaa vastapäätä silmiin sinisillä silmillään Elina Kottonen, oikein hyvää sitten lauantaita.
1: Hyvää lauantaita, hyvä sanavalinta tapittaa. Tuota niin. Ei aina tule käytettyä, mutta se on niin kuin jotenkin, joo, hyvä. Hyvin valitsit sanan ja tapitankin ja olen kuunnellutkin tänään oikein korvat höröllä, niin kuin sanotaan sun lähetystä, kun sä oot puhunut taas jostain kesäprojekteista, joista tulee heti aina semmoinen, että ei. Pitääkö olla kesäprojekti?
0: No, niin,
1: mä en edes kuullut, että oliko sulla itselle mikään.
0: No on ja ei, koska mä oon tavallaan niin kuin tehnyt sen jo, kun oli hirveä puusavotta mökillä. Toki ne pöllit on vielä niin kuin halkomatta ja sitten ne pitää vielä katokseen saada ja näin. Mutta ei sinällään ole mitään kesäprojektia, mutta kesähän on täynnä. Sehän on yksi iso goddamn projekti, tiedätkö, kun sun pitää suorittaa.
1: Ai lomailua.
0: No esimerkiksi, onko niin. Sulla tämmöinen tilanne?
1: Ei, kun siis nimenomaan, tota mä arvostan, että jos sulla on tämmöinen oikea niin kuin tommoinen puusavotta, sehän niin, on oikea niin kuin työ.
0: Se on ihan hirveä.
1: Ja hieno ja siis, kunnioitettava.
0: Ja siis sanon vaan, että 5 tuntia kannoin risuja, 4 kuusta siellä, siis 6 puuta yhteensä kaadettiin. 5 tuntia mä kannoin risuja sieltä rantaveestä.
1: Ja ihan pihkassa. Ja,
0: aivan niin kuin rikki. Sille, että se, ja se on niinku lasten homma, että siinä menee varmaan tunti, saatte jätskirahaa. Niinku iso raavas mies, niinku ihan kauheata.
1: Niin, mutta toihan on myös aina kertoo siitä tollaisen projektin tai varsinkin remontin aikataulutuksesta, että se on se vartin homma,
0: niin.
1: Puolen tonnin homma.
0: Tehdään nopeasti tosta. Mikä sulla on kesäprojektina semmoinen nopea juttu? Mikä?
1: Ei, kun projektina on nimenomaan se, että nyt ei tehdä. Meillä on siis terassi semmoinen, että se vähän niin kuin sillä lailla portaat notkahtaa. Että viime vuonnakin oli jo ajatus, että tämä tarvitsisi varmaan tästä. Niin nyt koko ajan hoitaa niin kuin toisillemme miehen kanssa, että nyt ei hätiköidä. Että tämä ei ole pakko tehdä tänäkään kesänä. Että nyt suunnitellaan rauhassa. Koska sehän on yleensä se myös, että menee siihen, että nyt tämä on sitten saatava tänä kesänä. Ja sitten seuraavana kesänä ajatellaan, että vitsi kun olisi vähän miettinyt, niin tämä olisi kannattanut itse asiassa tehdä toisin.
0: Niin, ja kato sit, ja onks toi vielä semmonen, että nyt ei tehdä, niin sit toinen pääsee yllättää, että nyt mä teinkin.
1: Sala.
0: Voiko se olla niin, että kotiin terveiset, kun sä tänään pääset kotiin, niin terassi on vähintään petsattu ja sitten ne laudat, mitkä vähän irvisti.
1: Niin, jos jotain olisi tehty, niin se olisi siis purettu ja sitten tiedät, missä sitten kesää vietetään, koska kuitenkin sitten on vähän kaikenlaista, niin sitten se menee ensi kesä ennen kuin se vasta rakennetaan uudelleen, niin mä toivon, että sitä ei aloiteta nyt.
0: Joo. No, mutta teillä on tilanne on vaikea, mutta ei mahdoton.
1: Joo, mutta yritetään sitä, että jos jonkinlainen kannu sangriaa vaikka tuossa juhannuksen aikaa ja katsellaan siinä, ihan ystävätkin tulee kylään, niin siinä voi suunnitella sitten, että tosta se notkahtaa pahiten, että ehkä siitä sitä aloitetaan. Ehkä ensi kesänä.
0: Ehkä kannu sangriaa, se on hyvä kesäprojekti.
1: Niin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Niin on. Anin, hei, uutta musiikkia Sara B:n kanssa tässä, Tuhlaaja poika, ja tämän myötä Akseli Ahola lähtee valoisimpiin saleihin ja Elina Sangria Kottonen jatkaa.
1: Se on se neuvoa antava.
0: Yksi kannu vaan.
1: Niin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium? Premium? Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
10: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Hei Persilja.
16: Moi Meirami.
15: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
16: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
15: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
16: Sisi.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
17: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Nordean pankkipalveluissa eilisiltana alkaneet ongelmat jatkuvat osalla asiakkaista. Nordean viestintäjohtaja Riikka Taivassalo kertoo Ilta-Sanomille, että osa eilisillan aikana tehdyistä maksuista, omien tilien välisistä siirroista ja epäonnistuneista automaattinostoista kirjautuu asiakkaiden tileille viikonlopun jälkeen. Hänen mukaansa maksut saadaan kuitenkin korjattua, eivätkä rahat ole kadoksissa. Nordea pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja mahdollisia hankalia tilanteita. Maksupalvelu Klarnan nimissä liikkuu nyt huijauspuheluita, varoittaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Robottipuhelu väittää, että 299 euron lasku on maksamatta ja pyytää painamaan numeronäppäintä. Sen jälkeen puhelu yhdistyy ihmishuijarille, joka yrittää saada uhrin asentamaan etähallintaohjelman. Viranomainen muistuttaa, että epäilyttävä puhelu kannattaa sulkea ja asia tarkistaa yrityksen oikeasta asiakaspalvelunumerosta. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyyksistä alkavat ylihuomenna, kertoo Reuters. EU-maiden suurlähettiläät hyväksyivät jäsenneuvotteluiden avaamisen eilen Brysselissä. Ukraina ja Moldova voivat nyt aloittaa ensimmäiset neuvottelut lainsäädäntöjensä sopeuttamisesta EU:n vaatimusten mukaiseksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on pitänyt EU-jäsenyyttä maan keskeisenä tavoitteena Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa. EU:hun liittyminen on usein vuosia kestävä prosessi.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
21: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
22: Oikein hyvää lauantaita myös mun puolesta ja kiitos Akseli aamupäivän seurasta. Niin kesäprojekteista puhuu Akseli. Kyllä mä sen ymmärrän, että voi olla semmoisia just, että se olisi pakko saada joku homma vaikka kesäaikana ennen kuin lumet taas tulee niin tehtyä. Mutta sitten voisi olla myös sitä semmoista elämästä nautiskelua. Toisaalta esimerkiksi penkkiurheilukin voi olla aikamoinen projekti, jota aikataulun kanssa seurataan ja suoritetaankin jopa ja ihan jopa mittavin seurauksinkin. Jatketaan tästäkin kohta. Kuunnellaan sitten ennen Beemin syntymäpäivä ja Portti on pois ja Teflon Brothersin Nautin elämästä. Ja nyt jos muuten Hesarin toimittaja on kuullut, niin kannattaa olla sillä lailla, että täältä tulee kohta palautetta, eikä ainoastaan mairittelevaa sellaista.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
22: Päivän sankareille hyvää syntymäpäivää toivottaa tässä hirtehiseen tyyliinsä Beemin.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Backstreet Boys ja Teflon Brothers suhtautuvat niin, että elämästähän voisi myös nauttia. Oikein hyvää lauantaita Radio Suomi Popilta. Niin, se on meille suomalaisille monesti vähän haastavaa, että nauttiako elämästä ihan sillä vilpittömästi iloisesti vai suhtautuako aina ryppyotsaisesti ja negatiivisesta, kriittisestä näkökulmasta lähtien, mikä on toki ymmärrettävää, että jotenkin ajattelee, että on ehkä vakavasti otettavampi, jos osaa nähdä kritiikin oikeassa paikassa. Ja varmasti, mutta nyt tulee kritiikkiä Hesarille, siis Hesari on erinomainen julkaisu ja luen mielelläni monenlaisia uutisjuttuja ja muita ihmiselämästä kertovia juttuja Hesarista. Mutta nyt on kyllä vähän pettynyt niin, että täältä tulee nyt kritiikkiä. Nimittäin jalkapallon MM-kisoihin liittyen Hesari otsikoi näin, että sadat ihmiset seurasivat avajaisia keskustan sateessa, vaikka tilaa olisi ollut 5 000:lle. Siis tuossa Helsingin musiikkitalon edustalla on avattu tuo Suomen ensimmäinen FIFA-lisensioitu kisakatsomo, se on ulkokatsomo, se on maksuton ja sinne mahtuu tosiaan enimmillään jopa 5 000 ihmistä. No se avajaisotteluhan pelattiin silleen 10:00, että vettä tuli. Ja se oli torstai-ilta ja sitten tässä on Hesari tosiaan lähestynyt aihetta näin, että paikalla oli verrattain vähän ihmisiä. Sitten on otettu kuvia siis muun muassa just siitä ulkokatsomosta, jossa sataa torstai-iltana ja jossa ei ole sitten montaa ihmistä. Niin siitä on sitten otettu kuva. Vaikka todellisuudessa siellä kuitenkin teltassa oli ihan hirveät juhlat ja väkeä katsomassa ja fiilistelemässä sitä futismatsia, niin miksi piti lähestyä taas tätä aihetta sille? Mä näin jostain toisestakin lehdestä kyllä tämän tyyppisen, että no, onpas täällä nyt tyhjää. No ensinnäkin nuo kisat kestää kauan, se ei haittaa, jos siellä on sadeilta yksi tai toinenkin, jolloin ei ole katsomo täynnä. Mutta tällä tavalla meidän pitäisi tästä elämästä nauttia ja futista seurata just nimenomaan noin, että sinne mennään yhdessä ja tämmöisiä fanzoneja pystytetään. Ja siellä voidaan sitten nautiskella siitä yhteisöllisyydestä, kun väistämättä tuommoiseen MM-turnaukseen kuuluu niitäkin pelejä, jotka ei ehkä sitten niin kuin varsinaisesti aivan hirveästi kiinnosta, eikä ole ehkä välttämättä niin kovin tuttuja joukkueita ja pelejäkään, niin juuri silloin on oikea tapa kokoontua nauttimaan futiksen yhteisöllisyydestä ja tuommoisesta fanzone-tilanteesta, niin että Hesari, tehkääpä uusi juttu positiivisella näkökulmalla.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat

0: Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla on tää kappale ja Elias Kaskista kuultiin ennen tätä. Joo, näistä MM-kisoista tässä puhuttiin, tänne tullut kyllä viestejä siitä, että on tää täyttä työtä, kun pitää yötä myöten valvoa. Ja joo, no joo, okei, tohonkin mulla on kyllä yksi juttu liittyen näihin jalkapallon MM-kisojen seuraamiseen, kun tääkin voi olla jollekin projekti. Siis muistan esimerkiksi yksi kaveri joskus aikoista, hän oli kyllä siis pitkä hoikka nuori mies siihen aikaan, mutta kyllähän melkein 10 kiloa sai niin kuin sen kesän aikana, kun oli jalkapallon MM-kisat, ja hän otti tosissaan sen seuraamisen pitsoineen ja oluineen tietysti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mennyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motto.

0: Jamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi.

0: Iidan 112 soi Suomi-popille ja Hugo ja Kostin taulut kuunneltiin tuossa äsken. Oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Nyt ne on sitten jalkapallon MM-kisat potkaistu käyntiin, niin niitä seurataan ympäri maailmaa ja Suomessa paikkapaikoin nyt sitten myös aika erikoisiin vuorokauden aikoihin. Muun muassa Amerikan Yhdysvalloista haottelu saattaa tulla vaikka sillä tavalla, että se alkaa 04:00. Ja niin edelleen. Ja se voi sitten vaatia, jos todella, harva nyt kai ihan kaikkia pelejä oikeasti katsoa. Mutta jos haluaa omistautua ja kisoja seurata, niin sitten täytyy vähän valvoskella. Henni muun muassa laittoi tällaisen kuvan, joka on siis, tämä on kyllä tavallaan ihan idyllinen. Kyllä tämä, niin kuin sitä ulkorakennuksesta tämä kuva on, mutta tässä on sohva ja telkkari. Ja Henni kirjoittaa, että mies on muuttanut kesäkeittiöön, koska itse en ole vielä lomalla. Ja vaikka futiksesta ihan tykkäänkin, niin öisin mieluummin kuitenkin nukuun, kun kuuntelen sitä kisamölinää. No joo, kyllä mä ymmärrän, että se voi tuntua mölinältä, mutta toisaalta se on aika ihanakin. Mä muistan siis 10 vuoden takaa, kun meille sattui niin ihanasti, että me saatiin meidän esikoisvauva. Ja se oli varmaan EM-kisavuosi silloin, että futista seurattiin ja se oli siinä taustalla. Se futis niin kuin ihan synnytyssalissakin, kun vielä lasten maailmaa odoteltiin ja niin edelleen. Mutta tuossa koitin viihästä vähän kotona, että hei, nythän olisi oikein hyvä ollut. Nyt on vissiin vähän myöhäistä, mutta olisi ollut hyvä kesä saada kisavauva. Kun nyt kuitenkin öisin noita pelejäkin valvotaan.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että jos sattuu olemaan niin onnellinen tilanne, että kesävauva siellä vähän valvottaa, niin voi vauvaa kiittää, että kiitos, tuli tämäkin peli nyt sitten sinun ansiostasi tässä nähtyä. Tämä on Kaija Koon onnellinen loppu.

0: paljon rakkautta.
1: Olli Halosen Vähän rahaa ja paljon rakkautta on tämä kappale. Jännittää jo valmiiksi, kun Olli Halonen esiintyy Suomipopeilla Oulussa. Ja meidän iltapäiväjuontaja Juho Keskitalo, niin niillä on ollut tämmöinen juttu, että Olli Halonen on joskus heittänyt siinä ennen kuin Juho on mennyt juontamaan Olli Halosta Suomipopeilla lavalle, että sano tälleen. Ja Juho sanoi, että hänellä on tullut semmoinen harvinainen, niin kuin, että eihän tämmöistä nyt voi, eihän niin kuin ihan tällaista voi sanoa. Ja kuulemma Olli Halonenkin oli siinä tilanteessa ajatellut, että toivottavasti se nyt ei oikeasti sano tuota. Eikä sanonut, mutta Juho ei ole unohtanut tätä juttua, jota ne eivät siis kertoneet, kun haastattelussa puhuivat, että mikä se juttu oli, mutta sopivat, että nyt sitten tulevilla Oulun Suomipopeilla niin Juho aikoo sanoa sen, mikä lie Olli Halosen törkeä juttu, se on joka on heitetty ilmoille, joten erityisesti tuota keikkaa kuuntelemaan menevät, niin menkää jo siinä vaiheessa, kun Juho Keskitalo toivottaa Olli Halosen tervetulleeksi Oulun Suomipopien lavalle. Jos puuttuu vielä liput, niin kerron kohta, miten ne voi voittaa ja laitetaan tuosta kääriäkin soimaan, joka niin ikään esiintyy siellä Suomipopeilla Oulussa.
2: Kohta tulos.

0: ystäviä.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?

0: Päivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
0: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum, puhelinhuollot pikana.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Radio Suomi.

0: 567. Thank you.
1: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.
2: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: se voisi vaikka aaltojen liplatus sopia tai juhannuskoko rätinä. Täällä on siis tämmöisiä vaihtoehtoja osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Että mikä voisi olla vaikka saunavihdan läiskeeseen sopiva biisi. Ei tarvitse itse keksiä, vaan täällä on vaihtoehtoja. Niin laita täältä jotkut sopivat ja lähetä juhannusterveiset. Niin voit kuulla terveisesi ja valitsemiasi kappaleita juhannuksen top 100 listalla täällä Suomi-popeille. Ja sen lisäksi kaikkien äänensä antaneiden kesken arvotaan lippuja Radio Suomi-pop-festareille Jyväskylään ja Ouluun, jossa muuten Arttu Viskarikin soittaa.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Sieltä samaisesta osoitteesta supla.fi löytyy myös luettavaksi koko festarien artistikattaus. Tämä on Aliisa Syrjää.
2: Tiedän,

0: Sydänon rikki laulaa Aliisa Syrjä. Oikein hyvää lauantaita. Joskin myräkkää lupaavat, mutta joko se nyt sitten tänään alkaa vai vissi ensi yönä. Sää tietyökin kohta tarkemmin tuossa uutisten jälkeen. Ja sitten unityypeistä asiaa, nimittäin on yksi ainakin semmoinen unityyppi, jonka itse koin viime yönä ja joka väistämättä tulee kyllä suurimmalla osalla meistä jossain vaiheessa vastaan. Mutta elämäntilanteesta riippuen ne saattavat olla hyvin, hyvin erilaisia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen
6: oksasen. Ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai eriäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
17: No morjes.
16: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
17: Se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
16: Täh?
18: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
19: Finago.
20: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
21: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: kuusi, mäntyt kuusi, mäntyt kammi.
1: Ja vaatera, haapa,
0: koivu,
1: haapa,
0: koivu, raita ja
1: pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa,
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vaatera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty, kammi ja kuusi.
2: Kuusi, mänty, tammi ja
1: vaatera.
2: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
2: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi.
4: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten kesän suosituimmat lomakohteet ovat edelleen Kreikan Rodos ja Kreta. Matkanjärjestäjät kertovat Ilta-Sanomille. TUIn, Järeborin ja aurinkomatkojen mukaan klassikot pitävät pintansa sään, rantojen ja monipuolisen lomatarjonnan vuoksi. Uusista nousijoista Kypros on viime vuoden tapaan suosittu, ja aurinkomatkoilla kesän nouseva kohde on Sisilia. Viileä ja sateinen alkukesä on lisännyt kiinnostusta äkkilähtöihin. Nordean pankkipalveluissa eilisiltana alkaneet ongelmat jatkuvat osalla asiakkaista. Nordean viestintäjohtaja Riikka Taivassalo kertoo Ilta-Sanomille, että osa eilisillan aikana tehdyistä maksuista, omien tilien välisistä siirroista ja epäonnistuneista automaattinostoista kirjautuu asiakkaiden tileille vasta viikonlopun jälkeen. Hänen mukaansa maksut saadaan kuitenkin korjattua, eivätkä rahat ole kadoksissa. Nordea pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja mahdollisia hankalia tilanteita. Maksupalvelu Klarnan nimissä liikkuu nyt huijauspuheluita, varoittaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Robottipuhelu väväittää, että 299 euron lasku on maksamatta ja pyytää painamaan numeronäppäintä. Sen jälkeen puhelu yhdistyy ihmishuijarille, joka yrittää saada uhrin asentamaan etähallintaohjelman. Viranomainen muistuttaa, että epäilyttävä puhelu kannattaa sulkea ja asia tarkistaa yrityksen oikeasta asiakaspalvelunumerosta.
13: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
15: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
16: Oikein hyvää lauantaita. Tervehdys täältä studiosta ja painajaisempatiaa. Mä näin viime yönä siis painajaista tästä omasta työstäni. Ja se nyt ei ole, tämä ei ole mikään vakavasti otettava ammatti, niin että se nyt oli ihan niin kuin ihan sama, mitä tapahtui. Siinä unessa mä tein niin kuin korona-aikaan konsanaa niin kotoa lähetystä ja mikään ei toiminut. Siis en saanut mikkiä toimimaan ja näin vaan, että lähetys pyörii ja tyhjää tulee ja tästä ei tule mitään, paitsi potkut ehkä. Ja semmoinen niin kuin työuneen monesti työpainajaiseen liittyy just semmoinen, että mikään tekniikka ei tietenkään toimi ja niin edelleen. Mutta tuli vaan mieleen, että kun se nyt olisi ihan sama, vaikka se toteutuisikin tämmöisessä työssä. Mutta varmaan eri ammattikunnilla, kun kaikilla kuitenkin, joka on joskus jotakin työtä tehnyt, niin todennäköisesti on joskus työt tullut uniin, eikä aina niin hyvässä mielessä. Niin eri ammattikunnilla saattaa olla hiukan eri sävyjä näissä painajaisunissa.
15: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
16: Jatketaan tästä kohta. Ennen sitä pari hienoa duettoa Eget Sulun ja Beemin Tunnista tuntiin. Ja tässä yhdessä laulavat Elastinen ja Jenni Vartiainen.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
3: Mietitsä mua?

Ege Zulu ja BM yhdessä tunnista tuntiin on tämä kappale. Oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Mulla nyt ei ole mitään sellaista vakavasti otettavaa ammattia, kun olen täällä radiojuontajana töissä. Mutta siitä huolimatta tähänkin ammattiin saattaa liittyä painajaisia. Viime yönä ihan klassikko. Korona-ajan tapaan silloin tehtiin nimittäin etälähetyksiä oikeasti kotitekniikalla ja oli siinä epävarmuuksia silloinkin, mutta nyt myös unessani niin yritin tehdä kotoa tätä lähetystä ja ei onnistunut, en saanut millään ääntäni kuuluviin ja näin, että siellä ne vaan tyhjää tulee ja potkutkin tulee ihan varmaan ja oikein semmoinen kunnon semmoinen tähän ammattiin liittyvä perinteinen myös semmoinen tekninen sekoilu, että mikään ei toimi ja tästä ei tule mitään ja tosiaan näkee vaan, että lähetys pyörii ja ei onnistu. Sen tekeminen ei sitten mitenkään. Mutta mietin vaan sinne, että kun näinkin olemattomassa ammatissa, mikä ei ole niin kuin millään, se ei niin kuin kenen, kukaan edes huomaisi, jos näin todellisuudessa

0: sä kävisit. Se ei ole niin kuin mikään vakava ongelma. Mutta mitä sitten muissa ammateissa, kun näitä työhön liittyviä unia ihan takuulla, joka ikisellä jossain vaiheessa, jos jotakin työtä on kokeillut, niin tulee. Esimerkiksi hammaslääkärillä tai lentäjällä. Tai vaikka autokouluopettajallakin voi olla vähän semmoisia, että hiki nousee nukkuessakin otsalle. Tai millaisia unia mahtaa nähdä patologi pahimmillaan.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Saa kertoa. Ei ne artistin kauneet välttämättä pahimmillaan kaikkein helpoimpia ole. Ehkä siinäkin vähän saattaa olla sitä, että ääni kulje toivottuun tapaan. WhatsApp-moro studioon on 0403564556. Tämä on Robinia.

0: Vesalan muitakin ihmisiä soi Suomi lauantaissa ja Ahtinen Huukon väärään aikaan laitetaan seuraavaksi soimaan. Kuunnellaan myös Juha Tapion ja Viivin yhteistyö puoliksi sun. Tässä näistä ammattikuntien erilaisista painajaisista puhuttiin, kun joskushan tulee työt uniin, eikä niinkään mairittavalla tavalla, mutta ne on tosiaan hiukan erityyppisiä mäkihyppäjällä tai lentäjällä kuin esimerkiksi radiojuontajalla tai kaupan kassalla nuo unet. Totti laittoi viestiä WhatsAppiin 0403564556, että hammaslääkäriopiskelija täällä terve. Ensimmäisten töihin tutustumisten jälkeen oli rankkoja öitä. Kun avasi asiakkaan suun unessa ja eteen avautui syvä pohjaton kuilu, jonka pohjalla näkyi yksi keltainen pieni hammas, josta olisi pitänyt alkaa tehdä tervettä hammasrivistöä. Niin välillä meinasi uni tulla myös tosi tilanteessa mieleen. Okei, niin että niinpä, että sitten kyllä oikeasti se asiakkaan kanssa, niin ajattelin, että sieltä nyt aukeaa se sama hirveä kuilu. Ja mädäntynyt yksi pieni hammas kuin siinä unessakin. Joo, näitä on tullut muitakin. Kiitos, Totti, tästä mielikuvasta. Jatketaan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
18: No worries. Laseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
20: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
21: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
22: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit,
23: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
24: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Puoliksi sun.
1: Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun on tää kappale ja Apulanne Jumala laitetaan Suomi-popilla seuraavaksi soimaan. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Näin siis painajaista viime yönä perinteisesti tästä ihan omasta ammattilasta.

0: automatistani, että mikään mikrofoni ei auennut eikä oikea nappi syttynyt palamaan. Ja kotoa käsin vielä yritin tehdä töitä niin kuin korona-aikoina konsanaan. Silloinhan tehtiin näitä etälähetyksiä milloin mistäkin vaatehuoneesta, kun ei saanut tänne toimistolle kokoontua. No tänne tuli viestejä sitten muiden ammattikuntien, itse asiassa parinkin opiskelijan viesteiltä myös, tai opiskelijan näkökulmasta, jolloin on ammattiin vasta tutustunut. Kätilön ammatti opiskellessa, kirjoittaa Niina, oli välillä villejä unia. Tuli niissä, voi kauheeta, tuli episiotomia. Se on siis se kirurginen leikkaus, mikä tehdään tarvittaessa siinä synnytyksen ponnistusvaiheessa. Laajennetaan emätin aukkoa leikkaamalla välilihaa saksilla. Näin Niina kirjoittaa, että tuli tähän turhan reippaasti sitä painiaisista leikattua. Ja sektiohaavaa painajaisessa voit vain kuvitella.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Joo, voi vain kuvitella ja kiitos Niina tästä viestistä, niin nyt kuvittelenkin. Joo, ei se mä voin ihan hyvin nähdä tästä radiojuontajan ammatista unia. Ei se ole mitään kätilön ammattiin verrattuna.

0: pitkään töitä ja ilmeisesti markkinointitempaukset ja muut ideat ovat olleet Eppujen kanssa poikkeuksellisia ja inspiroiviakin kuulemma. Niistä kohta muun muassa kuullaan esimerkkejä, mutta tänne vielä yksi viesti, kun tässä puhuttiin näistä ammattiin liittyvistä painajaisista, niin näin se tietysti on myös, että ne välillä käyvät toteen. Tässä laittoi Essi viestiä, että terapeuttien painajaisista ollaankin lähivuosina saatu lukea aika monta artikkelia lehdistä. #vastaamo.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: kaikki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Joho!
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seuraava.

0: löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Nyt reppu jupiset, riimisi, rupiset soi Suomipopilla ja tämä yhtyehän soittaa muun muassa Suomipop-festivaaleilla uransa viimeisiä keikkoja, kun kesällä on tullut täyteen tai tulee nyt tämän kesän aikana 50 vuotta uraa ja näin ollen myös koko Eppu Normaalin ura valmiiksi. Miten voit voittaa liput tuonne Suomipopeille, niin siitäkin kohta lisää, mutta sitä ennen maistiainen uusimmasta 50 tarinaa Epuista podcastista. Siellä on Satu Kotosen vieraana promottori Taija Holm, joka on hoitanut Suomen isoimpien bändien tiedotusta siis yli 25 vuoden ajan. Ja Eppu Normaalin lennokkaat promotempaukset ovat muun muassa ylittäneet uutiskynnyksiä. Satu Kotonen kysyi tuosta yhteistyöstä, pitkästä sellaisesta Eppujen kanssa, ja näin Taija Holm kertoi.
1: "50 tarinaa Epuista" podcast.
2: Heidän kanssa on ollut niin kuin inspiroivaa miettiä kaikkia markkinointitempauksia ja kampanjoita, koska he lähtee kaikkiin hullutuksia mukaan. Ja suuri osa hullutuksista on kyllä täysin niin kuin sieltä päästä lähtöisin kyllä, että niistä ideoista. Että sitten vaan on vedetty hihat ylös ja ruvettu hommiin. Että tämmöisiä, että olisipa kiva soitella tuossa Hämeenkadulla rekankyydissä, niin sitten niitä niin kuin toteutetaan. Ja sitten kun halutaan pukea toimittajat Eppu Normaaliksi, niin sitten ostetaan yksi kauppa tyhjäksi ruutupaidoista ja tämmöistä. Tämä on hirveän niin kuin hedelmällistä ollut tämä yhteistyö myöskin. Niin kuin tavallaan jos miettii omaa luovuutta, niin sitä on saanut kyllä hyödyntää.
3: Mietin, että minkälainen lista on niistä ideoista, mitä ei sitten päätettykään toteuttaa?
2: No se on aika lyhyt, koska miksipä ei niitä hyviä ideoita toteuttaisi, että kyllä niin kuin kaiken näköistä on päästy tuossa niin kuin tekemään. Että.
1: Kiitos musasta ja taiteesta, The Eppu Normaali.
0: Lisää promoottori Taija Holmin tarinoita yhteistyöstä Eppujen kanssa on nyt kuunneltavissa kokonaisen podcast-jakson verran. Satu Kotosen luotsaamassa 50 tarinaa Epuista podcastissa, joka löytyy siis osoitteesta supla.fi. Harri Moisio siellä ensi viikolla vieraana ja tulossa vieraaksi myös tässä laulava Aliisa Syrjä. Tämä on Sen piti olla minä.

0: Saku Kotosen vieraana 50 tarinaa epuista podcastista. Jakso ei ole vielä julkaistu, mutta kyllä se niin julkaistaan. Siellä on Harri Moisio ensi viikon uusimmassa jaksossa vieraana ja Taija Holm promoottori nyt siinä, joka on sinne jo julkaistu. Elli Noora ja Samuli Sirviökin ovat siellä käyneet kertomassa ajatuksia ja varhaisimpia muistojaan epuista. Supla.fi-osoite sieltä löytyy ja samasta osoitteesta löytyy muuten myös kilpailu, josta voit voittaa liput Suomi-popeille. Käy siellä kertomassa, mitkä kappaleet sopisivat juhannukseen ja voit kuulla myös sitten terveisesi meidän Suomi-popin top 100 juhannuslistalla.
1: Radio Suomi-pop.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
3: Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Monttu.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaa.

0: Mukaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
6: Noita piknikille.
5: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussa kortilla 5,99 rasia.
6: Ai että.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää.
9: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
16: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen, jonka epäillään työntäneen 70-vuotiaan miehen raitiovaunukiskoille eilen Tampereen Hämeenkadulla. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Sisä-Suomen poliisista. Rikoskomissaario Jani Ortamala kertoo, että epäilty on poliisin hallussa ja häntä pyritään kuulustelemaan viikonlopun aikana. Tapahtunutta tutkitaan tapon yrityksenä. 70-vuotias mies kaatui tönäisyn seurauksena, mutta hänelle ei tullut suurempia vammoja. Törmäystä raitiovaunun kanssa ei tapahtunut, koska vaunun kuljettaja ehti jarruttaa. Suomalaisten kesän suosituimmat lomakohteet ovat edelleen Kreikan Rodos ja Kreta, matkanjärjestäjät kertovat. TUIN, Tjäreborin ja aurinkomatkojen mukaan klassikot pitävät pintansa sään, rantojen ja monipuolisen lomatarjonnan vuoksi. Uusista nousijoista Kypros on viime vuoden tapaan suosittu, ja aurinkomatkoilla kesän nouseva kohde on Sisilia. Viileä ja sateinen alkukesä on lisännyt kiinnostusta äkkilähtöihin. Nordean pankkipalveluissa eilisiltana alkaneet ongelmat jatkuvat osalla asiakkaista. Nordean viestintäjohtaja Riikka Taivassalo kertoo Ilta-Sanomille, että osa eilisillan aikana tehdyistä maksuista, omien tilien välisistä siirroista ja epäonnistuneista automaattinostoista kirjautuu asiakkaiden tileille vasta viikonlopun jälkeen. Hänen mukaansa maksut saadaan

0: kuitenkin korjattua, eivätkä rahat ole kadoksissa. Nordea pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja mahdollisia hankalia tilanteita.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
2: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
3: Hei vain ja oikein hyvää verrattain. Nyt rauhallista lauantaita kuitenkin, vaikka tässä kesämyrskyä luvataan ja monenlaista tapahtumaakin on, niin silti on rauhallisempaa kuin viime lauantaina, jolloin täällä Radio Suomi-popin taajuudellakin kuultiin historiallinen, erittäin pitkä ja myös monivaiheinen kissaristiäiskiertueen ensimmäinen suora radiolähetys, joka siis kesti tosiaan tolkuttoman kauan, kun lähtivät Aamulypsyn porukka busseineen kaikkineen kiertämään tämmöisiä tyhjästä keksittyjä kissaristiäisiä, siis Suomen eteläisimmästä pisteestä Hangosta, ja heillä oli tavoitteena päästä lauantai-iltaan mennessä, siis perjantai-aamusta lauantai-iltaan Hangosta Nuorkmeen, ja siinä välissä nuo kaikki juhlallisuudet. Mä sanon etukäteen, että ei tule ikinä onnistu, että ei varmaan pääse lauantain vuorokauden aikana sinne Nuorkamiin asti, mutta pääsin ne vaan, ja koko se lähetys on hyvin pitkä sellainen, mutta tosiaan myös tapahtumarikas ja monivaiheinen, niin kuunneltavissa osoitteessa supla.fi.
2: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi-popilla.
3: Aamulypsy ei ole vielä lomalla, mutta jos olisikin, niin ei siitäkään hyvää seuraisi, koska aina on myös sitä sijaistoimintaa. Jatketaan tästäkin kohta, mutta ennen sitä Portion Boysia, ja tämä on Nelli Matulan Uusi ikuisuus.
4: Kyllä sen sit

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Portio Boys elämän ABC soi Suomi-popin lauantaissa. Oikein hyvää mahdollista kesälomaa tai ihan vaan tämmöistä kesäistä lauantaita. Tässähän vaikka töitäkin tekisi niin kuin monet tekee, nyt ainakin tämän kesäkuun ajan vielä, niin silti on jo semmoinen kesälomafiilis tässä ympärillä, kun osa lomailee ja niin edelleen. Kesäkin kuitenkin tässä on jo juhannusviikko ensi viikko niin, että ei tässä nyt enää niin sillä tavalla vakavasti mitään hommia kai tehdä, että ainakaan mitään uutta projektia kannattaisi enää aloittaa. Nyt voidaan alkaa ja suhtautua niin, että syssymällä sitten. Paitsi jos on deadline, ja sillehän ei mitään mahda, että joskus on esimerkiksi opiskellessa jotain semmoisia asioita, esseitä ja muita, jotka pitäisi tiettyyn päivämäärään mennessä palauttaa. Ja kyllä niitä työpaikoillakin saattaa olla, että mihin mennessä joku prokkis pitäisi olla valmiina, mutta kun ainahan sitä ajattelee tälle aikuisena, että olisi ihana mennä kouluun takaisin. Sille ei tarvitsisi muuta kuin istua ja kuunnella. Mutta ei se vissiin ihan niin ole, jos ihan oikeaa uutta ammattia, vaikka opiskelee niin kuin meidän Aamulypsyn Tuukka Ritokoski tekee. Hän opiskelee opettajaksi ja siihen liittyy myös läksyjä, jotka on sitten ihan semmoisia pidemmän kaavan mukaan tehtäviä. Mutta onko Tuukka tehnyt niitä? Muun muassa tästä Juuso ja Tinni vienosti kyselivät ja Tuukalla hiki nousi otsalle tällä viikolla.
1: Tuukka, onko sä jo koulusta kesälomilla? Ihan vaan sillä mietin, että jos sulla on tuota koulua vielä jäljellä tuossa noin, mutta kun sä et nyt, se oli liian henkilökohtainen kysymys ja muuta, niin tota.
2: Mun pitäisi tuohon kesälle ottaa yksi semmoinen viikko semmoista kirjoituslomaa. Oi, ehkä mä lähden tuonne pohjoiseen jonnekin, tiedäksä, Emma.
3: Joo, mutta sä et voi ottaa sinne niitä kaikkia pyssyjä mukaan. Ja niitä kaikkia poikia
1: mukaan. Mä just kuuntelin
3: mukaan.
1: Kanssa, että
3: niin,
1: siellä.
3: Niin äsken sä Timpalle soitit, niin se kuulostaa siltä, että olette koko kesä istutte jossain tuolla riulla pyssyjen kanssa. Et sä voi missään
2: nimessä.
3: Sä et voi ottaa niitä ketään mukaan. Sitten kun sä meet semmoiseen yhteen paikkaan, niin sitten tietysti me...
1: Tuommoisen oikein niinku hyvien herrasmiesten metsästysreissulla, niin jos sieltä joku kirjallinen tuotos syntyy, niin se on semmoista Harlekinin novellia, että
3: jep.
1: Ei sillä kandia saa, mutta kyllä se ei saa alkaa.
2: Siis mä olisin kirjoittanut sen valmiiksi nytten toissa viikon loppuna, mutta mä en tiedä, että siihen tuli se Zürichin reissu. Siihen mä olin niinku... Okei, se deadline oli sunnuntai, että pikkuhän se jää viime tippaan, mutta siihen mä olin kuitenkin laskeskellut mulle lauantai-sunnuntai-ajat siihen.
1: Joo.
2: Niin se meni nyt silleen, niin se meni vähän ohi, että mä syytän siitä vaan niin kuin olosuhteita. Yksi sunnuntai, niin mä rykäsen sen.
3: Sunnuntai-aamupäivä.
2: Sitten kun saa itteni koneen ääreen 16 tunniksi, ihan varmasti saan.
1: Sulla jo ennen kesälomaakin ollaan huomattu tänä aamuna, että sulla on triplapuukkauksia siellä, niin totta kai, kun elokuussa palataan, niin siinähän hei sitten. Ammut siihen semmoisen oikein napakan 2 tuntia.
3: Mitäs tuu yhtään?
1: Niin. Hei, nyt mä lopetan tämän, kun mä näen takaa kaveria ahdistaa, kun tietää itsekin sen, että tämä alkaa vähän tekemätön paikka.
0: Onnea Tuukalle. Ei kuulostanut siltä, että ehkä ihan nyt vielä valmistuisi, mutta ehkä syssymällä sitten tuo kirjoitelmakin joskus on palautettavissa tai jouluun mennessä, kyllähän sekin riittää. Tuukka, Juuso ja Tinni täällä taas maanantaina ja koko shitti myös viime viikonlopun kissaristiäiskiertueelta löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi.

0: tietää.
1: Näin laulaa Isaac Elliot. Että laulaa kohta Million Dollar Smile ja sen jälkeen kuullaan Maija Vilkkumaan. Uusin 15. päivä toukokuuta julkaistu sinkku nimeltä Oon mun kaa, josta Maija kertoo, että se on laulu loputtomasta kaipuusta. Kaipuusta, joka ei täyty ja janosta, joka ei sammu. Se vie neon valojen aamuyön taksimatkojen ja sanomatta jääneiden tunteiden maailmaan. Kappale on Maijan mukaan sydäntä särkevä, mutta silti lohdullinen. Kuunnellaan se kohta. Kyllä me ainakin tuosta, jos nyt ei muuten olla niin isojen tunteiden ihmisiä, niin tunnistettiin tuo jano, joka ei sammu.
2: Radio Suomi Pop.

0: Kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
2: Syyllinen.
1: Kadutteko te mitään?
2: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
1: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuusi mäntyt, tammi.
3: Ja vaahtera. Haapa.
2: Koivu.
3: Haapa.
2: Koivu. Raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä, tuomi.
2: Koivu.
3: Vaahtera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty.
4: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
3: vaahtera.
5: Haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
5: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Moody! Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
20: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
21: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
22: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Nyt soi Suomi Popilla Maija Vilkkumaan uusi Oon mun kaa. Maija on itse sanonut kappaleesta, että tää on sydäntä särkevä, mutta silti lohdullinen.

0: Maija Vilkkumaan Oon munkaa on tää kappale ja Maija Vilkkumaakin kiertää Suomea kesäaikaan niin, että nämä on just tämmöiset isoja artistien keikkakalenterit semmoisia, että tämä ei tarvitse vilkaista, niin muistaa, että niin totta tosiaan. Suomessa on muuten aika monta kesätapahtumaa ja kyllä nämä suurin osa on tietysti tämmöisiä festivaalityyppisiä ulkoilmatapahtumia, jotka toki saattavat sitten sään puolesta, niin kuin nytkin myrskyä luvataan, niin haasteitakin tuoda tapahtumajärjestäjille, mutta he tietävät sen riskin, kun sille alalle lähtevät tämän tyyppisessä Pohjolassa. Maija Vilkkumaa muun muassa siis eilen Laukon kesässä Tampereella esiintynyt ja Lahdessa tänään ja ihan komeasti se tuonne elokuun loppupuolelle näyttää Maija Vilkkumaankin kesäkeikkakalenteri jatkuvan.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat

0: on kaikki.
1: Näin laulaa Kuumaa. Tässä on kaikki on tämä biisi. Ja Kuumaa esiintyy muuten Suomipopeilla kesällä. Ainakin Oulussa. Ja pitääpä nyt tarkistaa, että Jyväskylässäkin, kun meillähän on tämä omalaatuinen konseptimme, että Suomipopit on samana viikonloppuna 9-11 heinäkuuta sekä Jyväskylässä että Oulussa. Ja joo, tällä kertaa Kuumaa soittaa molemmilla festivaaleilla. Samoin muuten seuraavaksi kuultava Eppu Normaali. Jos liput vielä puuttuu, niin supla.fi kautta Radio Suomipop. Siellä voi osallistua leikkimieliseen tämmöiseen juhannuslistan rakenteluun, että mihin kappaleeseen esimerkiksi Tölkin sihahdus sopisi. Sieltä voi voittaa liput Popeille. Tää on Arttua.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi-popin lauantaissa. Elina Kottonen täällä, morjes. Mä sanoin tuossa aiemmin, että Arttu Viskarin Mökkitiehän kuuluu ehdottomasti niin kuin kesän soundtrackiin ja tuommoiseen juhannussoundtrackiin myös, jota siis rakennellaan osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja siellä osallistumalla voi voittaa siis sekä sen, että saat oman suosikkibiisisi ja jopa juhannusterveisesi top 100 listalle tänne Suomipopille siis ensi viikolla jo vietettävän juhannuksen ohjelmaa. Mutta sen lisäksi niin voit voittaa liput myös Suomipopeille, jossa muun muassa Arttu Viskarikin soittaa. Mutta tajusin, että hei, nyt kun on mahdollisuus meillä, kun Suomipop täyttää 25 vuotta, niin soittaa myös meidän juontajien omia suosikkikappaleita. Ja tyypillisesti täällä aina jonkun muun biisisuosituksen soita, mutta seuraavaksi aion soittaa omani, koska se on ehdottomasti paras, niin kuin ehdottomasti paras kesäkappale. Jos pitäisi yksi valita, niin se on tuo. Kuulet sen aivan kohta. Ja sitähän ne Anja ja Abre on kylmästä lämpimään.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, vimparit, hoidarit,
4: simparit, grillit, lemparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Ai.
16: Älä huido. Ota off.
17: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Mottupit. Motonet.
22: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: No hei, rakas.
23: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
23: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
23: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
8: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
25: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
26: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: on tämä kappale. Ja seuraavaksi aion soittaa oman suositukseni kesän soundtrackille.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Kaikkien aikojen paras kesäkappale ja ehdottomasti se ykkönen on Eero ja Jussi and the Boysin Kesämenot. Siis suomennos, mutta omalaatuinen sellainen Summer Holiday-kappaleesta. Mun appiukko on aikoina opettanut mulle, että silloin kun kesäloma alkaa, niin ensimmäisenä päivänä kuunnellaan tämä. Ja orientoidutaan siihen, että nyt on loma. Monestihan siinä hetki menee, että hoksaa, että aijaa, niin nyt ei tarvikaan enää työmenoja murehtia. Tämä Kesämenot-kappale sopii toki, vaikkei loma olisi vielä alkanutkaan, niin joka ikiseen kesäiseen lauantaiin. Tai hietä voi vaikka loman kuluessa ja kesän aikana kuunnella useampaan otteeseen niin, että muistaa, että ai niin, nythän voikin mennä ihan sinne, minne nokka näyttää ja voi lepuuttaa kaalia ja antaa auringon värittää.

0: Radio Suomi Popilla soi Eero ja Jussi and the Boysin kesämenot. Mun mielestä kaikki aikojen paras kesäbiisi ja kappale, joka täytyy ehdottomasti kuunnella viimeistään kesäloman alkaessa. Ahti ja Veemin tähdet laitetaan seuraavaksi soimaan ja sitten kello 15 uutisia ja säätietoja tälle kesäiselle lauantaille.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat.

0: Ahti ja Beem, tähdet on tähän kappale. Käärian cha-cha-cha ja Robin ja Tupen häitä pidellyt kuunnellaan Suomipapilla kohta kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja palataan sitten vielä noihin ammattipainajaisiin, kun mä aiemmin sanoin, että näin omasta työstäni painajaista ja olen saanut tänne aika paljon viestejä eri ammattikuntien edustajilta, että millaisia ne painajaiset sitten missäkin työssä ovat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet sillä.

0: voimalasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
8: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharifin mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat lähempänä rauhansopimusta kuin koskaan aiemmin. Hänen mukaansa sopimus voitaisiin viimeistellä seuraavan 24 tunnin aikana, minkä jälkeen se allekirjoitettaisiin. Pakistan toimii välittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä neuvotteluissa. Sharif kertoo luottavansa siihen, että sopimus luo vahvan perustan kestävälle rauhalle. Aiemmin on kerrottu, että rauhansopimuksen pohjaksi tarkoitettu yhteisymmärrysasiakirja voitaisiin allekirjoittaa viikonlopun aikana. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen, jonka epäillään työntäneen 70-vuotiaan miehen raitiovaunukiskoille eilen Tampereen Hämeenkadulla. Rikoskomissaario Jani Ortamala kertoo Ilta-Sanomille, että epäilty on poliisin hallussa ja häntä pyritään kuulustelemaan viikonlopun aikana. Tapahtunutta tutkitaan tapon yrityksenä. 70-vuotias mies kaatui tönäisyn seurauksena, mutta hänelle ei tullut suurempia vammoja. Törmäystä raitiovaunun kanssa ei tapahtunut, koska vaunun kuljettaja ehti jarruttaa. Suomalaisten kesän suosituimmat lomakohteet ovat edelleen Kreikan Rodos ja Kreta, matkanjärjestäjät kertovat. TUIn, Tjäreborin ja aurinkomatkojen mukaan klassikot pitävät pintansa sään, rantojen ja monipuolisen lomatarjonnan vuoksi. Uusista nousijoista Kypros on viime vuoden tapaan suosittu, ja aurinkomatkoilla kesän nouseva kohde on Sisilia. Viileä ja sateinen alkukesä on lisännyt kiinnostusta äkkilähtöihin.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
9: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
16: Hyvää lauantaita Radio Suomi-popin studiosta ja toivottavasti oikein hyvää vapaa päivää sellaista kaipaaville tai sitten peräti jo ihan alkanutta kesälomaa. Tuossa aiemmin kerroin, että näin siis omasta ammatistani viime yönä ihan klassisen tämmöisen työpainajaisen. Siis tässä työssä se nyt tarkoittaa sitä, että mikään mikrofoni ei toimi ja kotoa käsin piti vielä yrittää tämä studiopöytää hallita ja mitään siitä ei tietysti tullut ja ahdisti, että tästä ei tule mitään muuta kuin potkut ehkä, kun pelkkää tyhjää tulee radiosta ulos. Mutta minkälaisia erilaisia tämmöisiä työpainajaisia on eri ammateissa? Sitä tuossa pohdiskelin ja mietin myös sitä, että mitä esimerkiksi tuommoista niin kuin päiväkodissa työssä tekevät, näkevät. Tuli yllättäviä viestejä tänne, joista muutamiin palataan vielä kohta, mutta kuunnellaan sitä ennen Kääriän cha-cha-cha ja Robin ja Tupen Häitä pidellä.
9: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
16: Ja jos nyt jonkinlaista työressiä on, niin tässähän Kääriä tarjoaa siihen vapauttavan reseptin.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Robin ja Tupen häitä pidelly on tämä kappale. Ja tietysti jos häitä suunnittelee, niin varmaan siihen saattaa liittyä jännitystä ja aika usein myös painajaisia. Siis että apua, nyt mä näin unta, että meidän häissä tapahtui näin ja näin. Ja sitten niille yleensä tietysti jonkun verran sitten naureskellaankin, kunhan se pahin kauhu on hellittänyt. Mutta monesti käy niin, että se jotenkin siinä painajaisessa on niin toden tuntunut, että se ei sillä hetkellä paljon naurata. Oikein hyvää lauantaita ja mahdollisesti myös kesälomaa. Toivottavasti hyviä häitäkin, jos semmoiset tosiaan tälle kesälle osuu, mutta myös jos olet ammatistasi loman tarpeessa, niin toivottavasti esimerkiksi opettajana saat nyt ihan rauhassa levätä, eivätkä työpainajaiset vaivaa. Itse näin siis viime yönä klassikko painajaisen omasta työstäni, että mikään tekniikka ei toiminut ja ääntä ei saanut kuulumaan ja niin edelleen. Sain vaan tänne sitten viestejä eri ammattikunnilta. Muun muassa Minna kirjoittaa, että on luokanopettaja ja näin toisinaan painajaisia siitä, että yritän opettaa eikä luokka kuuntele yhtään. Mä ajattelin tässä vaiheessa Minna, että no eikö toi ole nyt ihan tavallinen työpäivä nykypäivän luokanopettajalla. Mutta Minna jatkaakin, että onneksi tällä yli 20 vuoden työkokemuksella tämä ei ole todellisuutta, että siinä unessa lapset mekkaloivat niin, ettei huutamallakaan saa tilannetta millään rauhoittumaan. Että ehkä nämä ovat vain muistoja työn rippeitä ensimmäisestä tai muiston rippeitä ensimmäisestä työvuodesta aikanaan. Minna kertoo, että hän myös esiintyy laulamalla ja näkee säännöllisesti unia siitä, että keikka on just alkamassa. Ei ole mitään käsitystä esitettävistä biiseistä, saati mitään esiintymismekkoa edes ostettunakaan ja hiukset on vielä laittamatta ja yleisö odottaa jo. Kiitos Minna tästä. Mutta yllättäviä on nämä viestit, koska Niinakin muun muassa kirjoittaa päiväkodista. Että hän on töissä siellä opettajana. Viime vuonna muutettiin uuteen päiväkotiin. Näin unta, että pomo laittoi työntekijöiden nimet oviin, missä ryhmässä olisi töissä. Ja Niina kirjoittaa, että hänen nimensä löytyi siinä painajaisunessa siivouskomeron ovesta. Onneksi se oli vain unta.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos molemmille. Mun mielestä on silti yllättävää, että jos opettaja sanoo, että se ei ole todellisuutta ollenkaan, että ei luokkaa saa rauhoittumaan muuta kuin huutamalla, että se on ihan vaan painajaisunen luomaa, eikä tosiaan totta. Ja samoin tämä Niina, että mä olettaisin, että sen mukaan, tai sitä, mitä nyt mediasta saa lukea, että minkälaista on päiväkoti ja arki nykyään, niin aika moni opettaja olisi ollut ainoastaan onnellinen, että jes, mä pääsinkin tuonne siivouskomeroon päiväksi. Eikä tarvikkaan olla tämän ryhmän kanssa.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Janna muistutti siinä, että et ole hullu, vaikka siltä voi joskus tuntuakin. Ja nyt kaipuuseen empatiaa tarjoaa Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Hallo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä on tämä kappale ja kuunnellaan JVG rehellisesti seuraavaksi. Sitten Ahtin sisko ja sen veli ja laitetaan kohta myös Juha Tapio soimaan. Juha Tapiostahan on tehty siis teatteriesitys ja hän on itse käynyt nyt katsomassa sen. Miten hän sitä oikein kommentoi ja miten hän on sen kokenut, niin siitäkin kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Wihii! K-Marketin Omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
7: Tervetuloa!

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
13: Hei Persilja. Moi Meirami. Jos salaatin,
14: sen oksasen, ostin sen.
13: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
14: Sen friseen.
13: Siis punaisen.
14: Sen.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
16: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
17: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Ahtin sisko ja sen veli on tää kappale. Juha Tapion Ohi kiitävää laitetaan seuraavaksi soimaan. Sekin on aika historiallinen kappale, jos ajattelee tuota Juha Tapion pitkää uraa, johon näitä hittejä ihan hirveästi liittyy. Mutta hän on niin nuorena aloittanut tuon musiikin tekemisiä, niin valtavan ahkerasti tehnyt. Siis hirveästi lauluja, hirveästi keikkoja ja kaikenlaista on uran varrelle mahtunut tietysti tunnettakin. Et Juha Tapiosta on siis tehty ja hänen elämästään ja tästä urastaan myös Sinun vuorosi loistaa -niminen kesäteatteriesitys. Mutta mitä Juha Tapio itse, kun hän on käynyt tuon katsomassa, niin on kommentoinut. Hän on kirjoittanut siis omaan Instagramiinsa hyvällä sanavalinnalla näin, että olipa jukelittoman hieno Sinun vuorosi loistaa ensi ilta. Meni kuulemma syvälle tunteisiin. Monesti itsekin, kun Juha Tapio on jututtanut, niin mulla on ollut sellainen käsitys, että vaikka hän tekee niitä lauluja, mitä me kaikki muut itketään, niin hän itse kuitenkin pitää pokkansa ihan hienosti. Mutta ei näköjään ihan joka tilanteessa. Nimittäin hän on kirjoittanut, että paljon hymyä ja naurua ja monta palaa kurkussa nieleskeltäväksi. Kiitollisuutta ja ihmetystä. Kiitos toteuttajille. Olette tehneet huikean hienoa työtä.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Juha Tapion ohi kiitävää soi Suomen Popilla. Ja tuossa kun luin äsken palautetta, Juha Tapio oli itsekin liikuttunut, kun hänen elämästään on tehty siis Jyrkän kesäteatteriin esitys. Niin kyllä tämä on aika liikuttava myös tämä Juha Tapio Instagramista löytyvä kuva, jossa hän ja hänen rouvansa ovat ja sitten heidän näyttelijänsä, jotka näyttelevät heitä nuorina, niin siinä vierellä. Kyllä se tunnistaa, ketkä siinä oikein ovat.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Erika Wiikman esittää tänään ihan omaa itseään Manse Prideissa. Tämä on Syntisten pöytä.
3: Kunnet ja

0: Erika Viikmanin syntisten pöytä soi Suomi-popilla ja Erika Viikman tosiaan tänään esiintyy Tampereella Manse Prideissa ja kiertää toki muutenkin kesän Suomea, mutta sitten hemmottelee myös kansainvälisiä fanejaan, kun maaliskuussa lähtee kiertämään Eurooppaa muun muassa Berliinissä, Lontoossa, Glasgowssa ja Manchesterissa on sitten Erika Viikmanilla keikka ja mielenkiintoista kuulla, miten siellä sitten muualta tulevien suuhun sopii muun muassa tämä. Ehkä vähän hankalahko sanayhdistelmä syntisten pöytä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: narest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: kaikki juhannuksen kohokohdat, Sittari hoitaa.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseraan ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskitytäs vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
13: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: odottaa sydän vertaa sinä ja minä soi Suomi Popilla. Elias Kaskista kuultiin tuossa äsken. Ja Teflon Brothers ja Hubba Bubban, eli Ressu Redfordin yhteistyö. Hubba Bubba laitetaan seuraavaksi soimaan. Ei niin päin, että Teflon Brothers ja Hubba Bubba esittävät hienosti seuraavaksi kappaleen Ressu Redford.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vaikka olisi sekin hyvä biisin nimi, Ressu Redford. Mun puolesta tämän myötä erinomaista lauantain jatkoa ja huomiseen. Kello 16 uutiset ja säätiedot Suomi Popilla seuraavaksi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassilla.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99.

0: Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puhelimeen.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Moni!
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Ootsä tosissas?
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharifin mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat lähempänä rauhansopimusta kuin koskaan aiemmin. Hänen mukaansa sopimus voitaisiin viimeistellä seuraavan 24 tunnin aikana, minkä jälkeen se allekirjoitettaisiin. Pakistan toimii välittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä neuvotteluissa. Sharif kertoo luottavansa siihen, että sopimus luo vahvan perustan kestävälle rauhalle. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen, jonka epäillään työntäneen 70-vuotiaan miehen raitiovaunukiskoille eilen Tampereen Hämeenkadulla. Epäilty on poliisin hallussa ja häntä pyritään kuulustelemaan viikonlopun aikana. Tapahtunutta tutkitaan tapon yrityksenä. 70-vuotias mies kaatui tönäisyn seurauksena, mutta hänelle ei tullut suurempia vammoja. Törmäystä raitiovaunun kanssa ei tapahtunut, koska vaunun kuljettaja ehti jarruttaa. Päivystykset ruuhkautuvat potilaista, jotka saapuvat paikalle ottamatta ensin yhteyttä, kertoo Yle. Ylen mukaan päivystyksissä käy jopa turhaan sellaisia potilaita, jotka saisivat hoidettua asiansa puhelimessa tai chat-palvelussa. Esimerkiksi viime vuonna Kymenlaaksossa noin 40% päivystykseen tulleista ei Ylen mukaan ottanut yhteyttä mihinkään terveydenhuollon puhelin- tai chat-palveluun ennen päivystykseen tuloa. Ylilääkäri huomauttaa Ylelle, että päivystysjonoilta voi välttyä, jos saa asiansa hoidettua puhelimessa.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kadonnut.
1: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu?
3: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
1: Kuulitko ton? Jos

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voiks me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottu-pit. Motonet.
9: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
14: Missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
17: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We'll

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussix, Heinix.
2: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
3: Wihii!
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
3: Syyllinen.
2: Kadutteko te mitään?
3: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
2: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarva.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Sittari hoitaa.

0: 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Clas Ohlson. Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himo.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
3: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt Holiday Club.

0: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mites nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä hänä.
9: Ei oo.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/RadioSuomiPop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
4: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
5: kammi. Ja vaatera. Haapa.
4: Koivu.
5: Haapa.
4: Koivu. Raitaja.
5: Ja pihlaja.
4: Kuusi.
5: Haapa.
4: Ja lava.
5: Leppä. Tuomi.
4: Koivu.
5: Vaahtera.
4: Kataja.
5: Pihlaja.
4: Mänty.
6: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty. Tammi ja
5: vaahtera.
7: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raitaja.
5: Pihlaja.
7: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi!
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Älä huido.
5: Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Lauri hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Yäke. Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tästä kesä voi alkaa.
3: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
5: Syyllinen.
4: Kadutteko te mitään?
5: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
4: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
13: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Moni!
17: Tulin heti kun pystyin.
18: Siitä on liian kauan kaupoin.
19: Moody, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
0: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
19: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
10: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
17: Noita piknikille.
10: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
17: Ai että.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
8: No, Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
1: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Radio Suomi.
16: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

0: että... Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
6: Kaikkea on.
7: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
8: Kammi.
9: Ja vaatera. Haapa.
10: Koivu.
9: Haapa.
10: Koivu. Raita ja
9: pihlaja.
10: Kuusi.
9: Haapa.
10: Ja lava.
9: Leppä, tuoni.
10: Koivu.
9: Vaahtera.
10: Kataja.
9: Pihlaja.
10: Mänty.
7: Tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty, kuusi mänty.
7: Tammi ja
9: vaahtera.
11: Haapa, koivu. Haapa, koivu. Raita ja
9: pihlaja.
11: Kuusi. Haapa ja lava. Leppä, tuoni. Koivu. Vaahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: Sori, saanko lainata sun suihkua?
14: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
13: Juu, mä voin ottaa.
14: Onko sun suihku rikki vai?
13: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
15: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas. Center.
18: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
19: Felix, Felix, Felix.
18: Majoneesit. Eli?
19: Herkkuja ruokapöytään.
16: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo, miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
1: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu ilon.
20: Radio Suomi Pop.
21: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomi Pop Top 40.
20: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Hot biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
14: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
14: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
14: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
17: Määränpäänä rengas, Senter.
18: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
20: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
22: Ei hätää!
23: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Violanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolaatio. Oy.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
18: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
19: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
0: Moi, rähmä.
1: No, mikä nyt?
0: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilöllisesti.

0: yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

vaan. Tää tunne tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Just a smile.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä näyttää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
6: Noita piknikille.
5: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
6: Ai että.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
8: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
9: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
8: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
9: Sisi.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.

0: pystyyn.
1: Siitä on liian kauan kaupoin.
2: Juuri Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Mennään! Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: 4 päiväunet, spaamaraton, 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
14: Kuusi mäntyt, tammi.
15: Ja vaahtera, haapa,
14: koivu,
15: haapa,
14: koivu, raitaja,
15: ja pihlaja.
14: Kuusi,
15: haapa,
14: ja lava,
15: leppä, tuomi,
14: koivu,
15: vaahtera,
14: kataja,
15: pihlaja,
14: mänty, tammi ja kuu.

0: kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
1: vahtera.
2: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
2: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kata ja pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Tämä meidän

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klaas Olsson.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
16: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
17: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
18: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
19: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
9: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarjaa.

0: parest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
12: Radios.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosia, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: saavunut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: On paras paikka päällä maan.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
14: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottuppit. Motonet.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Hei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Nordisk.fi plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk.fi plus. Nyt ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: langosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohetkin käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sittari hoitaa.
2: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempari, suuntana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
14: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
14: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
7: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
10: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
17: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
20: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
21: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
22: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
19: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua.
1: kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Tämä ja muut ikonisimmat suomibiisit nyt myös Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele.

0: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: On paras paikka päällä maa.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
14: No mitä, kulta?
15: Ootko vielä Prismassa?
14: En, on prisma.fiissä.
15: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
14: On pannut merkille.
15: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
14: Tilaan.
15: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
14: Se sytytysnestä.
15: Juu, se jäi aurinkoon.
14: Noniin.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle.

0: ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK-Uutö Aqua.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Yksi ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista –

0: Helsinkiin.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Puhdista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää

0: edistää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
4: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
5: oksasen, ostin sen.
4: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
5: Sen friseen.
4: Siis punaisen.
5: Sen.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
7: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
8: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää osuuspankki.

0: Pankki tai op-yrityspankki Oy.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Helsinki-Espoo-Turku.
5: Tampere-Lahti-Kouvola.
4: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
5: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosia, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
11: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Ai. Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Mottu-pit. Motonet.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
4: Oot sä tosissas?

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: No, saatan ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori, osaatko yhdistää tämmöiset äänet johonkin?
2: Osaan.
3: Siis nää on jotain, no puhelimen soiton, kyllä joo. Lankkapuhelin soi.
1: Joo, nää eri...
3: Mutta nämä on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä nämä muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nämä liittyy.
1: Totta, totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
3: En.
1: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niin kuin, mikä on tässä taustalla?
3: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että... Mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
1: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
3: No en ole. Mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, sä oot ainakin roikkunut MSN.
2: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11, niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi, mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla oli semmonen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä päänyli näin, ja sit pidät tyyliin hartioilla laitat sen tähän korvia hartioiden väliin ja pidät kiinni, ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuulu. Niin...
1: Toi herätysääni vai?
2: Se kun jollain asiaa.
1: Niin. Eli uusi viesti.
2: Niin se on niinku, oikeasti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
3: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppä?
2: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen. Hyvät näppäimet ja hiiri.
1: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91 ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
2: Miten se
1: sovittiin? Pitää päästä meseen, onko sulla mesee? No,
2: miten se sovittiin?
1: Tietokonevuoroilla ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti, toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samoille kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
2: Se oli ihan mieletöntä oikeasti, se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittamaan viestejä internetissä. Kamulle.
1: Just näin. Ja jossain vaiheessa sitten vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin web-kamerat.
2: Niin tuli.
1: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin 2 mun luokkalaisen niin rintsikat.
2: Oi, ihan sairaasti.
3: Vahingossa vai pyysit sä niitä näyttää rintsikat?
1: No mä en muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pystyn näkemään rintsikät.
2: Siis mä oon
1: sitten kerran, mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin pikkusen alkoi punottaa pois, että tässä kävi nyt jotain. Arvo. Että tää sulki mulla tän. Niin.
3: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka sieltä.
2: Saman ikäinen tyttö se on ollut.
1: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että se ei, silloin ei kattonut ikää se homma.
3: No siis olen vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olit nuori kolli siinä.
1: Just näin.
2: Meillä oli joku koulun diskotulos. Oltaisiko oltu jossain tyyliin... Ehkä, mitä mä sanoisin, 7- tai 8-luokalta jotain, ehkä 7:lla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noin Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosan vaateliike.
3: No, sieltä hankittu sen.
2: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle Tuukka ja Ilkka string-alushousut. Niin
1: string-alushousut?
3: Joo, niiden niin piti näkyä siellä, kun oli matala. No, Miss Sixtithän oli tosi matala.
2: Siis se vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkoja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja Riku ja jotakin noita, niin nousin, kato, tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä mukaan, en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
1: Aa, sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
3: Jos toi olisi ollut Tuukka toisen linjalla, ihan... niin olisi laitettu taas screenshottia sieltä.
2: Joo. Eikö se katkaise?
1: Sä oot ollut aivan...
2: Tuukka, jos sä tiedät.
1: Tinni. Senkin.
2: Anna.
1: En sano.
2: Anna mun olla. Ajat on muuttuneet. Hei, lue. Kiitos.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
3: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
4: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Karhu!
12: Jore, leiki! Kuollutta!
13: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
12: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
18: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
21: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
22: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
21: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
22: Tavallista makkaraa.
21: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
22: Grillimaisteria.
21: Grillimaisteria.
23: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
24: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
25: Kuuntelet juuri nyt. Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt on aika suunnata katseet kohti Hollywoodia. All right, Mr. Hollywood, Juha Perälä, sä tarjoilet matkaa Hollywoodiin ja nyt on sitten mahdollisuus jengillä päästä mukaan tähän suureen finaaliin, josta lopulta sitten valitaan tai arvotaan nämä matkan voittaneet. Mutta miten se on siis mahdollista? Mitä
2: eli,
1: pitää tehdä?
2: Eli nyt tosiaan on laitettu siihen vaiheeseen, että meillähän netissä oli toi kisa jo tuossa pidemmän aikaa. Sieltä pääsi, siellä oli muutama kysymys. Sitä kautta otettu muutama finalisti, joille mä itse asiassa tämän viikon aikana soittelen vielä henkkohtaisesti. Nyt tämän viikon aikana sitten otetaan myöskin, voi olla aamussa, keskipäässä, iltapäässä tai illassa, niin tämän englanninkielisen lauseen kautta myöskin pääsee vielä finalisteja mukaan. Ja sitten tosiaan tiistaina 30. päivä niin arvotaan se voittaja, eli sen on kannattava kuulla. Mutta homma on yksinkertainen. Mä kerron tästä 2-3 kertaa englanninkielisen lauseen. Ja mikä tässä on idea on se, että kato, mähän on matkauppana siellä vaan sen pari päivää.
1: Joo.
2: Niin mä en halua, että he jäävät sinne ihan heitteleen. Mun pitää nyt kuulla, että se, kuka mahdollisesti ehkä voittaa palkinnon, niin pikkasen se englanninkieli taittuu.
1: Joo.
2: Eli mä oon valmistellut tämmöisiä lyhyehköjä lauseita. On ollut vähän pisempiä, kun mä vähän lyhennän, niin ei mene niin vaikeaksi. Eli voitte kirjoittaa nyt tässä aikana niitä ylös, ja sitten katkon jälkeen niin me otetaan puheluja, ja WhatsAppiin voi myös laittaa.
1: Eli
2: lukekaa tämä lause. Niin, eilen joku suomensi, sitä ei siis tarvitse vaan ääntää tämä sama lause, minkä mä nyt tässä äännän.
3: Onko siinä vaikeita sanoja?
2: No, sä äsken lukatoit itse, Tuukka, että en mä tiedä, onko nämä vaikeita.
3: No, mutta annapa esimerkki.
1: Anna esimerkki siellä.
2: Miten? Olisi valmiina.
3: Joo, mä oon valmiina.
2: No niin, tämä on tämmöinen aika lyhyt. The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
3: Okei. Okay. No ei se helpommasta päästä. Mm.
1: Worldwide headquarter.
4: The worldwide headquarter of Chachayadi is in Florida.
2: Lähellä. Mä annan vielä tästä näin.
1: Ja.
2: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: Okei.
3: Okay. Saako Tuukkakin kokeilla?
2: Tuukka saa kokeilla siitä.
4: No niin. And nyt en nyt.
3: The worldwide headquarters.
1: Hyvä.
4: Sun pitää pärjää yksi Amerikasta.
3: Of the Church of Scientology is in Florida.
2: Hei, ei, että sä vaan niinku oikeesti... ja Minecraft. Että sä vaan karhuvaara poikia.
1: Tuukka Karhuvaara.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Hei, karisma. Äijä pääsee Ron Mossia haastattelemaan kyllä Hollywoodiin.
3: Niin.
1: Hei, vielä kerran Juha, nyt oikeesti kaikki, ottakaa lause ylös, koska teidän pitää toi sama toistaa. Joko ääniviestillä WhatsAppiin tai sitten pääsette kohta soittamaan studioon 0802 tai 103. Juha, vielä kerran. Juha. Sitten annetaan jengillä aikaa lähettää viestejä ja valmistautua siihen puheluun. No niin.
2: Toli. The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: No niin.
2: No niin.

0: Eli nyt sitten vaan pistätte joko WhatsAppia ääniviestiä tai soitatte kohta studioon 0908103. Toi lause pitäisi vetää niin hyvin kuin pystyy sinne päin. Mä uskoisin näin, että tyyli on tärkeintä, että jos ei mene ihan antaminen oikein.
1: Ajan,
0: kun me ollaan Suomi Pop, niin se vähän semmoinen haastattelu. Ei, nythän me soitetaan.
2: Paskakanava.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
2: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan löytää mistään oopperalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
4: Finago.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Moi, hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei, tuun sinne.
16: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte.
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
17: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark, jo 10

0: Tuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia tarjoushintaan 9,95.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä näen ehkä Särkänniemen vielä tänään.
2: Särkänniemen, mä tiedän mihin tää liittyy.
1: Mä tänään, mutta ehkä.
2: Katsotaan
1: nyt.
2: Mä kuulin
1: vihjeä.
2: Meillä on nyt
1: täällä mun luokalla, missä oli harjoittelussa, niin on Särkänniemen reissu edessä. Ja kovasti haluaisin, että olisin tullut sinne heidän valvojaksi mukaan. Ja katsotaan, jos saadaan onnistua. Mutta onneksi mennään nyt, eikä vasta heinäkuussa nimittäin. Tähän mä voi laittaa nimeni alle. Siellähän on se delfinaario edelleen. Delfiinit lähti ja kuoli lentokoneessa matkalla Imatralle.
3: Yes.
1: Mutta siellä on edelleen se delfinaario. Joo. Ja sinne saadaan nyt sitten lisää elämää pian.
3: Ketä nyt kidutetaan?
1: No, kidutetaan katsojia nimittäin. Sinne tulee tämmöinen teatterin, elokuva- ja kuvataiteen tämmöinen kollektiivi teos, jonka nimi on Tapahtuisipa kohta jotain, mistä muut saa tulevaisuudessa lukea Wikipediasta yöllä, kun ei saa unta.
2: Oho, tämä on siis tämän teatterin nyt on poikkitaiteellista.
1: Nimi. Joo, Iva-kollektiivin perustajien kuuluva dramaturgi Ville Vuorikoski sanoi, että on hienoa päästä tekemään teosta paikkaan, jossa on arkkitehtuuriltaan niin erikoinen ja ainutlaatuinen kuin Särkänniemen vanha delfinaario.
2: Mutta hei, toimiko se kuitenkin niin, että jos mä menen sinne, niin jos mä otan pallon ja heitän sen Villelle, niin pukkaako se mulle sen takaisin?
1: En tiedä. Hän sanoi, että työskentelemme tilalähtöisesti, eli esitys rakentuu tilasta syntyvien impulssien kautta.
2: Saanko mä heittää silakan, Ville?
1: Siis olemme kiinnostuneita myös esimerkiksi menneistä tulevaisuuskäsityksistä, Terminaattori-elokuvasarja futurismista sekä Mark Fisherin nostalgiaa käsittelevistä kirjoituksista.
2: Mulla on kaksi sanaa. Tulppa irti.
1: Mä just katsoin, että mitkä on maailman uhanalaisimmat lajit. Niin tommonen Sumatran sarvikuono, niitä on alle 80 maailmassa.
3: No niitä tänne 7.
1: Mä sanon 12, otetaan kiinni ja laitetaan sinne delfinaario pyöriin, niin siinä on niinku money's well. Toi on semmoista kamaa, että mietin nyt, kun sä lähdet perheen kanssa Särkänniemeen ja oi, delfinaario. Ei ollutkaan, kun täällä on Ville ja sitten tässä on Terminaattori-elokuvasarja futurismi ja sitten tässä on tila tulevaisuuskäsityksiä ja haistaa nyt.
2: Mutta on sekin, että sä oot 12 viimeistä Sumatran sarvikuonoa on hukuttanut sinne altaaseen, niin on sinnekin projekti. Siinä on uudella pormestarilla. Niin
1: siinä on sentään idistä. Ei tässä nyt ole mitkä.
3: Kyllä
1: toi
3: Wikipedia kirjoitetaan tänne.
1: Enkä nyt muutkin lukee tämä aamulehden juttu. Ei tässä mitään järkeä.
2: Mä ajattelin, että se Sara Hildenin taidemuseo on niinku, että se on niinku tavallaan tarpeeksi. Se on niinku tavallaan, että sinne ei ikinä mennä, mutta siellä se on.
3: Onks kukaan käynyt siellä?
2: Ai Sara Hildenin taidemuseo. Niin. No ei varmaan.
1: Koko nippu nyt. Villet ja Mikot ja Mimmit ja kaikki, jotka olette tätä. Hilaatte ittenne sinne näsin neula ja olette siellä.
2: Joo.
1: Ja heiluttelette sieltä.
2: Sieltä okay. Niin.
1: Täällä me ollaan. Ja tässä on tämä tilataidetta, jos on tässä.
2: Just kiitos. Näin.
1: Leevi takas.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhdiloon.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähköasioiden

0: matkan kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Radio Suomi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Eilen meidän Juuso Muikku, editvelhomme Kuopiosta, joka on ihan täällä paikan päällä ollut tällä viikolla, niin hänen kanssa tuossa vähän uutta ryhmähau-elokuvaa ja Muikku taiteili meille vähän erilaisia tämmöisiä trailereita. Mä annan pienen näytteen tästä, että minkälaisia ryhmähau tämmöisiä eri tyylilajien trailereita eilen kuultiin tässä tämmöistä action-pläjäystä.
2: Maailma on tuhon partaalla. Eikä toivoa ole enää jäljellä.
3: Fuck up, okay?
2: On kuitenkin yksi ryhmä.
3: Don't fuck with me!
2: Joka on valmis uhraamaan kaiken.
3: I told you, man! Don't fuck with me!
4: Ryhmä au! Vahtitorniin!
2: Jännälahden pelastajat ovat valmiina. Riku, Vainu, Sampa, Kaja, Rekku ja muut tulevat. Eivätkä kysele.
3: Täällä on kuin mä liffen!
4: No kyllä vain!
2: Ryhmä hau. Väistämätön tuho. Teattereissa 2026.
1: Noniin, sieltä vielä. Saitte kiinni, saitte kiinni. Siellä oli action, siellä oli fantasia, siellä oli kauhua. Ja nämä sai hirvittävän paljon suosiota, kun nämä soitettiin silloin eilen. Ne löytyy siis kaikki tuolta, jos käytte Coco City esimerkiksi kuuntelemassa eiliseltä, niin sieltä voi nautiskella. Mutta tuli myös aika paljon tämmöisiä toiveita ja ajatuksia siitä, että varmaan se Muikku on tehnyt myös tämmöisen todellakin aikuisten version. Se ehkä vähän jopa erottisen versio.
5: Oikeesti, apua.
1: Ja Muikku siitä nyt sitten vähän harmistui. Hän paineli takaisin tuonne edit-pöydän ääneen ja sanoo vaan tuossa mennessään, että saamanne pitää. Mutta sitten on mahtavaa, miten ihmismieli toimii, että se niinku tavallaan päästää sen kaiken pahan sieltä ulos ja sen jälkeen alkaa niinku itsekin säikähtää, että mitä on saanut aikaiseksi. Mä en normaalisti soita yksityisiä ääniviestejä tässä lähetyksessä.
5: Niin, et tietenkään.
1: Mutta nyt mä teen poikkeuksen, nimittäin Juuso Muikku lähestyi mua eilen ääniviestillä. Ja tässä pieni varoitus, tää sisältää muutaman voimasanan, mutta semmoista se elämä on. En edes itse asiassa piippaa näitä, koska aistikaa tässä se hätä, mikä hänellä on päällä, kun hän on siis mennyt ilmeisesti jo tässä vaiheessa tekemään tämmöisen version sit tästä trailerista, ryhmähausta, ja jota tältä tämä Muikun ääniviesti kuulostaa.
6: Ei vittu, Juuso, tämä ryhmähau traileri, niin vittu, tämä on niin kuin hilkulla, että voiko te soittaa edes 6 tunnilla, mutta tässä pitää oikeasti alleviivata, että me on ollut tosi käärmeessä, niin kuin me on tehnyt. Tämä ei, päivänvaloa tämä ei kestä.
5: Toi lause, että mä en tiedä, voisitko se soittaa edes 6 tunnilla, koska te ystävät rakkaat siellä, tämä 6-7 on, niin kuin, tämä me annetaan silleen kaikki meidän palkeet teille ihan täysin.
1: Joo, tämä on että, se.
5: Ja tästä
1: tämä
5: ei puhuta. Aikaa, joo. Ja tästä ei hiiskutakaan.
1: Tämä on luottamuksen piiri.
5: Nimenomaan, tästä ei hiiskutakaan niille, ketkä ei ole tänne tietoisen löytäneet.
1: Saitte kiinni hänen hädästään
5: siis
1: tuossa.
5: Siis mä en aio kuunnella tuota tekelettä.
1: No mä taas vastasin Muikulle, että kyllä me se kuunnellaan. Mä en ole sitä kuullut vielä ja en ota siitä mitään vastuuta, mutta meillä on nyt tulossa nuo uutiset tuolta ja ajankohtaisesti ja muut, mutta mä lupaan, että ennen 7:00 niin tämä ryhmähau jynkkytraileri, jota tekijä itsekin nyt niin kuin selvästi kammoksuu, niin se tullaan kuulemaan tässä lähetyksessä.
5: Apua.
1: Onko tämä aamulypsyn Tarun päätös tässä? Päättyykö tämä ohjelma?
5: Ei, kun se on Juuso Muikun Taru. En minä
1: liittää. No joo, se on totta. Yksi kerrallaan tuosta noin lankulta. Mutta nyt sitä JVGtä, sit uutisia, ajankohtaisia ja näin. Ja ennen 7:00, niin ryhmähau jynkähtää. Homman nimi on siis se, että meidän editvelho Juuso Muikku teki eilen tämmöisiä uuden ryhmähau-elokuvan mahdollisia trailereita, ja siellä oli erilaisia tämmöisiä aikuisille sopivia tyylilajeja, siellä oli actionia, fantasiaa ja kauhua, mutta sitten jengi alkoi huutaa siellä näiden lisäksi, että hei, missä on se, kaikki ootti, että hei, missä on se niinku jynkkyversio. Ja kerrankin, kun Muikku oli ajatellut, että ei tarvitsisi vetää sieltä, missä aitaa ei ole, niin sitten tämä on se palaute. Ja mehän ollaan asiakaspalvelun hommassa, Muikkukin sen totesi tuossa noin ja lähti ähisten puhisten editkoppiin takaisin eilen ja sieltä savu nousi. Ja traileri on nyt sitten valmis, mutta itse tekijäkin, itse maestro on sitä mieltä, että tätä ei ehkä pitäisi soittaa. Ja mä uskon tähän, mä en ole kuullut sitä, mäkään uskon, tai siis uskon sen, että tätä ei pitäisi soittaa. Ei missään nimessä. Mutta kun kello on 6:08, niin kyllä se tähän nyt runtataan, kun on luvattu. Niin
5: apua.
1: Kuunnellaan tämä ja tosissaan lypsäjät hyvät. Laittakaa meidän WhatsAppiin 0403564556 tämän kuulemanne jälkeen, niin Juuso Muikulle suoraa palautetta siitä, että minkälaisia fiiliksiä herätti. Minkälaisia fiiliksiä tämä traileri, minkälaisia fiiliksiä ehkä Muikku teissä herättää, niin se olisi kiva. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, siis ryhmähaun mahdollinen traileri, jos pennut on pikkasen nooti.
2: Just. Jännä Lahdella paikat käy kuumana. Pitkä, kyyhkeä ja loiskuva kesä on edessä ja vahtitornit ovat kovana. Tutut ystävämme Rimmaus Riku, Runkku Rolle, Kulli Kaja ja muut ovat valmiina. Tästä tulee eroottisin kesä ikinä, joten nyt tassut tussuun ja menoksi. Ai saatana, älä puree. Ryhmäseksi hau. Doggy Style 3. Tulee. Pian.
1: On sairas. Herri Jumala. Okei, se oli siinä. Okei, hyvää huomenta lypsäjät. Aamulypsy alkaa 5 minuutin kuluttua.
5: Täällä on nyt Yle Aamu, varoisaamu huomenta.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: saavunut.
1: Radio Suomi Pop.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tästä kesä voi alkaa.
8: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: kuusi. Mäntyt kuusi, mäntyt kammi.
1: Ja vaatera, haapa.
0: Koivu,
1: haapa.
0: Koivu, raita ja
1: pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa.
0: Ja lava.
1: Leppä, tuomi.
0: Koivu,
1: vaatera.
0: Kataja,
1: pihlaja.
0: Mäntyt,
2: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
1: vahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
2: Syyllinen.
1: Kadutteko te mitään?
2: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
1: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on.
10: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Okei. Yes, yes, MC6 pommi Suomi Pop 20V. Peace out, bitches and hoes. Okei, hei, kello.

0: Kuseen savirukkuvala.
1: Oi, oi.
0: Annilta eilen kasvisräppin hai tuli mieheen. Pistoriuksen klappel juokseva hai. Hui hai. Ja vieläkin mennä. Keskitalo vuosi sit meidän bändi yhtyy. He eikstosyke ala ole vähän nähty. Juho kun illassa aina yllättää. Kiimaset yhä mammat kohta synnyttää. Juuso ja Tinni iltapäivän houstaa. Joskus tuntuu, että Juuso Tiina siellä roustaa. Juusolla harvemmin pinna palaa. Taitaa vetää jotain lääkkeitä Tuukalta salaa. Onneksi apuna on sillä Tinni. Siinä vasta onkin kova luoka mimmi. Periksellä hallussa on viikon loppu, jos mut päästä sinne. Hirvee sotku. Juha siellä iltasi puhelimen vastaa. Soitin ja Peris sanon vaan, haista pasti. Lin. Hajuista hengitystäni tumin ei tää puolin kyllä näin toimi. Viikonlopuissa on myöskin ellut kotone ja otsalla tietää nää temput. Ilkka se lypsyssä ralleja laula ja kotona Annin kanssa lämmittelee saunaa. Tärkeitä on se pienen pieni paketti, josta on kuullut nimen kakkaraketti. No siinähän oli aikamoinen setti, oliks vielä sanoi ainakka klarinetti. Kiitos ja anteeks Suomi popille, tää oli iso farsi lähe kesälomille. Vähäpeä ja kömmin takaisin kohtuu. Janne, vedä tää syntärishow loppuun!
1: Joho! Okei, okei. No niin, tästä lähtee, hei.

0: Wow, wow.
1: Peace out.
0: Peace out oikeesti, hei vitsi. Syttyy, jengi syttyy.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: toinen.
1: Radio Suomi Pop.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Niin ihan siis tämmöinen opettavainen tarina, kun puhut tuosta Tuukka Ritokoskesta ja hänen faijasta, jotka seikkailee Amazing Racessa, niin että mennään vuosia taaksepäin. Eli siis keissi, mä menisin kuolla. Se oli vähän raflaa, kun mä sanoin, että hänen isänsä niin kuin meinasi tappaa, mutta siis tietyllä tapaa tässä oli semmoinen, heillä oli silloin auto, ja mä en muista nyt ihan tarkkaan, miten tämä meni, mutta mun oli tarkoitus ajaa se auto Keravalle, täältä kaupungista, se hänen isänsä auto. Ja mä lähdin tästä tänään ajamaan, ja mä ajoin jonkun aikaa tossa, ja mä lähdin ajaa, en muista mistä mä olin, mutta mä olin siis Kehä Kolmosen, en mä muista, että mä ajoin Kehä Kolmosta, ja sehän on siis 100 kilometrin tuntinopeus pitkälle siinä. Siinä on semmoinen pätkä, missä ajetaan Kehä Kolmosen 100 kilsa, ja mä ajoin siinä, ja mä soitin Tuukalle, jossa vaan, että onko tässä iskarit mennyt tästä niin kuin faija-autossa, että tämä niin kuin ravistaa, ja sitten kun mä joudun painaa jarruun, niin kuin hirveä, tiedätkö, semmoinen niin kuin kilinkolin ääni kuuluu, että mä pelkästään, että mä en halua rikkoa teidän faijan autoa, että onko tässä, että ei siinä kyllä niin kuin mitään ole. Okei, mä ajan tällä. Sitten mulle niin kuin välkytellään valoja, ja mä ajan sillä, ja se ohjaus, niin kuin mä ajan suoraan, niin siinä ei ole mitään, mutta aina kun mä painan jarrua, niin vittu, hirveä niin kuin rökötökötökö, ja valoja jengi välkyttää. Sitten mä soitan Tukelle vaan, että hei, onko tässä renkaat vaihdettu tai jotain, että tässä on jotain outoa tässä autossa. Sitten mä, ei hän siinä hänen mielestä mitään ole. Mä ajattelin, okei, kun jengi virkuttaa valoja, että ei hän tiedä mitään. Ilmeisesti hän pelasi samalla aikaa jotain kodeta, tai koska hän oli jo kiire lopettaa se puhelu. No mä ajan. Sitten mä käännyn, mä näin sitten Tuupakka Pakkalan liittymästä, ajelen sieltä, niin, ja sitten mä tuun Hyrylän liikenneympyrää, tai se liikenne, joku liikennevalo tai joku, mutta Hyrylä, se on siinä kuin Tuusula.
2: Sanotaan paljon tämä matka, Helsinki Kerava
1: niin, se on ihan hyvä pointti, joo, kyllä tässä niin kuin tulee yli 30 kilsaa helposti.
2: On jo 35 yli.
1: Joo. Ja mä oon nyt Hyrylä on niin kuin Tuusula ja Keravan välissä sellainen pieni pitäjä.
2: Kyllä.
1: Ja mä oon siitä ajamassa, mulla on sellainen oikoreitti sinne Tukelle Keravalle ja... Sitten niin kuin hirveä välkytys taas, ja sitten niin kuin yksi sellainen rouvashenkilö niin kuin heiluttaa mulle siitä lasista. Sitten mä ajattelin, että opera, älä tulee tästä, tervetteleen vaan, että nyt ei pysty nimmari. No ei. Mutta hän oli siis, se oli semmoinen oikeasti semmoinen niin kuin pakokauhun näköinen. Mä nyt on kyllä joku tilanne. Mä ajoin siihen Hyrylän niin kuin K-kaupan pihaan, tuun autosta ulos, niin vasen eturengas on semmoisessa yli 45 asteen kulmassa, niin kuin ulospäin töröttää.
2: Wow.
1: Se on ihan, siinä on yksi pultti ihan pienellä otteella kiinni siinä vanteessa.
2: Eli onko meillä on niin kuin yläkulma mennyt sinne?
1: Siis niin kuin tulee ulospäin, eli sun rengas niin kuin sojottaa lokasuojasta kohti taivasta niin kuin 15.
2: Joo, hei wow, harvemmin näkee.
1: Ja sitten mä soitin Tuukalle vielä, että hei että tässä on tämmöinen tilanne, että tiedätkö oikeasti, mulla on niin kuin ihan viittavaille, että mä ajan kiekolla tässä. Niin sit se on, joo, kun itse mä nyt tuossa muistinkin, että joo, faijahan vaihtoi talvirenkaat siihen justiin.
2: No näin.
1: Okei, se selvitti, että täällä on ilmeisesti unohtunut yhdestä renkaasta, niin laittaa pultit kiinni. Ei muuta, mutta mä ajoin tuossa niinku huomattavaa ylinopeutta satasen tiellä. Että siinä tulee rekkaa ja muuta vastaan.
2: Mutta sehän ei ole Tuukan eikä hänen isänsä vika, että sä oot liian kovaa. Mikäli nopeusrajoituksia oltaisiin tässä noudatettu?
1: No, en mä tiedä, että satasesta, jos siitä lähtee rengas, mä lähden siitä niinku sutjakkaasti semmoiseen oikeasti hakullisen rekan nuppiin. Niin
2: okei, on pakko myöntää, että nyt on vähän riskihkö.
1: Mutta jälleen kerran, eihän tämä tietenkään faija näitä sattuu, mutta siellä oli siis ihan... Se oli ihan, tiedätkö, heidän pakokaudun valkoinen, kun mä kerroin sitä, kun fiksattiin se.
2: Niin, kai ne nyt näki myös, että se rengas on ihan heitetty kahden kilsan päästä siihen.
1: No,
2: kukaan ei tule auttaa?
1: Kun ei nähnyt, kun tässä oli semmoinen tilanne, että mä soitin siis Vuorisen Juhan appiukolle, joka asusteli siinä lähellä.
2: Juha Vuorinenkin on sotkettu tähän.
1: Hänen appiukkonsa, hän tuli sieltä, hänellä oli työkalut ja hässäkät, niin hän tuli, niin me saatiin fiksattua se rengas sitten.
2: Tätähän on tehty oikein kunnon jengillä.
1: Siinä oli ihan show siellä Hyyrylän K-kaupalla.
2: Juu,
1: mutta
2: kauhean.
1: Mutta opettavainen tarina vaan, että nyt kun vaihdatte itse niitä renkaita, niin kattokaa, että kun sinä äkkiä käy, että kun sä laitat vähän alulleen niitä ja sitten sä kiristelet jonkun renkaan, sitten siihen tulee joku puhuu sulle naapuri jotain, sitten se unohtuu se joku rengas, niin kattokaa ja testatkaa, että ne pultit on oikeasti kiinni. Koska siis kyllähän siinä nyt huonosti voi käydä.
2: No on, todellakin voi käydä.
1: Joo.
2: No mutta nyt selvittiin pelkällä säikähdyksellä.
1: No nyt selvittiin säikähdyksellä.
2: Eli kannatetaan.
1: Mun kannalta osa on varmaan sillä, että perkele, kun olisi irronnut. Mutta
2: edelleen kannatat siis Ritokoskeen Amazing Races. Ei jäänyt niinku hampaankoloon.
1: Ei siis, paitsi että sen verran, että niinku Ritokosken renkaanvaihto OYAP:lle, niin
2: joo, en näytä. Joo, sille otetaan kippi.
1: Sille otetaan tänä syksynä kippi.
2: Joo, otetaan me kaikki muut. Mutta terveisiä sinne vaan koko perheelle.
1: Ihana tyyppi on. Sami myös. Kyllä, joo, koko perhe. Äiti myös.

0: Nyt oli pakko ottaa langoille, kun kuuntelin, miten yksinkertainen kaveri ajaa autolla. Jengi vilkuttelee valoja ja huitelee käsillä, niin kaveri vaan panee pienempään pesään vaikka autokoliseen, miten pahasti sattuu.
1: Tätä vaan pidempään.
0: Nyt on peiliin katsomisen paikka peränä.
1: Tätä vaan pidempään sanonut, että hei nyt haloo saamari.
2: Mä luulin, että ne tunnisti, ne tsennas periksen kato sikatopi.
0: Ei, kato peili, ei sua, vaikka tunnitas, niin mitä silloin merkitys? Herra Jumala, kaveri olisi roikkunut vaikka pieni lapsi takapuskurissa, niin se olisi vaan vilkutellut takaisin sieltä etupäin. Peukku vaan, hyvää Volvo kestää.
2: Eikö asfalttisoturille oikeasti olisi käynyt tämmöinen? Etkö kuvittele, että ST62 olisi samassa tilanteessa kuin J. Perälä?
0: No itse asiassa sun on pakko myöntää, että kerran on kolahtanut ja pysähdy ja kiristi renkaat, että ei päässyt käymään tällaista, se renkaat olisi niin kuin puolittain poissa sieltä esimerkiksi. Ihan sen takia oli pakko ottaa tämä luuri
1: käteen.
2: Mutta hei, nyt kun oikeasti saataan niin kuin tuommoinen teidän suurkuluttaja ja ammattikuljettaja linjoille ja ST62, niin nyt kun hei...
0: Öyrymakkara suurkuluttaja,
2: totta kai aakkosasemalta, mutta miten, onko mitään tämmöisiä niin kuin tiellä liikkuille tipsejä, kun syysillat pimenee ja muuta, niin onko jotain niin kuin semmoista huomioarvosta, mitä pitäisi olla?
0: Oh, avaa silmät ja käytä vilkku. No aika yksinkertaiset. Opettele liikennesäännöt. Siinä on niin kuin, mun mielestä aika yksinkertaisia juttuja.
1: No niin.
0: No ihan sama kuin opettele puhumaan, niin saat itsesi kuuluviin.
1: Sepä.
2: On se oikein. Hei, se on lyhyestä virsi kaunis.
1: Joo, me pärjätään näillä tuonne loppuvuoteen. Hei, kiva kun soitit. Jo.
0: Kaikkein hyvää teille.
2: Morse.
1: Morse.
0: Morse.
1: Morse.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Moni!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: No mikä sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
19: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä hänä.
6: Ei ole.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuossa puhuttiin Alpo Roodoksen reissusta, joka on päätynyt iltapäivälehteen sen takia, että hänellä oli siellä, hän koki, että ei saanut sitten sitä palvelua. Hän näkövammaisena olisi tämmöisen saattopalvelun halunnut. Hänellä oli siinä kyllä sitten puolisoa ja lapsenlasta mukana ja tällainen näin. Mistä sitten ikinä johtui, että ei saanut. Siellä oli hyvitelty sitten kokiksella ja jotain vähän ruokaa tarjoiltu siinä ja mehän ei tuossa siis tajuttu sitä, että tosiaan kun alettiin miettiä, että millä olisi voinut, niin kuin, että miten voisi lentoyhtiö hyvitellä sillä lailla, niin totta kai Alpon kohdalla se kaikki tämmöiset perinteiset, että päästetään sinne ohjaamoon kattelemaan ja muuta, niin se ei toimi. Mutta mä mietin, että ootteko saanut koskaan mitään tommosia niin kuin hyvittelyt tai muita, koska mulle tuli yksi mieleen, tämä ei ole niin kuin hyvitys, mutta tämä oli mun mielestä ihan, siis sehän oli oikein, niin kuin, kyllä siinä oli pelisilmää tällä, mikä tämä nyt on sitten, joka vastaa tästä matkustamohenkilö, tai niin kuin matkustamon mukavuudesta. Lentoemäntien, mutta se varmaan Stuartti. Se oli se Hefeteriina, mikä, no ihan sama, joka tapauksessa joku lentoemäntä.
2: Hefeteriina, nyt mä oon kuullut ihan kaikkea.
3: Tämä oli ihan hyvä.
1: Tai jotain siltä väliltä.
3: Joo.
1: Niin meillä oli siis lento tonne vuosia sitten, niin tämmöinen Aasian lento perheen kanssa mentiin siis sinne totta kai Taimaaseen lomalle. Ja siinä oli sitten semmoinen tilanne, että tuli toinen lapsista kipeäksi. Mulla oli semmoinen siis niin kuin pahoinvoiva lapsi, semmoinen 10-tuntinen lento, niin mulla oli siitä 8 tuntia se. Lapsi tuossa sylissä.
3: Niin.
1: Ja ei ollut ihan pieni vauva, ja oli vähän semmoinen, että siinä niin kuin alkoi olla oikeasti se, että oli niin kuin aika hapoillakin ja näin, niin siinä oli sitten varmaan se lentoemäntä sen verran sitä touhua seurannut, että sitten jossain vaiheessa, kun tämä lapsi nukahti siihen syliin, niin hän tuli siihen sitten, että hei vaan, ja niin maistuisiko teille champagne tähän näin. Mä olin niin loppu, että mä sanoin vaan, että kiitos tarjouksesta, mutta kiitos, että olisiko vettä, jos voisi saada siinä kohtaa. Niin hän toi sitten vettä, mutta tarjosi kuitenkin tämmöistä, ja se perustui nimenomaan sille, että hän oli nähnyt se, että nyt on siellä isipappa.
2: Upea tarina, niin Juuso. Kiitos, kun jaat sen meidän kanssa.
1: Ole hyvä, mutta tämmöinen on tullut. Eikö te ette ole ikinä saanut tuommoista mitään hyvää?
2: En mä kyllä ole.
3: En mä kyllä muista. Mä kuulin vaan hyvä silloin pari viikkoa sitten, kun mä lensin Malagasta Helsinkiin, niin harvemmin noi on semmosia niinku, sillä on juttutuulella noi lentäjät. Se oli Finnairin lento, niin se siellä niinku jutusteli. Ei silleen onnibus tyyppisesti, mikä mullahan ei paha mieli siitäkään tullut, kun se onnibuskuski oli jotain sanonut, että laittakaa vyöt kiinni, jotain tämmösiä sitomisvitsejä siellä sanonut. Niin, mut silleen, että,
2: daddy
3: joo, mulle ei mene tollanen iho alle, musta se on ihan, mut meitä on moneen. Niin se kapteeni vaan siinä niin kuin kertoili silleen pitkäsanaisesti sitä, kun siellä oli aikamoisia semmoisia ilmatöyssyjä. Mm. Niin se kertoi, että mistä ne johtuu ja miten se lentokone reagoi siihen ja niin kuin, että pitäkää juomista ne kiinni siinä, okay. Kun tulette. Että se ei ollut vaan silleen, että meillä on nyt edes turbulenssi, vaan se, että turbulenssia johtuu siitä ja tästä ja tosta, että tiedätte, että okay. Tätä ei tarvitse laisinkaan, tästä ei tarvitse olla ollenkaan hädissään siellä lentämön puolella.
2: Eli tämmöinen brassailija.
3: Ei, mutta se oli semmoinen lupsakka, sillä oli vähän jotain kato murretta.
1: Oliko se vähän semmoinen savolainen?
3: Joo.
1: Sieltä Savosta muuten tulee kaikkiin noihin kulkuvälineisiin, että aina löytyy yksi lupsakka lentäjä, yksi lupsakka bussikuski, niin kuin, että aina löytyy ja se on yleensä se sitten vaikka kapteeni Rantala ja se niinku että se soundi maailma mä niinku saan se heti päähän, niin että yleensä
3: se on semmoinen morjesta.
1: Niin alkaa vähän siellä, no niin, hyvää päivää sinne sitten takaosastolle perälle saakka ja meillähän lento Lanzarotelle niin lähtee pikkasen meillä ei myöhässä tossa kun niin niin siellä vielä tankkaillaan vähän löpötitie tuonne koneeseen. Eipä me hättäillä tässä, siellä voi isännät joutuu pikkasen tarjoilua odottelemaan, mutta kyllä sieltä kärri sitten liikahtaa, kun Ritva tulee siihen, kuulkaa sitten, siellä on täytettynä, kun on lomakausikin, niin siellä on sitten kaiken näköistä, niin tinnerin tanneria teille, ja eipä mitään, minä tässä ja tässä minun vieressäni Jarkko on täällä ensimmäistä päivää töissä, niin annetaanpa Jarkolle nyt ihan sieltä uploadit pereiltään saakka ja näin me annetaan Jarkolle sinne. Ja
2: mutta varttitunti, niin laitetaanpa pulkkaa ilmaan.
1: Me laitetaan tässä ja minä saankin juuri vaimolta tulikin tuohon viestiä WhatsAppiin. Meillä on uusi kultainen noutaja, niin hän laittoi pennusta kuvaan siinä sitten. Se on muuten Mopsi nimeltään ja on muuten niin on sisäsiisti, vaikka pieni onkin siinä sitten. Ja ei mitään, ennen kuin tässä odotellaan lähtöä, niin minulla olisi tuossa 9 2 vuoden talpottia, niin lähtee meinaan nyt halpaa hintaan, niin jos tässä kohtaa niin päättää hieromaan, niin jos siellä oli niin automiehiä naisia liikenteessä, niin tuossa, niin sitten kun teette ostoksia Tax Freestä, niin samalla niin tuosta talpotti, niin meitä parin tonniahan me se kätellään tässä, kun ollaan porukalla Lanzarotelle menossa. Eipä mitään.
3: Tätä tasoa se oli.
1: Niin kuin tiedätte, niin minäkin olen juonut jo aamusta saakka, niin tämähän tulee olemaan hauska matka. Näin.
2: Niin toi lupsakka. Kyllä on. Tää. Kyllä mä tohon kyytiin lähtisin.
1: Ehdottomasti. Sama.
2: Jos se on tullakseen tonttiin sitten tossa seurassa, niin sit se tulee. Mä oon niin täysin hyväksynyt kaikki tämmöiset niin liikenneonnettomuuden lentokone. Jos se on lähteäkseen, niin sit se lähtee.
1: On se heti. Kyllä se on niin kuin, jatkaa vaan hamaan loppuun saakka sitten. No nyt sammu toinenkin potkuri tosta. Ja sehän tarkoittaa, että nyt mennään vapaata pudotusta sitten. Ja eipä siinä mitään. Tää on sen tän ja se on tän. Tämän purki ja talpotin kanssa sama, että ei se tällainen näin kesäkuumilla, niin nämä ei toimi. Mutta eipä mitään siitä, ottakaa tinneritannerit ja vetäkää muna-asentoa, niin me Jarkon kanssa tässä tehdään ristinmerkit ja painetaan alas sitten. Siellä onkin hyvä keli alhaalla. Aurinko paistaa 27 lämmintä. Joo.
3: Ja rippistä kaikki.
1: Vetäkää uikkarit jalkaan, me meinaan polskutellaan heti sinänsä nyt.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kielimatkojen Fabio, hello. Mm.
2: No jos me nyt ihan tuohon Fabioon mennään, niin siis taustalla on tilanne, jossa häntä joskus lähestyy baarissa espanjalainen Fabio lähennelle ja fyysisesti kontakti ottaen. Mä tulkitsen tämän näin, että tämä on tapahtunut siis heidän suhteensa aikana.
3: Niin mäkin
4: tulkitsen. Mutta eihän se Sabrinan vika, että häntä joku... Fabio-termin käyttäminen kertoo siitä, että Jamilla on valtava mustasukkaisuusongelma.
2: Joo, mutta siis tämä varmaan tiedostaa myös tämä Sabrina, kenet tämä rouva nimettiin Sabrinaksi, niin tiedostaa tämän mustasukkaisuuden.
4: Kyllä.
2: Niin minkä tämän lähestymisen jälkeen, minkä takia sit sen jälkeen on vielä pitänyt viestitellä Instagramissa?
4: No ehkä se on enemmänkin, mä tulkitsen noin, että se on saattanut se Fabio kaivaa hänet sieltä ja sitten laittaa jonkun viestin ja sitten... Sitten ei se välttämättä ollut semmoista, että Sabrina on niihin vastannut. Eihän se ollut edennyt mihinkään.
2: Onhan hänen kanssaan viestittely IG:ssä.
4: No tää on taas
2: ei
4: Jami.
2: Ei kuulemma edennyt mihinkään.
4: Mistä Jami tietää, jos hän ei ole kerran nähnyt niitä, kun se ei näytä niitä viestejä?
2: Jos se Fabio olisi laittanut yhden viestin, mihin Sabrina ei olisi vastannut, niin se olisi varmaan semmoinen, minkä voisi näyttää Jamille. Mutta kun niin ei suostu edes näyttää.
1: Niin mä en ikinä
4: vastaisi. Koska Sabrina haluaa pitää yksityisyydet
2: tossa. Tytöstreets.
4: Pistä sä ääniviestiä, katsotaan mitä lypsijät on mieltä tästä hommasta. Niitä tuli aika paljon näitä ääniviestejä.
2: No laitetaan, jos tää nyt futaa.
4: No
2: täällä
4: ei se futaa, mutta...
1: No niin.
4: No ei se rähisee ja röhisee, mutta semmoista se on. Mua kiinnostaa vaan, että... No niin.
5: No tässä tulee ensinnäkin mieleen ihan semmonen, että onko tämä Sabrina hyvin tietoinen itsestään ja siitä hänen markkina-arvosta ja muuta, että hän pönkittää itseään näillä tämmöisillä ilmoituksilla sitten tätä Jamia kohtaan, että kertoo näistä panoista tai muuta, kun tämä nyt ei käynyt ilmi tuossa noin, mutta minun mielestä Jamin pitäisi ehkä nostaa tässä niin kissaa pöydällä ja sanoa, että se luo hänelle epävarmuutta, koska eihän mikään asia selviä, ellei puhu rehellisesti ja suoraan, joten ei mitään muuta kuin kissa pöydälle tai sitten vaan akka luiskaa ja uuttamaton koukku.
4: Just. Mä luulen, siis mä ymmärrän ton. Varmasti pitäisi sanoa siitä, koska ei Sabrina ole mikään ajatusten lukija, vaikka hänellä on vähän taikuriavustajan nimi toki, mutta muuten, niin ei hän pysty Jamin ajatuksia lukea. Avaa poika suus.
1: Mutta kyllä se näkee kehon kielestä ja semmoista olemisesta. Siitä me ei voida sulkea silmiä. Me aistitaan tosi paljon, niin kuin olette ehkä varmaan huomannut.
4: Niin,
1: ei voi väittää
4: mutta...
1: silleen, niin kuin, että sairasta on, jos Sabrina tästä tilanteesta jotenkin silleen nautti, että kun toi niin on...
4: Ei hän nautikaan, hän vaan elää elämäänsä. Mitä muuta?
6: Rakkaustarinoihin taas tältä karjalaiselta asiantuntijalta sellainen, että nimihän pettää nyt aivan selkeästi, ei niinkä mitään epäselvyyttä ole tässä. Oho, sitten sellainen, että tämä äijäkö sanoo, että se peittää ne, aina kun tekstaa tyttöystävän kanssa tai tyttökavereiden kanssa se mimmi, niin mistä se sen tietää, kenelle se tekstaa. Koska olen ollut itse siinä tilanteessa, että minun mies petti, silloinen mies petti, ja hänellä oli sen naisen numero tallennettuna tämmöisellä jollakin niin kuin, jonkun liikkeen.
2: Tiedetään, tämmöisiä tiedetään.
6: Nimellä.
1: Näin tiedetään.
6: Ja tämä oli siis aika ennen älypuhelimia, eli vaan tekstattiin, niin sitten eihän se herättänyt huomiota, jos hänellä oli vaikka niin kuin siellä tekstari tai soittanut niin kuin tämmöiseen johonkin varaosaliikkeeseen tai muuhun, mikä se, muistakaan mikä se oli. Mutta...
4: Iltusen mutteri soittaa tämmönen keskellä
2: yötä. Mä oon kuullut, tämmöisistä vastaavista, että tämmöinen niin kuin side hustle niin on nimetty just tommosella joku Jarkko Kempeleestä tai jotain muuta vastaavia, niin toi on ihan real deal. Mutta toi, niin kuin jos me nyt tähän tarinaan mennään, niin onhan toi siis toi näytön peittely ihan joka tapauksessa, niin miksi sä edes oot sit parisuhteessa, jos ei niin kuin ole minkään näköistä semmoista niin kuin luottamusta mahdollista rakentaa se toisen kanssa?
4: Okei, mä ymmärrän ton, mutta sit toisaalta kun me ei tiedetä tätä tilannetta, Jami on lähestynyt meitä, onko Jami pahemman luokan tämmöinen kurkistelija, ja hän voi olla tämmöinen piinaavan mustasukkainen mies myös, ja sit hänen päässään se näyttää, tietysti semmoiselta, että siellä se peittelee sitä näyttöä, se voi olla myös hänen niin kuin päässään syntynyt tämmöinen ylireagointitilanne siitä, että kun mä vähän tässä yritin katsoa, niin sitten toinen vaihtanut asentoa sohvalla, niin sitten tulkitsee,
1: niin,
4: että
1: hän peittelee.
4: Niin, tämä on kaikki mahdollista.
6: Ihan ensinnäkin, minkä takia se nainen, jos se tietää tästä epävarmuudesta, tai varmasti sen aistii, ja sitten täällä baarissa tulee tämmöinen hieno Fabio vastaan, niin minkä takia ylipäätään mennään siihen asti, että jutellaan siellä Instagramissa, jos ei se kuitenkaan johda mihinkään, tai niin kuin, että jos sä tiedät, että joku ihan selkeästi iskemistarkoituksessa tulee juttelemaan sinun kanssa, niin miksi sä niin kuin lähdet juttelemaan sen kanssa vielä lisää, jos sä tiedät, että se niin kuin satuttaa sitä sun kumppania. Kuitenkin, eikö se niin kuin idea siinä suhteessa ole se, että ollaan sille toiselle se, että ei se tarvitse niin kuin pelätä tai olla epävarma sinun kanssasi, niin tämä nainen on nyt kyllä karpoke.
4: Hei.
2: Just näin. Tämä daami, ainoa mitä väärää hän on tehnyt sen, niin hän ei ole vaan parisuhteeseen valmis tällä hetkellä. Hän haluaa vielä näyttää markkina-arvoonsa tuolla ja niin kuin viipottaa menemään ja olla salaperäinen ja salamyhkäinen.
4: Markkina-arvo, charkkina-arvo. Se on tärkeä asia, koska kyllä mä sanon, että Sabrinahan on vaan, hän on vaan kohtelias. Siis jos mua sattuisi lähestymään baarissa joku Lolita ja laittaisi mulle Instagramissa viestin, Lolita, niin totta kai mä, niin kuin kohteliaisuutta niin kuin vastaisin. Ei se ole tarkoitus, että me niin kuin keskustellaan ja sen.
1: Sä vastaat joku peukkuja.
2: Niin, mutta se, sitten jos sä tietäisit, Juuso, sä voisit hyvin vastata, se ei ole sulta tehty väärin.
4: Niin.
2: Mutta jos sä tiedät, että sun rouva on mustasukkainen
1: niin,
2: luoteeltaan ja epävarma.
4: Niin siksi mä kerron
2: niin
4: siitä.
2: Sitten sä varmaan voisit myös näyttää sen, koska siinä ei ole mitään juttua.
1: Yes.
4: Näin, se on mun ja Lolitan välinen asia.
2: No kun ei se ole, kun sä oot parisuhteessa sun rouvas kanssa ja teillä on yhteiset lapset. Niin ei se ole silloin sun ja Lolitan välinen asia.
4: Ikävästi tollaisen jotenkin paketat, että noin
3: siis oikeasti toi on kännykän piilottaminen, toi nopeat reaktiot, ne on niin selvä.
4: Onks
3: niin
4: näin?
3: Selvä merkki siitä, että siellä on jotain, mitä piilotellaan. Jos on hyvä suhde, ei tarvitse piilotella yhtikäs mitään. Aina jos on jotain, mitä tarvii piilotella, niin siellä on myös jotain vääränlaista tapahtumassa.
4: Okei. Mä nostan kädet pystyyn, koska selkeästi lypsäjät pääsääntöisesti nyt on tätä mieltä, että tässä on jotain tällaista ja monilla oli kokemuksiakin. Mä en voi sitä vastaan harata tässä. Ehkä se sitten on niin. Mun pitää antaa Jamille vaan nyt semmoinen ohje sitten, että okei, vähän pahalta taitaa niin kuin jengin mielestä näyttää ja jos tää sua näin paljon ahistaa, niin se on sitten, siis sä oot nuori, te ootte aika nuoria molemmat, niin ehkä se on sitten vaan halkipoikkipinoa munkin puolesta.
7: Alkaa vähän kuulostaa siltä, että tää teidän selviytyjä sillä toimistossa, studiossa, niin
4: niin.
7: On tää kyseisen tarina Fabio, että sen verran yrittää nyt puolustella
4: aika rampa.
7: Pettävää muijaa.
2: Ja sitten vielä kato, viimeinen.
8: No, se on kirjeenvaihtaja Turusta huomenta. 23-vuotias nuorukainen, epävarma nuorukainen, paha asetelma. Kyllä mä sanoisin, että toi kyllä nyt olisi niinku... Miksi noi naiset on aina tommoset, niillä on aina pitää yksityisyyttä, niin siellä on joku koukku nyt, sen mä sanon tässä vaan suoraan. Mua hermostuttaa tommoset, kun ne aina salailee tommosia juttuja. Eikö voi sanoa suoraan, että siellä on nyt Reetan kanssa tässä näin tekstailen tai jotain, mikä siellä on joku nyt, mitä ei voi kertoa. Nyt sä kerrot sen ja paljastat sen nyt. Tai sitten jos ei se paljastu, niin lähdet menemään vaan ja etsit kunnollisen daamin. Onko oikein viehättävä semmoinen kunnollisen? Sakeli.
2: Vedetään tämä nyt nippuun tässä. Mä oon sitä mieltä, on oikeus yksityisyyteen, mutta toi nyt kuulostaa kaikki merkit, mitä meillä on tässä annettu tässä viestissä. Viittaa siihen, että tämä rouva ei ole nyt vaan parisuhdekelpoinen vielä. 23-vuotias aika nuori ihminen, molemmat on aika nuoria vielä. Niin kaikki nyt, mitkä viittaa, niin kuin, mitä on tässä annettu, niin viittaa siihen, että nyt omille teille ja eläkää nuoruutanne. Ja ehkä, jos se on tarkoitettu niin, että palaatte vielä yhteen. Mutta nyt kun Jami on meitä lähestynyt, meidän pitää Jamilla antaa vaihtoehtoja, niin mä sanoisin tämmöisen, että niin kuin se, mihin aina palataan, mikä on se helpoin, se avoin keskustelu. Mutta sano se sillä tavalla, että hei, nyt rakkaani. Mm. Älä sano silleen, että sä aina teet näin, sä aina teet noin, miksi sä aina teet noin, vaan sanot sen sillä tavalla, että musta, nyt rakkaani, minusta tuntuu nyt tältä. Minusta tuntuu pahalta, kun sä aina peittelet, ei tunnu siltä, että luotat minuun tai että minä luottaisin sinuun. Ja nyt on tämmöinen tilanne ja nyt täytyy tehdä näin ja näin ja näin. Tai muuten musta tuntuu, että tää ei niinku futaa tää homma, kun sulla on kaikkea salattavaa.
4: Okay.
2: Joo, jos älä syyttele.
1: Joo, jos sä lähdet sillä heti sisään, että sä aina laitat puhelimen sivuun, niin siitä nousee heti. Se on niin kuin palohälyttimet rupeaa soimaan, kun savu nousee sillä yhdellä sekunnilla.
2: Mutta helpommin sanottu kuin tehty. Mä ymmärrän Jami tosi hyvin.
1: Ja älä, ei missä nimessä pidä mennä myöskään sit silleen niin kuin nimenomaan, että käydään kaikki meidän kaikki puhelimet läpi, että ei kuulu asiat, ei kuulu, eikä niin kuin kiinnostakaan, eikä saa kiinnostaa sillä tasolla, että sun pitää käydä sen ihmisen puhelin läpi. Mutta tossa kohtaa se varmasti tuntuu siltä, että sinne haluaa kurkkaa.
4: Sovitaan näin sitten. Mä oon Team Sabrina.
2: Ja paluu aina siihen samaan vanhaan. Stick and stones may break my bones. Mutta muistatte, luottamus on kuin peili. Jos se menee päreiksi, niin sen voi kyllä vielä liimata ne palat takaisin kohdalleen. Mutta säröt, ne jää näkyviin. Ja sitten mä sanoisin tämmöisen toisen vielä. Tämä Jami sulle niin kuin toiselta näkökulmalta taas. Niin rakkaus ei kysy salasanoja, vaan luottamusta. Mä oon Tuukka Ritokoski, mun kirja Rakkaus ja lokinpoikaset, niin ilmestyy syyskuussa 28 tiimareihin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kävi eilen he pyörättää koulussa.
2: Aivan, mä näinkin, kun sä sinä olit sinne lähtöä tekemässä. Mitäs koulussa pitkästä aikaa?
1: Ei mitään, kävin siinä opon luona juttelemassa jutuista. Käytiin vähän läpi tuota mun kurssisuorituksia ja suorittamattomia kursseja.
2: Meitkö palaveriin mitään pientä suolasta tai jotain pullaa siihen? Koska...
1: Ei, se oli aika intiimi, se oli yky se opon kanssa, no. Aika pienen pöydän ääressä oltiin, niin se olisi antanut väärän viesti.
2: Sano mikä oli henki?
1: Erittäin hyvä. Mä mietin siinä matkalla, kun mä köpöttelin tonne tuota Krunaa, että nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko siellä on semmoinen vähän työhönsä kyllästynyt ja semmoinen, joka olettaa, että mä tiedän kaikesta kaiken ja että mä oon ryhdikäs ihminen ylipäätään.
2: Okay,
1: ja sit hän suuttuu mulle, koska mulla on jäänyt jotain kursseja tekemättä ja mä en tiedä kaikesta kaikkea.
2: Joo.
1: Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että hän on tosi avulias ja ottaa mut niin kuin avosylin vastaan kuin tämmöisen kadonneen lintusen,
2: niin.
1: Joka on vähän eksynyt nyt.
2: Joo, pikkasen siipi rikko, sanotaanko
1: niin,
2: näin.
1: Niin. Ja onneksi oli tämä jälkimmäinen. Ei,
2: okay.
1: Ei naureskellut mulle yhtään ja otti kaikki mun tyhmätkin kysymykset. Sano heti kärkeen, ei ole Tuukka tyhmiä kysymyksiä,
2: just
1: niin anna
2: näin.
1: Tulla vaan.
2: Hän niin kuin tunnisti sen, että sä oot vajaavainen ihmisenä ja opiskelijana, mutta semmosia me ollaan me ihmiset ylipäätään. Kaikilla meillä on omat haasteemme tossa ja sulla se on toi koulunkäynti ylipäätään, niin kuin koulun suhteen.
1: Thanks.
2: No se, eikö se ole? Eikö se ole näin, että pikkasen... Aikataulut niin kuin falskaa. Sehän siinä vähän on.
1: Joo. No mutta mulla oli kysymyksiä liittyen harjoitteluun ja sitten näihin valinnaisiin opintoihin ja muihin. Ja niin siinä ensin käytiin läpi näitä kursseja, mitä mä oon tehnyt ja mitä on vielä tekemättä ja saatiin ne aika hyvin taklattua ja sitten päästiin niihin valinnaisiin.
2: Sano sen verran, miten te siis taklaisitte tämän, koska tässä on kuitenkin luotu sellaista kuvaa, että sulla tosissaan on jonkin verran jäänyt roikkumaan asioita, niin miten ne tuolla yliopistomaailmassa niin kuin taklataan? Minkälaisen summan sä siitä niin kuin pöydän yli siirrit?
1: 70.
2: No, mä arvasin, että sillä se on nykyään 70, se oli meinaan jossain vaiheessa, se oli 50, mutta se on nykyään, se on tietysti...
1: Ei, kun me käytiin läpi, että missä vaiheessa mä käyn ne kurssit, ja sitten mulla oli jäänyt, mä toissapäivänä palautin yhden työn, Juuso.
2: Joo.
1: Se oli se oli, aiheena oli opetuksen suunnittelu ja arviointi.
2: Just.
1: Niin mä tosta otin kuvan, kun mä sen palautin, niin onko tää tilanne hyvä vai huono, jos mä näytän sulle, otapa nytte. Näytän sulle, että paljon se oli myöhässä, se, niin tossa on toi noin toi.

0: mistä se menee? Tehtävän viimeinen palautusaika oli 208 päivää ja 208 päivää ja 21 tuntia sitten, eli onhan se raikkaastihan se on myöhässä.
1: Ei se ihan ollut aikataulussa, joo, mutta laitoin sitten opettajalle semmoisen häntä koipien välissä olevan viestin, että oli jäänyt, kattelin tässä kurssisuorituksiin, niin tää oli jäänyt roikkumaan näköjään mulle, niin se on nyt tuolla palautetta, että onks mitään palaa päästä läpi, niin katsopa mitä Risto vastasi.
0: Risto vastaa, hei, mikä? Viittaaminen on niukkaa luentojen osalta, kenen ryhmässä suoritit harjoitusryhmät? Voin viedä tämän rekisteriin arvosanalla 1 ja kiitos ravintolalahjakortista, muutan arvosanaksi 2. Joo.
1: No toi loppu oli sun lisäys, mutta kyllä mä ykkösen Riston kanssa tosta kättelen.
0: Joo, läpi meni, että paukahti.
1: Niin, justiin se näin. Mutta eilen tosissaan olin sen opon kanssa siellä ja pääsin niin valinnaisiin. Ja sitten hän vähän kyseli, mutta no mitä sä haluaisit ottaa niin kuin valinnaiseksi? Niin. Kun siinähän me saadaan itse totta kai ne päättää ja sitten jos ottaa tarpeeksi opintopisteitä vaikka jostain, niin sitten sä saat sen niin kuin pätevyyden siihen, että sä pääset niin kuin myös opettaa sitä ainetta niin kuin yläasteikäisille.
0: Aha, eli sitä täytyy, kannattaa miettiä aika tarkkaan.
1: Kannattaa miettiä aika tarkkaan, joo, ja mä heittelin sitten hänelle siinä niin kuin ihan out of my head, mikä mua kiinnostaa. Mm. Niin mä heitin hänelle, että no liikunta on totta kai yksi, no se käytti läpi, että se olisi sitten Jyväskylän keikka olisi sitten edessä, koska siellä on niitä aineopintoja. Sitten mitä Helsinki tarjoaa, niin mä sanoin, että no historia mua kiinnostaisi. Historia on hyvä. Sitten katsottiin, miten hissaa. Niin siinä olisi ihan uudet pääsykokeet sitten näihin valinnaisiin. Niin se olisi uusi pääsykoeurakka sitten niin kuin keväällä edessä, jos sitä hissaa haluaa lukea.
0: Okay.
1: Sitten mä livautin sieltä overraasta myös musiikin sinne sisään. Että musiikki, mua kiinnostaa, mä avaan rumpali ja näin.
0: Niin,
1: ja
0: niin.
1: Siinä vaiheessa alkoi pikkuinen semmoinen hampaiden kirjoista, että katsotaan, ja miten täällä on näitä suorituksia, ja sit oltiin käyty ne muut läpi, niin sit tultiin siihen musiikkiin, ja sit se oli sille, hän oli vähän vaikeana siinä silleen, että joo, toi musiikki, niin se on tuolla Sibelius Akatemiassa, ja sinne on kans aika pienet ne kiintiöt.
0: Mä katson tästä, Tuukka, näitä sun papereita, niin sä oot siis muskari lopettanut aikoinaan 4-vuotiaana kesken. Niin
1: Et sinne on ihan muutamia näitä paikkoja,
0: on.
1: Niin mä miettisin sen kanssa, mä vähän miettisin vielä jotain plan B:tä edes.
0: Joo, koska esimerkiksi luokkakaveri Pentti, niin hän on siis soittanut Tsaikovskia Itävallassa viimeiset 17 vuotta. Niin
1: mä sanoin silleen, että joo, että siinä vaiheessa kun sanoit Sibelius ja Akatemia, sanottiin unohattiin, että saa ei sun tarvi mulle enää esittää.
0: Kyllä. Mä lähden Jyväskylään, asia kunnossa. Keski-Suomi kutsuu, nähdään siellä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Hei, päivikset kohta.
3: Päivikset
2: Tuukka. Kohta, joo, mutta kerron nopeasti. Mä olin tässä yksi päivä, olin tuolla Tokmannilla. Sitten mulla oli jotenkin näyttö, oli mennyt tosi pimeäksi. Mä löysin tämmöisen niin kaikkien aikojen jutun, niin kuin iPhone. Tämä nyt koskee vaan iPhonein käyttäjiä. Mä oon pahoillani kaikille Androidille ja muille. Mutta kaikki iPhonein käyttäjät, niin ottakaapa nyt iPhone käteen.
3: Yes.
4: Joo.
2: Ja menkää sinne asetuksiin.
4: Asetukset.
2: Ja sitten
4: mä teen tässä
2: nyt kaikki mukana. Tekee samaan aikaan, niin me ollaan kaikki yhdessä tässä näin. Asetukset.

0: pois.
1: Onko nyt? Mikä sulla on Tinnin tilanne siellä? Mitä sulle kävi?
0: Ei, tää menee ihan pitit poikittaa tässä paskassa. Ei tää tee mitään. Tää zoomaa niin paljon, että tästä ei pääse ikinä kuuna päivänä pois.
1: Mä voin näyttää. Viime viikolla, niin mä astuin tähän samaan, niin sä voit katsoa, miltä mun näyttö näyttää nykyään.
0: Niin sulla on nyt viikon.
1: Niin mulla on ollut tää satana viikon
0: tapa.
1: Tässä näin.
0: Ota, Juuso lukee tapa vaihtaa zoomausta jotain.
1: Siis
0: mun äitille on, kato nyt mä painoin jotain tää soittaa, johonkin mä pystyn lopettamaan pohjalla.
1: Tää niin semmonen tilanne vaan, että Tuukka teki tän tossa meidän keittiössä viime viikolla ja mä olin yksi uhreista ja siinä oli vähän muitakin työkavereita, niin ihan hauska meillä semmonen yksi Rämön Ville tossa noin erittäin rauhallisen olen kaveri, niin hän oli siinä kanssa mukana, niin kun tää tapahtui hänelle, niin mä en oo ikinä nähnyt niin väkivaltaista työpaikkakäyttöä. Otti mennään Tuukkaa saman tien raivelestakin ja paiskas sohvalle sillä lailla.
0: Mutta on ihan perseestä!
2: Miten tämä saa pois tästä? Kerro!
0: Mutta on epäreilu. Mun äitille kävi tää, me

0: tulee, kun mä mietin, että jengi voisi laittaa viestiä, että
1: ei meni, kukaan meni.
0: Ei ne pysty laittaa, kun ne meni tähän, mutta...
2: Siis mulla kävi tää Tokmannilla.
0: Joo.
1: Kertokaa tämän hyöty.
2: Siinä ei paljon googlailla myöskään vastausta siihen. Kun sun...
0: Niin, se on vähän vaikea, kun mulla nyt niin kuin esimerkiksi tämä näyttökuva tässä näin, niin on tällainen. Niin
2: siis Androidin käyttäjät ja kaikki muut, jotka ei osallistunut tähän kokeeseen, niin toi tekee silleen, että sun puhelin zoomaa sen 100-kertaiseksi ja sä et pysty tekemään sille mitään.
0: Sä et pääse mihinkään niin kuin valikkoon tästä eikä mitään. Niin eipä mitään, meillä on noin päivikset tulossa, niin meinaatko se niin kuin jossain
1: vaiheessa? Tää oli kun mä en pääse ikinä tästä loukusta. Mä en voi enää käyttää sen puhelinta.
0: Lupaat se tuukka jossain kaikille. Kohtaa nyt päästään meidät tästä. Tiedätkö sä, miten tästä pääsee? Miltä sun näyttö näyttää täällä? Vai teit se vaan?
1: Hei, mä sanon kaikille mun ystäville. Mä operoin tästä lähtien numerossa 0403564556. Verottajat, yhteistyökumppanit ja ystävät.
2: Mirsa-Liina laittoi tänne, että tuukka, haista perse. Menin lankaan, mutta hakkeroin sen.
0: Aha, eli tää on hakkeroitavissa kuitenkin jotenkin.
1: Siis tää on sattu.
2: Kysykää Mirsa-Liina, mä en enää nimittäin muista itsekin.
1: Sä oot kyllä
0: vihreä paska! Oi. Mä en tiedä, mistä jengi on pystynyt näitä WhatsAppiin näitä viestejä laittaa, mutta tuukkapoikalle heitti pikukivan källin tosta noin yläpeltiin. Niin nyt alkaa olla porukka. Nyt! Tää ei ollut hauskaa! Täällä raskaana oleva, jonka mies työmatkalle, eli ei apua saatu, niin menin tähän lankaan ja itku silmässä panik päällä. Viikon HP ehdottaisi tämä Tuukan kiva pikku zoomaus. Joo, Tuukka sanoi tuossa, kaikkialla oli Apple iPhone, niin seurasi Tuukan ohjeita ja kaikilla on nyt näyttö zoomattuna, eikä sillä pysty tekemään enää mitään. Siis täällä on Tinni aivan... Tuukka, kyllä meinasi, votinuri.
1: No mä ymmärrän. Siis tiedätkö, miten pitkälle tämä homma nyt menee? Mulle tuli viesti, että Tinni Hankasalmen seurakunta hakee pappia sinne, kun hakee, niin saa uuden puhelimen. Mun pitää hakea Hankasalmen seurakunnan papiksi, että mä pääsen pois tästä.
0: Yksi puhelu meni jo ohi, onneksi siitä näkyy se tekstinä, miten sai pois.
1: Miettikää, Tuukka, etänäkin teille noin ärsyttävää tällä hetkellä. Miettikää tämän livenä.
3: Tuukka, vittu mulla meinas palaa käämit täällä autossa tämän puhelimen kanssa.
0: Mutta ilmeisesti me kisataan päivikset kuitenkin nyt. Ei me nyt ehditä varmaan mitään tietoteknisiä ampuja antaa, mutta kuuntelemalla tätä lähetystä niin jossain kohtaa toivottavasti. Ja totta kai me hommataan, tehdään niin, jos Tuukka ei tässä päivistä jälkeen
2: siis
0: ala paljastaa,
2: mä
0: hommaan Ville Rämön tänne studioon, sä tiedät.
1: Mua
2: säälittää nyt te ihmiset, jotka on siellä kännykät solmussa menossa töihin.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato.
6: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hit.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Radio Suomi Pop.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
0: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt yksi tarina tähän vielä ennen kuin siirrytään tonne odottelemaan puolen uutisia. Siellä muuten varmaan tuosta Saksan vaaleista niin ainakin juttua. Mäkin juttelen teille sitä vielä myöhemmin tänä aamun aikana, mutta palataan Thaimaahan, jossa oli lomalla. Palataan sinne hierontoihin. Siellähän tosissaan tämmöiset rannoilta löytyy tämmöisiä hierontapaikkoja, jotka on siis todella, nehän on ihan upeita tämmöiselle suomalaiselle koska, ja kaikille vaikka pohjoismaalaisille, koska se on niin, meistä se on niin fantastista, että sä voit mennä niin kuin, sä oot ulkona semmoisella lavetilla siellä katoksen alla mukavasti varjossa keskellä päivää, on tosi lämmin ja sitten tämmöinen merituuli siinä puhaltelee samaan aikaan. Sehän on niin kuin fantastinen kokemus ja ne on aika edullisia siellä ne hieronnat. Jos Suomessa tunnin hieronta maksaa 60 euroa, siellä se maksaa semmoinen 12 euroa.
2: Se on
1: osa viehätystä, totta kai. Että sä voit niin kuin käydä useamman kerran ehkä siinä reissuaikana sitten myös hieronnassa. Minä kävin, puolisoni kävi, lapsetkin kävi, kato, halusi käydä testaamassa ja sekin onnistuu siellä heitä. Lähinnä silitellään siinä sitten, että sehän ei mitään semmoista tai hieronta runttausta missään nimessä, vaan sen tyyppistä. No, mulla on ollut kaiken näköisiä omia semmoisia pikkuaksidenttejä siinä, mutta siitä huolimatta niin painelin sinne hierontaa. Mulla meni ihan hienosti. Oltiin jo niin sanotusti siinä loppufinaalissa, jossa mä istuin siinä sitten. Mä oon maannut siellä molemmin päin ja selkeen mut pyydetään istumaan siihen ja aletaan vielä lopuksi vähän hartioita hieroa. No samaan aikaan siihen viereen, kun niitä lavetteja on siinä vieressä, niin siihen viereen sitten kapuaa härmäläinen kaveri. En siis tuntenut häntä, mutta murre oli sama kuin minulla, niin tuon sitten, jaha, Suomesta, eipä siinä mitään. En sanonut mitään, mutta hän kömpisi ja hänellä oli kanssa jälkikasvua mukana siinä. Tämmöinen pieni poika. Mä sanoin sitä aika lailla meikäläisen pienen mestarin ikäinen, eli nippanappa koulussa, tai ehkä ei vielä, ehkä eskari-ikäinen. Oli tullut siihen sitten kahdestaan varmaan kato sillä, että no nyt sitten otetaan poika mukaan tähän näin, niin ehkä vaikka äiti saa samaan aikaan sitten vähän semmoista hengähdysaikaa siellä. Ja poika ei selvästikään ennen ollut hieronnassa käynyt, hän kyseli siinä kaiken näköistä sitten tältä isältänsä siinä, että joo, että mitä tähän mennään ja onko toisin, mitä tässä niin kuin näytti jotain semmoisia puteleita siinä, että onko toisin, mitä laitetaan, kun laitetaan hierontaöljyä ja muuta. Ja. Ei mitään, mä siinä vaan sitten kuuntelin totta kai sivukorvalla, kun tuttua puheenpartta siinä ja sitten tämä pieni mestari niin veti ihan siinä ässän hihasta ja kysäsi reippaalla äänellä isäntä sillä, että mitä jos hieroo pippeliä?
2: No niin.
1: Jonka jälkeen mulla siis automaattinen semmoinen niin kuin tyrskähdys ja katse siihen suuntaan, jolloin tämä tietysti tajusi tämä isä, että jaha. Suomesta tässä porukka, että joku muunkin kuuli tänään. Sitten meidän kahden isänti, että se katseet kohtaa siinä. Ja mä tiedän, että molemmat miettii siinä kohtaa, että mitä vastata ollenkaan. Se oli ihan aito. Ihan mä ymmärrän se, että tämmöinen 6-vuotias poika, että mitä jos tässä kerran kosketaan joka paikka, että mitä jos tosta noin hierastaa sillä tavalla.
2: Niin.
1: Ja sitten tämä isä olisikin vähänkaan hiljaa, hän on katsonut mua siinä, häntä tietysti itteekin se huvittaa, ja niin sitten sanoi sille pojalle vaan siinä, että toivot vaan. Toivot vaan. Ei tuu tapahtuu.
3: Siinä oli kokemuksen syvä rintaa.
1: Siinä oli
3: muutamassa meikäläinen,
1: mua nakutetaan siellä viimeisiä kertaa siellä ja mä siinä nyökkä. Näinhän se on.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja ohjelmista puheen ollen, niin nyt on julkistettu sit uuden selviytyjät kauden kisaajat, jotka ovat lähteneet ilmeisesti, mikäli vanhat merkit paikkansa pitää, niin he ovat varmaan lähteneet tänään tai eilen illalla matkaa ja sen jälkeenhän näistä sitten yleensä tiedotetaan. Ja Tuukka, sä et ilmeisesti tiedä tätä pakkaa vielä, pitääkö paikkansa?
2: En, paitsi äsken näin kaksi. Aha. Instagramissa, eli tiedän, että siellä on Mika Parikka. Joo. Ja sitten siellä on Max Blomfeldt. Ja sitten tiedän myös, koska kiristin sen ulos tuossa juuri äsken. Niin kollegastamme Millu Haatajasta.
1: Joo, no niin, tämä on kaikki oikein, kyllä.
2: Monta sinne menee?
1: Sinne menee, eikö 16 yleensä ollut, mutta katsotaan
2: nyt täällä. Ja nyt ne kuvaa sitten siellä, ne on nyt lentokoneessa.
1: Joo, 16 on tänäkin vuonna, 30 tonnia palkintona, 37 päivää on kisan mitta ja katsotaan, onko tässä kohdekin vielä tarjolla. Katsotaan tuolta noin, että no kuka siellä?
2: Riku Rantala.
1: Halo, onko se Riku Rantala?
3: No, Kirsi täällä soittelee.
2: Terve Kirsi, mitä sydämellä muuta kuin kypärä?
3: No mulla on iso asia sydämellä, kun mun talviloma loppuu.
2: Joo.
3: Ja mulla on semmoinen ongelma, kun mä haluaisin kuulla tuo JVG:n tarkemmin. Ja mulla on eilen, niin kun, siis mä oon oikeasti mun tässä päästä Pirkanmaalle ja pikkuhiljaa, mutta niin kun mä oon täällä Helsingissä vielä. Meillä ei kukaan suostunut soittaa niin kun missään.
1: Onko sä soittanut moneen paikkaan? Eikö me oltu eka, jolle sä soitat?
3: Siis ei, kun mä oon ollut eilen ravintolassa ja mä oon eilen soittanut kellekään.
1: Kirsi, okay. Oli eilen ravintolassa ja se...
2: Missä ravintolassa olit, Kirsi, saako uudella tämmöistä henkilökohtaisesti?
3: Mikä se Kontulan baari oli?
4: Kontula 94.
3: Ja Malmin joku lakileidissä.
2: Oho, teillähän on ollut oikein tuommoinen kierros.
1: Nyt Kirsi, kerropas, että millä rytmiryhmällä siellä on oltu liikenteessä? Siellä oli joku toinenkin viehättävä naisa.
3: Niin kuin... mun niin kuin hyvä ystäväni ja niin kuin se haluaisi mut heittää jo helvettiin tätä Helsingistä kotiin Kangasalle. Niin kuin, mä en luovuta ennen kuin mä kuulen sen tarkeneen.
2: Okei, kuinka juovuksissa mä... tällä hetkellä ootte?
3: Mä veikkaan, että joku 0,5 promilleen maks.
1: Niin tuli rehellisesti.
2: Riittääks tää sulle? Riittääks toi?
3: No vähän riitti. Mä menen linnaan tästä tuolla.
2: No Juuso laittaa sulle.
1: Mä laitan sen sulle. Mä laitan sen tuolta soimaan. Hei, me käydään nopeasti noin selviytyjät kisaat tuossa läpi, niin sen jälkeen se sopiiko sulle tämmönen?
3: Mä en ole selviytyjä, eikä muistatteko sitten siihen hommaan ollenkaan.
2: Etkö haluaisi lähteä vai jos tulisi paikka?
3: En mä usko, että niinku, tiedätkö, se olisi ihan vittu, se on tuhoon tuomittu homma.
2: Okei, mihin lähtisit?
3: Mä saan sen täältä, kun mä kuulen sen tarkeneen, niin mä lähden ihan oikeasti niinku kotia kohti.
1: Joo.
2: Okei. Mä haluan vielä kysyä tähän loppuun, ennen kuin päästään sut jatkamaan juomista, niin mihin Tosi TV-ohjelmaan lähtisit, jos lähtisit?
3: Ai niin, Tosi TV-ohjelmaan. No mä lähtisin tietysti tuohon
1: temppareihin, sano Sanna siellä.
3: Sanna voisi lähteä, mä lähtisin johonkin 9 uutisiin tai johonkin.
1: 9 uutisia.
2: Se viimeis kun tsekkasin, ei tainnut olla Tosi TV, mutta ei se mitään.
3: Temppareihin. Sitten mä lähtisin Maajussille vittu prinsessa.
1: Maajussille vittu prinsessa. Sehän on tietysti yksi vaihtoehto. Sen verran Kirsi täytyy kysyä, että jos te Sannankaan lähtisitte temppareille, niin mitä luulet, niin menisikö se tönköntsi hommiin jossain kohtaa, että onko teillä sillä, että...
3: En voi palehdella.
1: Joo, että se on, teillä on semmoinen tapa, että jos lähdetään tuolla juhlimaan, niin sitten siinä kengät kevenee niin sanotusti.
3: Vähän niin kuin.
1: Joo, kyllä. Joo, näin se.
2: Mutta no, eihän kyllä. Me Kirsi mitään kevytkenkäisiä tietenkään olla.
3: Soittakaa mulle please, että mä pääsen kotiin.
1: No hei, soitetaan, niin päästään ylipäätään tästä tilanteesta eteenpäin. Niin laitetaan torvet soimaan ja pajatso laulattaa ja Kirsi ja Sanna jatkaa siellä Ofelian parissa. Ja nähdään Pirkanmaalla, sä olit sinne menossa, niin mä tuun perässä.
3: Kiitos.
2: Älä aja itse.
3: Kiitos. Moi.
1: Moi. No nyt oli kyllä. Kaikkia aikoja. Hyvä Kirsi. Tarkenee.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt nopeasti tämmönen juttu tässä. Eilen puhuttiin Tuukan kanssa mun ja Tuukan ystävyydestä ja viesteihin vastaamista ja tämmöisestä. Ja keskusteltiin asiasta. Ei mä mene sen verran. Joo, kaikkihan on hyvin. Sä vastasit mulle eilen, reagoit mun viestiin ja näin. Mutta siis se kirvotti.
2: Oliko se testi? Mulla tuli mieleen, että se oli ehkä testi.
1: Ei ollut testi. Ei ollut testi. Se oli, mä innostuin vain siitä okay, mikä oli tullut. Ei ollut testi. Mutta siis tästä on innottunut tästä meidän eilisestä pikku, mä en halua sanoa väännöstä, hyvästä keskustelusta.
2: Hyvää avointa pohdintaa.
1: Pallottelua.
2: Joo.
1: Niin siitä on jengi jotenkin...
2: Devaamista.
1: Joo. Jengi jotenkin kreaamista. Samaistunut tähän kreaamiseen, koska täällä laittoi yksi tämmöinen kaveri laittoi mulle viestiä sitten eilen, että moi Juuso, että tässä haluan sulle tämmöisen tsemppiviestin laittaa, haluan muistuttaa, että kun seuraan kerran jäät yksin Tuukan ystävyyden kanssa, et ole yksin. Mm-hmm. Meillä Tuken kanssa on ollut kivoja yhteisiä karkkipäiviä ja kalareissuja, joten kun kuulin hänen auto-ongelmasta, kerroin heti taidoistani ja pakkasin Tunkin hylsysarjan, jäin odottamaan. Eipä kuulunut, ei edes kertonut, mitä autossa oli. Poseerasi uusissa kuvissa ja lähti kesken kaiken taas hammaslääkäriin. Ehkä joku päivä kuullaan hänestä. Kovasti tsemppiä, kun pyörittelet siellä aamuja epäitsekkäästi, ylläpidät vaikeaa ystävyyssuhdetta. Niin tämmöistä tää on nyt kirvottanut, eli ilmeisesti sun jotkut ystävät, joiden kanssa sulla on selkeästi jo pitkän linjan. Mä en tiedä, onko tää joku lapsuuden kaveri tai muuta, mutta hän ei ole saanut yhteyttä, mutta mun kautta nyt sitten.
2: No, mutta
1: joku kalakaveri.
2: Te jaoitte Joonaksen kanssa eilen tossa kanssa yhden hetken. Mä en tiedä, kerkesikö Joonas siinä niin paljon mauhoita, mutta voi olla, että hän on paininut semmojen ongelmien kanssa tässä kuin siinä. Mutta se syy on minussa, se ei ole teissä, niin. Se on minussa.
1: Joo.
2: Mä oon vastuuton ihminen ja ystävä ja seuramies.
1: No joo, tämmöisessä hetkissä, mutta oothan sä myös tosi hyvä
2: seuramies. Mä oon sitten, kun me ollaan
1: ystävä.
2: Läsnä.
1: Niin.
2: Mut kun en mä...
1: Sä et ole läsnä.
3: Et
1: niin.
3: Sä halua olla läsnä.
2: Ei, no en mä tiedä, johtuuko se siitäkään, mutta ei mulla aikaa, niin kun, mulla ei aikaa koko ajan tää kännykädessä vartoa, niin. Että milloin te laitatte mulle viestiä.

0: mä ymmärrän 100%.
1: Mä kerkeen vastata teille.
2: Joo. Tuleeko niitä
1: niin
2: paljon?
1: Jos teillä on asiaa, niin soittakaa. Mutta vaan, ei, vaan ihan, va, ei, ei, ihan vaan... Ihan lähimmät tutut saa soittaa.
2: Ja
1: ihan
2: aha, no ilmat,
1: ihan,
2: joo.
1: Ihan vaan, no niin, mäpä ihan laitan, vaan koska... niin, jos on jotain hemmetin tärkeää yes. asiaa, no niin. niin silloin saa soittaa.
2: Joo, ja mä tajusin just, että mä en selvästi ole lähimpiä
1: et
2: tuttuja,
1: sä siellä,
2: koska...
1: Et sä oo siellä top kolmessa.
2: Juu, ei, en oo, koska...
1: Ne saa soittaa, ketkä on mun kännykän suosikeissa, katsotaan. Täällä on Kake, Joonas, Pera, sit mun pikkusisko, Iskä, joo. Iskän työpuhelin, äiti, Vesku Ossian, Hautalan Anni. Oh, tää on kyllä nyt paha, jos te ette ole. Okei, okay, täällä on Anni ja Jaa jo sen takia, koska ne suosikkien, ne suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla on, kun se voi laittaa se asetukseen, että suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla
0: no
1: on ääne.
0: No Jaa ja Anni sulle tuskin
1: niin
0: soittaa
1: ne
0: nyt,
1: on
0: kun
1: jäänyt.
0: Sä
1: on
0: pommi.
2: Vittu, mikä farssi.
1: ne on jäänyt siitä. Ne on jäänyt siitä. Sitten täällä on Peris.
2: Iskä työpuhelin.
0: Ota kuunnella, onko?
1: Peris, Janni, Hese, Ritsa, Antto. Oh. Ai ai paha. Hei, kaksi siellä.
0: Onko?
1: Toka pika ja kolmas pika.
0: Ollaanko Juuso?
2: Siis mitä? Siellä on Tinni.
1: Ja.
2: Juha Perälä.
1: Ja kolme.
2: Ei kun kato, Ilpo Larha en tunnistanut nimestä.
1: Sieltä te ootte suosikeissa.
0: Niin on.
1: Eli te saatte soittaa.
0: Onko Juuso sun puhelimesi meillä Ilpo Larha?
1: On.
2: Ojan kiitos. Se on, okay. Se on ystävyyttä. Se on ystävyyttä.
1: Se.
0: Huh, tästä meinas kyllä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Vielä tuosta pitkistä puheista puheen ollen, niin nopea semmoinen kalluppi meidän WhatsAppiin numero 0403564556. Mikä on semmoinen pisin puhelu, minkä olette mummon tai äidin kanssa käyneet? Voi olla isä ja pappakin, mulla on semmoinen ajatus jotenkin omassa päässäni, että ne pisimmät puhelut vois olla niin kuin äidin tai sitten isoäidin kanssa käytyjä settejä. Mä en tiedä, ootte sitten kovia juttelemaan teidän äitien tai isoäitien kanssa, mutta se on vähän, monella on tämä, mulla on tämä esimerkiksi mun mummun kanssa, niin meillä on pitkiä ralleja välillä ollut.
3: Mä oon kyllä tosi huono puhua puhelimessa ylipäätään, mutta sen mä oon kyllä tiedän, että mun äidin ja sitten hänen äitinsä.
2: Joo, totta, meillä on muuten sama
3: niin
2: nyt, kun asetit
3: tollain. Heidän väliset puhelut on pitkiä kyllä.
2: Yes, yes.
3: Mutta en mä oman äitini kanssa kyllä, mun mielestä muutenkin semmoinen niinku turha jaarittelu. Mä oon niinku
2: niin
3: semmoista, mä en oo semmosesta, mä en dikkaa ollenkaan. Sanotaan se asia ja sitten sanotaan, että morjesta ja nähdään.
2: Ja ehkä se on,
3: palataan.
2: Mutta siinä saattaa olla, niin mä en tiedä miten sitten, tiedät sä sitten, kun
3: hey, body.
2: Sä oot niinku tommonen vanha tuukkapappa.
3: Ja hei, some body.
2: Niin onko sitten semmoinen, että kun niitä omia lapsia tai lapsenlapsia ei näe niin usein, niin onko sitten semmoinen, että sitten sulle kelpaa, tiedätkö se jaarittelukin?
3: Ei, no miksi sitten, jos on mahdollisuus, mullakin on mahdollisuus mennä käymään. No,
2: mutta jos ei olisi, mä tarkoitan, että jos sä oot tuukkapappa, sä oot seniili, sä oot jossain, tiedät sä vähän jossain hoivakodissa, ne on tunkenut sut sun lapset jo sinne.
3: Niin. Termiä seniili. Niin lukitsetko vastauksen seniili?
2: Ding, ding, ding, ding, ding, siellä luukut käytyy ja Esa Nieminen tuulettaa. Niin siinä kohtaa se, että sit jos sulle soittaa tai sä saat sen sun lapsen tai lapsenlapsen kiinni sieltä, niin sä et välttämättä ole valmis päästään siitä puhelusta ihan nopeasti irti siinä kohtaa.
3: No vaikea tässä nyt asettua tuommoiseen tilanteeseen, mutta varmaan näin, mutta mun mielestä muutenkin niin kun se puhelimessa puhuminen, kun siitä tulee aivan helposti niin kiusallista. Sitten kun se yksi aihe sitten jaaritellaan ja sitten myöhennetään loppuun asti, mitä sitten?
2: Niin se lopetushan on aina saattaa olla
3: niin
2: vähän semmoinen haastava.
3: Niin se lopetus ja sitten se aiheesta toiseen siirtyneen ja blaa. Mun mielestä puhelimissa puhuminen pitäisi niinku lopettaa vaan käytännössä kokonaan.
2: Mutta sulla on toi hyvä tilanne, kun sulla kuitenkin niinku, äiti on lähellä niin. Sillä tavalla, että se kuitenkin käsittääkseni vielä puoliksi asut kotona. Niin sitä näkee sitä omaa äitiä. Mulla se on vähän kauempana, niin kyllä mä otan välillä ihan semmoisen ajan, että kun mä vaikka lähden töistä tästä ajeleen, mulla on puolisen tuntia toi kotimatka, niin se saattaa olla semmoinen, vaikka tällä perjantaina mä totesin, että no hei, enpä ole nyt äidin kanssa jutellut taas tässä pitkään aikaa, niin mä otan siihen samalle matkalle sitten. Ja sitten se on hyvä, kun tulee kotia, niin sitten se loppuu aina kato siihen, että hei, mä tulin nyt tähän kotipihaan, että nyt pitää lapsille sitä
3: niin
2: ja tätä. Ja
3: niin,
2: siitä pääsee sitten tolla, mutta sitten saa kuitenkin semmoisen puoli tuntia jutusteluaikaa, ehtii siinä tärkeimmät.
3: Yeah.
2: Tärkeimmät ehtii muutamassa minuutissa, mutta sitten tärkeimpiäkin jälkeen niitä mahtuu siihen. Hyvä, hei
3: Arkki. Mä lähden nyt. Kato sitä WhatsAppia nyt, Juuso.
2: Mä ajattelin,

0: Mulla niitä aikoja.
1: Onko siellä aikoja? No niin, koska mä luulen, että mun enkka on semmoinen pari tuntia on ton mummun kanssa joskus tullut puhuttua, niin mä katson vaan, että onko jengillä.
0: No mutta entäs sulla, Juuso, jonkun miehen kanssa, ihan sama kenen miehen kanssa, niin enkat?
1: No, kenenköhän kanssa mä
0: minuutti 20.
1: Lasketaanko jos työpuheluita ei lasketa, niin on ne aika lyhkäisiä kyllä. On ne aika lyhkäisiä, sä oot ihan oikeassa siinä. Katsotaan täältä, nyt näitä paukkuu. Just eilen taisi tulla ennätys. Aha, nyt kun näitä tulee, okei, näitä tulee ihan sikana tähän. Antas nyt. Mikä tää enkka? Just eilen taisi tulla ennätys ja täällä on ihan todistusaineistoa. Arvostan, äiskälle on puhuttu ja 4:21 on täällä laittanut Niina, hei. Asuu 5 kilsan päässä toisistaan.
0: Ei, toi on Niina sairas.
1: Joo, 3:27 tääkin on Minna kova suoritus, ehdottomasti pääsee tänne. Systeri vetää 2 tunnin puhelu oloon, kun vetänyt maratonin sen jälkeen. Se on uuvuttava muuten semmoinen pitkä puhelu, se on ihan totta. Siinä ei tiedä miten päin.
0: Täällä olisi nimimerkillä yksi äiti sanoi, että 26-vuotias poikani asuu 500 kilometrin päässä. Harvoin soittaa, mutta silloin kun soittaa, saattaa puhua kanssani jopa tunnin. Terveisin yksi äiti. Okei, nyt mulla tuli vähän sääli tässä. Mm. Okei, onneksi mä asun niin lähellä, että mä pääsin oikeasti käymään.
1: Sä menet tänään käymään, mä tiedän jo. Se näki jo heti kyllä.
0: Niin mutta totta noin, niin nyt mä pääsin tähän mielen maisemaan, että jos se asuisikin kauempana, nämä vanhemmat.
1: Se siinä on. Se
0: niin
1: siinä on.
0: Noin, niin sit se olisi ihan eri juttu.
1: No hei, näitä tulee nyt ihan mielettömästi viestejä, mutta Tiia laittoi tämmöisen, että ei ole äidin tai mummon kanssa käyty näitä puheluita, mutta erään Miekkosen kanssa tuli puhuttua puhelimessa 38 tuntia. Toki välissä oli muutama pissa ja röökitauko, mutta ei ne tauot kestänyt kuin muutaman minuutin. Mikä? Nyt Tiia, vähän lisätietoa tähän. Miten 30? Siis sehän on jo valvomisen kannalta tuommoinen vajaa pari vuorokautta alkaa
0: aika. Jotkuhan Juuso tekee silleen, että me nukahdetaan, varmaan Tinni tekee, kun hän on niin, tämä tuoreparisuhde. Niin. Mä itse asiassa kuulinkin näin, että näin tekeekin, että nukahdetaan sitten puhelussa.
2: No aivan.
0: Laitetaan FaceTimea ja sitten mä voin katsoa.
1: Tinni, toi on yrjättävä tapa.
0: Kun sä rakas nukut siinä, niin sitten mä voin nukahtaa hyvillä mielin. Mä oon kuullut tämän sun meidän yhteiset kaverit, ja toi on ihan,
2: toi ei pidä
0: ihan tosi kipeätä.
2: Mä voisin sanoa, jos se olisi totta, niin mä voisin ihan helposti se myöntää, mutta toi ei pidä paikkaansa.
1: Onko se sulla niinku siinä viereisellä tyynyllä se puhelin vai niinku korvalla? Vai
2: ei
1: onko
2: toi
1: se
2: pidä
1: niinku
0: paikkaansa. Pitää paikkaansa. Älä kiellä.
2: Mä voisin sanoa, jos se pitäisi paikkaansa, ei mulla olisi mitään ongelma.
0: Linda laittoi tänne.
2: Ei tää toinen osapuoli suostuisi edes tollaiseen, voin kertoa.
0: Linda sanoi, että mummun kanssa 4:34 siis mummu puhui. Ja sitten ystävän kanssa 6:48.
1: Wow.
0: Mä ymmärsin tämä ehkä alussa väärin, mutta sitten kun mummut puhuu mummujen kanssa, siitä on leikki kaukana.
2: Se on upeeta, se oli
0: se
2: niin upeeta.
0: Se ei ole amatööreille se ei, touhu sitten enää.
1: Se on ihan totta.
2: Mummo, kun soitti lyylitätille, niin väistäkää ihan jokainen silloin
1: siis
2: aikoinaan.
1: Mummu soitti niin tämmöiselle yhdelle serkulle, joka myös on mummu. Niin se 2017 soitti ja mä en tiedä vielä, ne puhuu. Ainakin vielä, jouluna ne ainakin vielä puhuu.
0: Joo. Ja Pauliinalla hyvä nosto täällä, että miettikää, että kun silloin ennen oli se lankapuhelin, niin piti istua siinä puhelinpöydällä ja jutella. Että nykyään on helppo kuulokkeiden kanssa tehdä ruokaa ja koiralenkit kaikki muut. Mutta se on ollut aitoa grindaamista silloin lankapuhelin aikaa. Sitten sä istut siinä, sitten sä et mene mihinkään.
2: Meillä oli semmoinen nahkainen jakkara siinä ihan perspuutuneena aina juteltiin mummun kanssa.
1: Ja mun mummu edelleen, hänellä ei mitään AirPodsia päässä ole, vaan hän istuu kikkustuoliin siinä ja sen jälkeen lankapuhelin, jos on vielä se, sieltä löytyy lankapuhelin, siinä on rullalla se.
2: Nice.
1: Se, niin se tulee ja rulla venyy siitä ja sen jälkeen niin ei muuta.
0: Siis puhuuko se nyt siitä puhelimen johdosta, vai siitä, millä pyöritään numeroita?
1: On siinä myös se kiekko.
0: Joo, mutta se puhelimen johto, mikä menee rullaan, niin sehän sitten rullataan käden ympäri.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Kaikki on nähnyt nyt puhelimen rullia, mitkä on rullalla.
1: Niin.
0: Niin nehän ei oikeasti alun perin rulla, niin, nehän on suoria johtoja.
1: Kyllä, sä oot aivan. Siinä joutuu siis Houdinille soittaa, että puhelun päästyy päättämään, kun sä oot lopulta niin solmussa.
2: Mä lähden nyt, heppa.
1: Aha, hei hei.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Lakkoihin liittyen jotain. Lakkoihin ja ilmeisesti niin tämmöiseen puhallutusalkometriin liittyen jotain. Mä oon nyt vähän pihalla tästä keissistä, mutta Tuukka tietää.
2: No maanantainahan on väki palannut töihin muun muassa Outokummun terästehtaalla siellä Torniossa. Eikö se Torniossa ole Outokumpu? On. Mm. On se Kalpatinni.
3: Joo. Mikä Outokumpu?
2: Niin. Terästehdas.
3: Outokumpu sijaitsee, on Suomen kaupunki Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Mm. Just. Niin mun mielestä Outokumpu on kanssa eri paikassa.
2: Se terästehdas on siellä Torniossa, siitä mä oon ihan varma.
1: No siellä se voi olla.
2: No selvitellään täällä.
3: Aina ollut kiva tuossa kappaleen aikana, että mä oon sanonut ihan pienen. Tornion terästehdas. Tornion terästehdas on Outokumpu Oy:n omistama terästehdas niin. Torniossa, Pohjanlahden rannikolla lähellä Kemin kaimosta.
1: Outokumpu paikkana taas Pohjois-Karjalassa.
2: Joo, kun täällä puhutaan Outokummun terästehtaasta.
3: No niin, eli me sijoitetaan Tornioon nyt tämä homma.
1: Siellä on porukka palannut maanantaina, sorvinäärä.
2: Maanantaina duuni, joo. Ja siinä on nyt käynyt semmoinen juttu, että siellä on ollut sitten esimiehet pillien kanssa vastassa.
1: Ai jaa, on joutunut siis puhaltaan.
2: Sano Hugo.
3: Missä on luottamus?
1: Hugo. Ei kun tähän pilliin, Pasi.
4: Hugo.
1: Okei, me tarvitsisi katsoa lukemaan.
3: Ja hörppy siitä pillistä avattiin.
2: Joo, ja tästä on nyt sitten muun muassa työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Turun yliopistosta ottanut kantaa ja sanonut suoraan, että kyseessä on laiton toimi.
1: Aha.
2: Puhalluttamiseen ei työnantajalla ole lainsäädännössä oikeutusta. Meillä ei ole tästä asiasta mitään lakia, joka antaisi työnantajalle oikeuden puhalluttaa.
1: Mutta saako sen tehdä vapaaehtoisesti sillä tavalla, että siellä on, niin kuin, tiedätkö, siellä on esimies pillinkaan ja sanoo, että tässä on nyt tämmöinen, että pakko teidän tähän puhaltaa, mutta
2: kivahan
1: vapaaehtoisesti, niin.
2: No mitä se hyödyttää?
3: Ne mitä jos sä kieltäydyt, niin se ei varmaan herätä mitään, niin.
1: Mikä on promilleraja terästehtaan toimissa noissa? Onko tietoa siitä?
2: 0,2.
1: Niin, että se on kuitenkin, että siinä jonkun sauna-alueen saattanut ehtiä aamulla ottaa, niin ei vielä sitten nasaha. Niin, ja voisi kuvitella, että siinä joku semmoinen on, että jos sä Pasi, siihen sitten se Hugo hönkäsee ja se 1,5, niin jos se on sama kuin lakkoon lähtiessä, niin se käsittääkseni sitten se on.
3: Sitten tilanne ei ole muuttunut, eli se ei ole hälyttävä, eli toimintatavat pysyy samoina.
1: Just, joku tämän tyyppinen juttu.
2: Joo, täällä tämä Seppo Koskinen, joka itsekin on vähän maistissa haastattelun aikaan. Niin.
1: Lauantai-iltana hänelle on soitettu 22.30. Hän on ihan rauhassa. Koskisen puhelimessa Seppo täällä.
2: Mä oon pikku biarussa, mutta kyllä tehdään juttu.
1: Olen minä asiantuntija.
2: Tehdään juttu, niin
1: miten sä haluaisit tietää?
2: Hän kertoo täällä, että Suomi yritettiin vuonna 2004 saada aikaan laki, joka oikeuttaisi työntekijöiden puhallutukset. Lain valmistelu kaatui kuitenkin työnantajien ja työntekijöiden riitelyyn.
3: Anteeksi, saanko mä vaan sanoa tuosta, että just, että on mun mielestä niinku outoa, että miksei saisi, minkä takia se olisi kiellettyä. Siis lähtökohtaan pitäisi olla se, että mit viisarit eivät siellä värähdä, kun kukaan tulee töihin. Niin onko se sitten vaan tämmöinen epäluottamuslause sieltä esimiehen puolelta, ja tämän takia näitä ei saa järjestää? Vai ja loukkaako se jotain ihmisen yksityisyyttä, koska
2: minä haluan olla ihan tällä pienessä piirissä kännissä, että minä haluan, että tämä on, niinku, on tämmöinen pienen piirin juttu. Eihän se nyt niin voi
3: olla.
1: Mä samaa miettiin niin tossa, että en tunne aihepiiriä tarkemmin, mutta jos mulla olisi terästehdas, jossa on luultavasti erilaisia esimerkiksi tietyllä tavalla vähän kuin vaarallisia välineistöjä, millä tehdään töitä. Niin sit se ajatus siitä, että sieltä jengi tulee työ, voisi olla vaikka joka päivä mulla siellä niin kuin ajatuksen tasolla.
2: Mutta siis kyllähän esimerkiksi meidän koulutakseissa, kun mä ajoin taksia, niin siinähän oli pilli.
3: Niinpä. Ja totta kai se
2: koska
3: pitää
2: siinä
3: olla.
2: On vaara läsnä ja siinä on ihmisiä vaarassa. Kyllähän terästehtaallakin on semmoisia. Voisi kuvitella, että siellä on vaara läsnä jonkin verran myöskin.
1: Just tämä.
3: Niin sitten vaan linjattu, että se ei ole ok. Näin ei saa tehdä. Niin syystä, että
2: Ilmeisesti työsuojelupäälliköillä niin kuin olisiko niillä sitten niin kuin mahdollisuus puhalluttaa, mutta ei saa pakottaa. Ei saa pakottaa.
3: Eli ihan yhtä tyhjän kanssa periaatteessa.
2: Saa kieltäytyä puhaltamasta.
3: Just niin. Ja siitä ei voi nousta sen enempää hässäkkään sitten.
2: Niin täällä sanotaan, että täällä lueskellaan vaan Twitteristä, että jos on syytä epäillä, työnantaja voi estää työn tekemisen, kun on käynyt työterveydenhuollossa testissä.
1: Joo, ja sitten tämä mietin totta kai, että pitäähän se nyt hoitaa sillä, että se ei voi olla, että siinä porteilla jengi kokoontuu, tiettekö sillä, ja sitten no niin, ja Pasi sieltä tulee, ja sitten katsotaan, siellä on iso semmoinen valotaulu, missä no niin, Pasi sanoo Hugo, ja siellä promillet nousee, ja 2,5, jee! pohjat tehty. Että ehkä se on pitää vähän pitää yksityisempänä se homma, mutta tota niin.
3: Sitten siellä on semmoinen wall of fame, tiedätkö?
1: Kyllä.
3: Sepi veti 3.1 ja oli 6 tuntia.
1: Näin. Kyllä. Sinne listalle voi päästä.
2: Mutta vois sen kuvitella, että on niillä siellä terästehtaalla, kun ne on siinä jonossa menossa pillille. Niin. Niin, että on niillä muillakin semmoinen fiilis, että ihan kiva, jos Jape olisi selvinpäin.
1: Niin,
2: Jape
1: on kuitenkin mun pari siinä murskaimella. Että
3: yes.
1: Se, että kun mä laitan sormia johonkin väliin siinä, niin Jape ei ole siellä silleen.
2: Onko sulle, saanko mä painanko ja mä en sieltä ne? Hei, ootko kuullut tämän biisin? Tää on hyvä, että tiedät, käännet, saa. Me oltiin lakos, mä kuuntelin tätä koko ajan, tää on helvetin hyvä. Pitäis mennä Euroviisuihin tällä. Pitäis mennä takas 70-luvulle, tiedätkö, kännissä saa tehdä, jos ei satu vahinkoja.
1: Oliko se tommonen silloin?
2: Oli.
1: Se on tässä ihan laissa.
3: Linjaus.
2: Oli.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä olin tuossa viikon loppuna, kuulkaa, näillä 5-vuotissynttäreillä sitten. Ja siinä tämmöinen pieni prinsessa niin availi sitten näitä paketteja, kun hän oli sieltä vieraalta lahjoja saanut. Ja tajusin vaan siinä sitten, että kun tosissaan sieltä erilaista juttua tuli, niin kansa kohahti ja ihasteli siinä. Oi, onpa hieno tämmöinen kiva mekko tuli sieltä ja ai, sieltä tuli Barbi tästä yhdestä paketista ja näin.
2: Joo. Niin, sä veit sen auton?
1: Mä vein sen auton joo, niin sitten on. Ja tota, se oli semmoinen maltillisen kokoinen.
3: Joo. Sillä siis tavalla. Kenen synttärit nämä oli? Sun
1: mun kummitytö.
3: Kummitytö, just.
1: Ja tota, sitten mä vaan huomasin, kun yksi lahja siinä avautui, niin sitten mun ja tämän perheen isän katseet niin kuin kohtas siinä ja me oltiin ainoat, jotka ei taputtanut. Me oltiin ainoat, jotka ei taputtunut, kun me tiedettiin molemmat samaan aikaan, kun se lahja sieltä paljastui, että tästä tulee olemaan vaivaa. Ja mä tajusin siinä, että niin kun varsinkin perheen isät, niin me nähdään tämmöiset niin kun iloiset asiat, niin me nähdään niiden taakse. Me nähdään ne hyvin eri tavalla. Sieltä paketista mitään paljastui tämmöinen puhallettava yksisarvinen, tällainen niin kun, tämmöinen rantalelu.
3: Joo, joo.
1: Yes.
2: Aika
1: ison kokoinen.
2: Joo.
1: Ja kun se, niin kun, että sehän... Siinä esimerkiksi niin kuin äiti ja sitten tädit, jota siinä on kaikkea, että tämä onkin jo hei kesä tulossa ja uimarannalla ja näin. Sillä joo, kyllä, mutta perheen isä näkee sen sillä tavalla, että voi pörkele. Koska ensinnäkin tämmöinen puhallettava iso rantalelu, niin sehän on semmoinen, että sehän ei millään, siihen ei saa mitään kompressoria kiinni. Sä yrität laittaa siihen semmoisen kompressorin kiinni, mutta siinä käy sillä tavalla, että se menee rikki, kun sä painat sinne liian kovalla paineella, jolloin se on hajalla. Tulee paha mieli, jolloin sä joudut hommaamaan uuden tämmöisen rantalelun. No, niitä ei tietenkään ole siinä kaupassa, mistä sä kysyt, että mistä mummo tän osti. Mistä ostit rantalelun? Sitä ei ole siellä. Vaan sen jälkeen sä joudut netistä lähteen kahlaan, sitä löydät sen jostain, sä tilaat sen. Sä maksat hieman kalliin oloiset toimituskulut kuitenkin vaan tommosesta yhdestä rantalelusta, mutta sieltä se tulee. Mm-hmm. Okei, se tulee eri värisenä, vaikka siinä kuvassa sen piti olla sen värinen. Sen jälkeen, sit kun sä saat sen puhkuttua ja puhallettua niin, että sulla oikeasti toinen keuhko pettää, niin siinä kohtaa pieni sihinä alkaa kuulua, kun se on puhki. Ja. Se toinen versio, joka on vähän väärä värinen, se on puhki. Ja tää on se syy, minkä takia me nähdään ne vähän eri tavalla. Me nähdään aina ne miinat noissa.
2: Mutta sähän kätevänä korjaat sen sellaisella.
1: Just tätä nimenomaan.
2: Aina
1: pienenä.
2: Meillä iskä aina
1: korjaa. Älä itke, isi korjaa.
2: Kuuntele, mulla oli semmoinen oranssi, semmoinen virtaipo, mikä oli mulle maailman rakkain. Niin sitten aina se korjattiin sillä maailman rumimmalla semmoisella mustalla jollakin pyörän kummin paikkaa.
3: Jotain sinisellä.
2: Joo, semmoinen ihan hirveän näköinen.
1: Sehän toimii kyllä.
2: Mutta siis ihan hirveän näköinen. Et sä vois sitä siihen laittaa. Mua aina harmitti, kun ainakseen tuli uusi reikä, kun se oli aivan kauheassa kondiksessa. Mutta aina sitä yritettiin pelastaa, niin semmoisella mustalla. Semmoisella vähän sellainen mattatuntunen. Mä, niin kuin, mä muistan, miltä se tarra haisikin, kun mua harmitti se niin paljon.
1: Mutta
2: sä korjaat sen.
1: Niin, mutta oliko se sitten kuitenkin niin, että sä sitä tavallaan, että sä hyväksyit sen, että sait se ehjäksi? Vai menikö sulla fiilis?
2: Meni niin vähäksi aikaa, mutta sitten mä hyväksyin, että se oli saatu ehjäksi. Joo, mutta joo, se harmitti, kun se johonkin siihen sivuun sit se piti laittaa siihen. Mutta
1: jep.
2: Sä korjaat, Juuso, noita loppuelämässä.
1: Mutta mä uskon rooli. Siellä, jos on isät, jos olette kuulla, että te tiedätte sen, te tiedätte, kun tulee se iso paketti. Mm. Tiedätte, kun tulee se iso paketti ja te näette, että siellä on jotain semmoista, mikä ei ole kasassa.
3: Juuso.
1: Niin te tiedätte, aha. Tää tulee olemaan mun homma
2: no
1: saada
2: tää
1: kasaa.
3: Juuso, mä uskon, että mun vanhemmat pystyy samaistumaan, koska se oli se yksi päivä, kun mä sain sen rumpusetin.
2: Siis toi on ihan hirveä juttu. Keneltä saitkaan?
3: Siinä oli sit
0: siinä on niin monta asiaa okay. Pielessä.
3: Rumpusetti. Mm. Täys kokonen.
1: No.
3: Yläkertaa.
1: No.
2: Kiitos.
3: Peli on selvä. Mm. Ja sitten mennään.
2: Mikä ikäinen sä olit silloin?
3: Mitäköhän mä ala-asteella mä oon ollut silloin aikana.
1: On se, kun se...
2: Toi on julma ostos.
1: Kaikki tommoset, mitkä just aiheuttaa niin kuin äänisaastetta ja sitten vie tilaa ihan mielettömästi. Siinäpä ne oikein alkaa olemaan. Ääntä, tilaa ja sitten toisaalta semmoinen, missä on aika iso riski. Sähän kuitenkin niin kuin soitit niitä rumpuja sitten. Mutta siinä olisi voinut käydä niin, että sä käyt siellä ensin kaikkien tärykalvot rikkomassa, pari viikkoa jaksat nakutella niitä. Sen jälkeen ne on vaaterekkinä siellä 4 vuotta siellä yläkerrassa.
3: No olin aika monta vuotta myös soittamatta.
1: Aivan.
3: Sitten, kun se rumpujen soitto loppu.
1: Niin, että näin
3: tässä tasaisin väliä jo äiti kysyi, että mitäs toi rumpus, että se vie aika paljon tilaa tuolla yläkerrassa. Mä sanoin, että älä viitti, että kyllä mä nyt tuun soittelemaan vielä.
2: Mutta me kaikkihan tiedetään, että se setti on edelleen teidän äiti jemmaasta jossain. Jossa
3: nyt se on myyty. Nyt se on myyty jollekin aloittelevalle rumpalille.
2: Ihme ja kumma.
1: Se on hyvä. Mun rummut meinaa on vielä tallessa mun setti, mitä mä käyn
3: osoittanut 20 vuotta. Mutta oon mä ollut yhdellä tämmöisillä lasten synttäreillä, missä lapsi sai tämmöisen karaoke-setin, missä oli mikrofoni ja sitten se kaiutin. Niin siis mä tunnistan oikeasti. Juuso ton sun, tai toinen on tää taikahiakka.
1: Joo, ja kaikki slaimipaketti, mä vedän saman tien turpaalla ajan. Vaikka se olisikin mummu, niin se on silti pystypaini.
3: Mä tunnistan tonne, että siinä ei kyllä niinku perheen isä ja äiti, niin ei ne taputa käsiä.
1: Ei missään nimessä. Ei, kun se on sillä, että mä oon kutsuttu sut mun kotiin, me annetaan, sulla on tarjoilut täällä, ja sit sä vielä tuot tota paskaa tänne meidän nurkkiin pyörimään. Ei, hyvä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Peleistä puheen ollen luin eilen tämmöistä Ilta-Sanomien juttua, Tuukka. Eikö sulla se darts-taulu nyt siellä kotona ole telineessä?
2: Oh.
1: Joo. Sä meet sit ihan täysin tähän. Mekin tästä dartsista ollaan puhuttu, kun noi MM-kisat tuossa loppuvuodesta käytiin, niin Ilta-Sanomat on tehnyt juttua, että tämä on nuorten miesten uusi villitystuote. Kauppa käy kuin häkä ja kyseessä ovat nimenomaan darts-taulut ja välineet ylipäätään.
2: Yeah.
1: Että nämä kauppiat on tämän jutun mukaan niin kertoo, että Suomessa ja Euroopassa ylipäätään niin on kasvussa. Et varsinkin siinä MM-kisojen aikaan niin jostain kivijalkaliikkeestä niin sinne oli tullut, niin kuin se oli ihan niin kuin, tiedätkö, myyty loppuun käytännössä kaikki. Että
2: niin
1: se,
2: voisi
1: se
2: kuvitella.
1: Tarttuu, se tarttuu.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Niin tuota, mä mietin vaan, että mikä sulla on nyt tilanne sen kanssa, kun tässäkin mietitään, että nyt esimerkiksi Darts-liitto Suomessa pyrkii siihen, että yritetään pitää buumia yllä, kun näähän voi myös välillä olla semmoisia niin kuin hetken huumaa juttuja. Niin miten sun kohdalla, kun sulla on, niin jaksatko sä heitellä vielä siihen?
2: No on tossa pikku parkkana nyt, mikä käytiin läpi
1: mahdollisesti,
2: viime viikolla.
1: Mahdollisesti.
2: Oliko siinä kysymysmerkkejä? Mä sanon pojille ja podcastissa, että näin on.
1: Okei,
2: minä heitän
3: googlinen vasta.
1: Joo, elä missään sano sitä ääneen, koska ei, se on siinä on niin monta kysymysmerkkiä
2: muuta.
1: Mä
2: sanon jätkille, että ottakaahan siitä, sakka niin äästi.
3: Oi,
1: Tuukka. No, Se on piru hyvä homma se.
2: Juuso lupas mulle siis, että mä pääsin heittämään maailmanmestari Luke Littleria vastaan tikkaa.
1: Se on kyllä uskomatonta, että sun kuuluu ymmärtäminen sillä tavalla.
2: Mä vielä aloitin. Mä vielä aloitin sillä tavalla. Laitan varmaan Manun paidan päälle, kun se on Manun miehiä ja Lukekin.
3: Se meni niin, että me ollaan tämmönen
1: mahis saattaisi olla. Toi kaveri vetää kyllä.
2: Mä ajattelin viedä hänelle Suomesta tuliaisiin nyt, kun hän tulee Suomeen. Jos Tuukka ajaisi formuloita,
1: niin siellä ei olisi yhtäkään sikaa.
2: Ja
1: se pitäisi aina ihan suoraan tosta noin. Noniin, mut hei, tämähän oli hauska. Hyvä juttu. Katteettomia lupauksia siitä aamulla
2: se tikkataulu. Siinä on vaan, mulla on ongelma.
1: Mikä sulla?
2: No kun se on sillä kolmijalalla. Niin. Se on siirrettävä, se on hyvä juttu. Mutta mä säilytän sitten niin kuin mun makkarissa mun sängyn vieressä.
3: Se on kyllä semmonen kiihottaa, ei muuta.
1: Okei, aika ikävä juttu, mutta
2: mä en sitä ostanut silleen, että se kiihottaisi yhtäkään naispuoleen edustajaa.
3: No, kunhan itseään, niin se riittää. Sinun makuuhuoneen okay.
2: Just näin.
3: Joo.
2: Niin.
3: Anteeksi.
2: Se on mun makuuhuoneessa siinä niin kuin sängyn vasemmalla puolella.
3: Joo.
2: Ongelma on se, että vaikka mä niin kuin olen raivannut siitä sen toisen yöpöydän pois,
1: ei varmaan haittaa, että se on roudattu siitä.
3: Pärjää vielä.
1: Sitten sille ei ole käyttöä tuossa.
3: Ei me vesillä
1: siinä aikana.
3: Tälle. Hei, nyt kuunnellaan.
1: Joo.
3: Ihan oikeasti.
1: Niin, sä oot roudannut sen, että mahtuu. Joo, ymmärrän. Niin mikä siinä
2: niin.
1: on se ongelma?
2: Ja sitten mä joudun siirtää siitä, että mulla oli siinä niinku rekki, missä oli mun pelipaidat. Niin mä oon joutunut sen rekin nyt siirtää, missä ne pelipaidat on, niin siihen olkkariin. Se on vähän tyhmästi nyt siinä olkkarissa keskellä lattia, mutta se on nyt siinä.
1: Ai.
2: Niin silti nyt kun se on, siellä makkarissa on tää tikkataulu, niin silti vaikka mä laitan kantapään takalistaan kiinni, se ei ihan riitä se etäisyys siihen, että siihen tulisi se, mikä se on, 2.37, kun se on se heitto.
1: Onko se kantava seinä, mikä siinä takana on?
3: Mun kysymys oli ihan sama, onko se kantava, pystytäänkö me mitenkään?
1: Tekee siihen tilaa. Siellä ei meinaa kenenkään rouvan kädenjälki siinä kämpässä näy, että kyllä se melkein äijäporukalla pitää se seinä kaataa siitä sitten. Että.
3: Mutta se on siirretty nyt se pelipaitarekki siihen
2: olkkariin. Se on se seinä, mitä vasten se on se tikkataulu nyt, niin se niin. On siis semmoinen väliseinä, missä on molemmat telkkarit kiinni. Ei me sitä voida purkaa.
1: Mutta mikä se sun takana oleva
2: no
1: seinä?
2: No sitten, jos me se puretaan, niin me ollaan naapuri olohuoneessa.
3: No ei sekään varmaan.
2: Ei se optimaalinen senaario.
1: Ei se tietenkään ole.
3: Jos hän on innokas
2: niin se matka on nyt liian lyhyt, missä mä nakkelen.
1: No kuinka paljon liian
2: lyhyt
1: se on?
2: No silleen selkeästi, että sit kun mä siirrän sen olkkarin, kun
1: se
2: jätkät
1: kolme
2: tulee...
1: Metri? Mikä se pitää olla?
2: Joku 2.37 tai jotain.
1: Miten pieni se... 2.37?
2: Niin.
1: Okei, okay. Se ei ole En sano mitään.
2: Joo, sori Juuso. Mä en asu samanlaisessa mansionissa kuin sinä.
3: Jep.
1: Ei, kun mä mietin vaikka normi sänkyhän on 2 metriä, niin siihen ei tosissaan jää kauheasti. Siihen ei jää sitten sulla...
2: Ei, mutta ootapa
1: mut sulla on totta kai vähän, ei se tarvi noin pitkä sänky sulla
3: siis
1: olla.
3: Etäisyys.
1: Niin. Siinä on semmoiset pienet tikapuut.
2: 2.37.
3: Onko sulla siis kerrossänky?
1: Kun sillä on alhaalla semmoinen maja. No missä sä luulet, että se höpö nukkuu?
3: Siinä tiipii siinä
2: alla. Ei kun ihan oikeesti.
3: Mitä?
1: Niin.
3: Mitä?
2: Niin sänky on 200 pitkä. Niin, no se just näin. No joo, ihan sama. No yhtä niin. Kaikki. Sitten kun mä vien sen siitä olkkariin, niin sitten se matka onkin eri, missä me heitellään, niin sitten mä huomaan, että kun mä oon kuitenkin itseni kalibroinut jo sille lyhyemmälle matkalle,
4: niin sitten ne
2: aina niinku, sit ne aina niinku jää sinne alareunaan, kun mä oon kalibroinut. Mitä?
1: Ihan herra Pythagoralta sen verran terveisiä, että tällä niin kuin, tiedätkö, niin kuin kulmasta kulmaan. Mitä jos sä heität sieltä niin kuin toisesta kulmasta toiseen kulmaan, niin siitähän tulee pidempi matka. Sä saat siitä vähän senttejä lisää.
2: Että mä sen sängyn yli. Toiselta puolelta
1: tavallaan
2: sängyn
1: niin kuin
2: yli.
1: Sängyn yli siitä nakkelet.
2: Itse asiassa ihan hyvä idea, ei edes käynyt mielessä.
1: Niin mä luulen, että sieltä kato, mitä mä ymmärrän matematiikkaa, niin joo. Se on siis... Sehän on se pisin sivu on siinä nimenomaan.
2: Joo, no, mutta se on aika jotenkin nöyryttävää aina 3 heiton jälkeen kömpiä sängyn yli hakemaan tikkoja taulusta. Sen jälkeen kömpii takaisin sängyn yli sinne
1: niin,
2: toiselle
1: se, siihen vähän uppoo sillä lailla. Sitten se yksi tikka tipaa, että se häviää jotenkin sinne sängyn peittojen sekaan ja muuta. On se vähän. Mutta sanotaan näin, että sun elämässä niitä nöyrytyksiä nyt fiilis. On, että ei toi. Perutaan se pois.
2: Mulla meni maku.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tästä päivästä eteenpäin tällä viikolla juhlitaan siis asiakaspalveluviikkoa. Ja senpä kunniaksi Tuukka pääsee nyt toimimaan asiakaspalvelijana. Tehtävä on Tuukka siis se, että sulla on tämmöinen yritys, joka on myynyt asiakkaalle nettiliittymän, mutta nyt sieltä sitten soitellaan ja ilmeisesti ei ole homma ihan kasassa, niin onko se Tuukka valmis?
2: No niin, valmiina kuin voi olla. Lähtää setvimään.
1: No niin, asiakas on täällä linjoilla ja ole hyvä Tuukka, voit vastata puhelimeen.
2: No niin, halojata halloo, Tuukan netti ja Piuha Oy, soittelit tänne. Kuka siellä soittelee?
3: Aloja!
2: Terve, kuka siellä soittelee?
3: Okei, mies pääsin läpi. Joo, tässä on Laitinen Jussi, mie sen verran aikaa tosi jonotteli, että sä kerkesi vähän syrjään, läpä hättäile.
2: Terve Jussi. Terve, hei, ennen kuin mennään itse asiaan, Jussi, mä kyselen sulta.
3: Oota pikkusen tuosta. Joo. Niin pääsen tuohon työpisteen ääreen. Niin joo, siis se hyvä, kun vastasit, kun tässä tuskailu jo pitemmän aikaan kuin tuon asian kanssa, kun se ei lähde tietenkään ilman nettiyhteyttä pelittämään.
2: Niin ei lähde, mikä ei lähde nettiyhteyttä?
3: Niin, en pääse. Se käynnistyy kyllä, ja sitten kun me lähden aukaisemaan sieltä niitä googleita, ja pitäisi päästä tuonne autotalli.com, niin en pääse asiaa hoitamaan. Niin tämä tässä kismittänyt.
2: No eipä mitään, Jussi, otetaan ihan rauhasti, lähdetään selvittämään. Eli teille on Tuukan netti ja Piuha Oy:ltä myyty internetpaketti ilmeisesti.
3: Joo, se kaverit myyt osaa justiin vähän aikaa sitten tuolla ostoskeskuksessa sen.
2: Just. Annatko Jussi sun syntymäajan, niin mä saan täältä sun tiedot auki koneelta.
3: Joo, 14.07.06.
2: Näilläpä ei tarvi loppua, saa näillä mä pääsen ja saankin täältä. Joo, sulla on myyty toi 2 vuoden datapaketti sinne. Onko nyt tilanne siis, että nettiauto et pääse sisään?
3: Niin, kato, kun siihen Avensikseen tuli sellainen häiriöääni ja no se kun menee ohi, niin voisi vaihtaa. Ja pitää vähän kysellä niitä siellä, että mikä on tämä leasing, että onko se niinku halvempi vai onko se, että mitä. Minä tiedän sen, että se on 300 000 kun on ajettu ja siinä on vähän kiveniskemää ja sellaista pientä, mutta että melko varmasti saattaisi sen. Niin. Kuitenkin, että käypä hinta saa, että sen vähän nollista lähetä, niin että leasingia.

0: liisinkiä lähtisi tuota kokeilemaan, niin minä haluaisin tätä tietää, mutta nyt perinikin, oletko minä laitan tuo ikkunankin, kun illa tuo, kato kun rupesivät tekemään sitä maakaivua tuohon, saatana kuulta tulevat ensin siihen dieselikäyntiin ja 7 alkaa se porraus ja se kestää ilta 8, minä
1: neljällisen
0: kerroksessa asutaan, että minä nakkaa saatana tuolilla täältä päähän, ja niillä on hyvä kypärä tuota.
1: Niin.
0: Ja sen verran isoja ukkoja, että ne, vaikka huutas varoilikkerikin ja väistää, se ei sua käyttäisi kuta siellä, mutta,
1: no niin.
0: Mutta se tulee kuulemaan halvemmaksi pitemmän päälle sitten se lämpö, maalämpöhomma tai tämä lämpökaivo. Mutta miettiä, asuuko mie tässä enää sitten, kun se on valmista.
1: Niin.
0: Mikä hyötynäkökohta tässä sitten tulee itselle.
1: Se on erinomaisia pohdintoja, Jussi, joo. Eli tota, jos vielä palataan tähän meidän itse asiaan, minkä takia mulle tänne soittelit, soitit tästä nettiasiasta. Se meidän datapaketti ei ilmeisesti sulla futaa siellä, eikö niin?
0: Joo.
1: Eikö tämä se juuri syy nyt ole?
0: Joo, siskolika kävi pyörähtämässä tuossa toisa päivänä, mutta kun silläkin oli niitä omia menoja siellä koiraa käyttämisen lääkärissä, niin ehtinyt siinä katsoa kaikkia läpi, että piuha on kiinni ja sitten tuota...
1: Tästä piti niin, Jussi... Anteeksi Jussi, kun täältä puhun päälle, mutta tästä piti just kysyä, että miten se asennus sen modeemin kanssa, niin voitko vähän kuvailla, miten siellä menee ne piuhat siellä modeemissa, kun se on yleensä ollut tuota noin niin ikäihmisillä, voi olla, että siellä on vähän mennyt piuhat.
0: Joo, siskolikka katso sitä tuossa jonkun aikaa ja kytki ne kiinni ja sanoi, että ei niissä ole mitään vikkaa. Ja sitten kun me se uuden hiire ostin vielä sieltä Laasuussonista, niin sekin on napattu kiinni tuohon ja tuota...
1: Hiirimodeemiin kiinni.
0: Ei se perkele vaan lähe niin, että sanoo, että päivitä koneessa, että päivitä itse, että minä vasta joitakin vuosia sitten olen tämän ostanut, että se siitä voi olla. Mulla nyt pitäisi katsoa, autolla päästä, kalakaverin kanssa pitäisi päästä Norvajärvelle, meillä on verkot, vesä ja siijat siellä vielä hengissä, niin pistä sitten kaveri, Tervo Olli, niin tuota, autoton ja kortito kaveri sitten, kun se tarvii sen minun kyyni, niin tuota, puolisokka ja mies saatana pärjää sillä vaikka polkupyörillä lähtisi. Niin. Ja mitä jos tulee kallaan, niin millä se tuot ne sieltä pois sieltä perkele. Että kyllä nyt sen verran pitäisi saada nyt autoa alle ja nettiä päälle perkele, että pääsee tässä syökosta kaurapuuroa. Kalla on saanut 2 viikkoa, että lähetä se kaveri tänne, että tiedätte osoitteen ja kaikki, niin hoitako perkele asian kuntoon.
1: No.
2: Ja, tota niin.
1: No, mutta...
3: Nyt jäi vähän piippuun ehkä. Täytyy tuukan ehkä, piuha ja modeemi.
1: Täytyy ehkä jälkisoitto tehdä tolle asiakkaalle vielä ja setvittää se Avensis.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: käännettiin pohjalaan.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu?
3: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
1: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Vain pikkasen on semmoinen haastava tilanne elämässä tällä hetkellä. Oh. Nimittäin eilen vein sitten taas kaikki harrastukset vähän niin kuin lomien jälkeen starttaille ja vein sitten lapsoseni tämmöiseen ilma-akrobatiaan, jossa hän kävi jo viime syksynä. Joo. Sitä joskus puhunutkin.

0: Niin se on siis semmoinen paikka, missä tarjoillaan erilaisia tämmöisiä akrobatiatunteja. Ja siinä samaan aikaan, tämän kun heillä on siellä se ilma-akrobatia, niin samaan aikaan siinä on ihan tämmöinen varmasti niin kuin tavallaan kaikille avoin, mutta musta se näyttää siltä, että siellä on semmoinen nuorten naisten tankotanssi.
1: Kuinka nuorten? Kysytään tähän heti käydä.
0: Ihan täysi-ikäisten totta kai, siis sillä tavalla, jos sitä nyt mietittäisiin.
1: No, joo.
0: Joo, mutta siis, no, mä oon joskus käynyt tankotanssia kokeilemassa ja siinähän on sitten, se on ihan käy urheilusta. Siinä on ihan tekemistä ja näin. Ongelma on siis siinä se, että kun mä menen sinne tämmöisenä setämiehenä viemään lastani, niin mua itseäni siis, kukaan ei ole sanonut mitään. Kukaan ei välttämättä edes ajattele mitään, mutta mulle itselle tulee semmoinen, niin kuin, että mitä mä tässä nyt. Siellä on tuulikaappi, joka on semmoinen ihan, se on tosi kapea, missä siinä ollaan. Se on niin kuin tosi pieni se tila, niin, ja siitä on suora näkyvyys sitten tähän saliin, missä on tämä tankotanssi, ja ne lapset on siellä niin kuin kauempana. Niin siis mä oon jotenkin niin kuin vaikeana siinä sitten, kun mä tuun siihen ja tajun, niin tuossa on alkamassa toi sitten, ja siinä on näitä naisia pyörii siinä. Ja sitten mä mietin, että no et ei, vähän mä tässä näin olla, mutta sitten kuitenkin mä huomaan, että mä vähän katsen, niin kuin, että en mä viitti katsoa tonne päin. Sitten siinä pahimmassa tapauksessa tilanne on se, että mä oon vähän siinä ja on vähän vaikeana. Sitten osa sieltä on vielä tulos sinne tunnille ja ne tulee siihen kapeeseen tuulikaappiin, niin musta tuntuu siltä, että no niin, nyt ne ajattelee, että mitä toi yksi tossa noin, tämmöinen setämies tullut tähän tuulikaappiin niin kuin blokkaamaan tänne. Joo. Niin, saatteko, siis saatteko kiinni
1: kaksi tästä? Kaksi juttua. Niin. Onko nämä aina samaan aikaan nämä tankotanssit, kun tämä on tämä ilma-akrobatia? Ootko huomannut tässä, että kun ilma-akrobatiaan tulee vanhempia noutamaan lapsia, niin joo, onko se mies painotteista, isä painotteista, tämä noutajensa?
0: Ei ole, mutta varmaan tämän jälkeen, kun mä nyt sanoin tämän tilanteen, niin se saattaa kääntyä
1: joo,
0: siihen.
1: Ja sitten toinen juttu, jos et sä haluu enää hakea lasta sieltä ilma-akrobatiasta, niin sano kerran kotona, että siellä on muuten hei sama aikaa, ihan hauska huomasin tuossa noin, niin siinä on semmoisten plus 20 niin tankotanssireenit. Niin me Timpan kanssa katsottiin siihen hetki, se on ihan hauska. Itse asiassa mä voisin ensi viikolla jäädä jopa katsoa sen koko ilma-akrobatiasta.
0: Siinä Niina ja Suski, jotka on siinä ryhmässä, sanoi meille, että jääkää vaan katsoa.
1: Niin tuon sanot kerran kotona, niin ei tarvii enää pientä lasta hakea sieltä kertaakaan.
0: No, mutta tuossa saattaa olla myös se ongelma, että mun ei tarvi tosissaan ei hakea sitä pientä lasta, mutta kun mä en pääse kotiinkaan, niin mä jään tuohon niin välitilaan.
2: Sitten se tuulikaappi on jees.
0: Siinä on tuossa tuulikaapissa. Mä jäädän siihen.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Maanantai-aamuna krapula ja vapina, tuijotan vessan seinä.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tunnen, kuinka vauhti kiihtyy, tule mukanani juhlimaan.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: oiskaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.
2: Radio Suomi,
1: Radio
2: Pop.
1: Suomi Pop.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No joo, eilen oli virka-astujaiset sitten Yhdysvalloissa, Washingtonissa, ja Donald Trump astui nyt sitten toisen kerran virkaansa. Ja tuossa on uutisissa ollut, mitä kaikkea sieltä luvattiin. Ja Donald Trump, mitä hän siinä puheessa sitten kertoi. Joo, hätätilaa tulee energiahätätilaa ja sitten myöskin täällä Meksikon rajalla sinne hätätilaa myöskin. Ja miljoonat rikolliset palautetaan nyt, näin hän lupasi. Pariisin ilmastosopimuksesta
2: exitti
1: siihen, Yhdysvallat pois tästä ilmastosopimuksesta. Ja tästähän Trump vetäytyi ensimmäisen kerran vuonna 2017. Mutta sitten taas kun Joe Biden astui Valkoiseen taloon, niin hän sitten palautti jenkit siihen, että tämähän on tämmöistä ees taas huopaamista ollut nyt tässä. Bidenista puheen ollen, hänhän nyt viimeisinä, ihan oikeasti vihoviimeisinä hetkinään, tyyliin 20 minuuttia ennen vallanvaihtoa, niin vielä viimeisen sitten pelastusrenkaan heitti läheisilleen. Nimittäin Joe Biden armahti siis perheenjäseniä virkautensa viime minuutteina. Ja mulla totta kai heti heräs kysymys siinä, että no mitäs nämä Joe Bidenin perheenjäsenet on nyt sitten tehnyt?
2: No totta kai.
1: Että mistä heitä epäillään, niin tässä on siis kyse siitä, että hän tavallaan niin kuin etukäteen jo armahti perheenjäseniään sen varalta, että Donald Trump tulee heitä syyttämään jostain rikoksista. Aha. Hän siis armahti veljensä James Bidenin ja tämän vaivan Sarah Jones Bidenin, sisarensa Valerie Bidenin ja tämän aviomiehen John Owensin sekä veljensä Francis Bidenin.
2: Jaha.
1: Ja hän korosti siinä, että ennaltaehkäisevä armahdus ei tarkoita, että hänen perheenjäsenensä olisivat tehneet mitään väärää tai laitonta.
2: Just näin.
1: Mutta hänen uskotaan tehneen nämä armahdukset vastineena Trumpin ilmoitettua asettavansa erikoissyyttäjän, joka käy Bidenin hänen perheenjäsentensä kimppuun, niin hän nyt sitten piti huolen siitä, että vihoviimeisellä temppunaan, niin näin ei tule käymään.
2: No, mutta kyllä mäkin varmaan olisin tehnyt tolleen, tiedätkö, jos sulla on siihen mahdollisuus.
1: No
2: sä tiedät, että tämä tuleva on silleen, että se on sillä sekunnilla, kun tämä valta on mulla, niin täältä tulee tämä joku, mikä syyttäjä nyt onkaan, niin tee ihan jokaisen niskaan, niin kyllä mäkin nyt toimisin niin. Ja Trump ihan itse armahti ne oliko se 1500? Niitä, ketkä meni sinne Valkoiseen taloon.
1: Näitä kongressihyökkäjiä.
2: Niin, ne kuitenkin oikeasti silleen perseili siellä.

0: ja käyttäytyi huonosti ja aiheutti vaaratilanteita. Oli silleen kaikin puolin aika silleen levällä. Niin se on vaan silleen, että niin, ei, no niin. Hei, veljeni.
1: Niin jos me ajatellaan
0: tää, okay.
1: Niin jos me laitetaan tää nyt niin kun sanotaan semmoiseen normityöpaikan niin, raameihin,
0: niin
1: ajatellaan Tinni, että sä oot nyt firman johdossa.
0: Jees, terve.
1: Ja nyt sä saat sieltä mono, sut on äänestetty sieltä ulos, nyt tää loppuu.
0: Joo.
1: Niin tota, sä sanot, että sä et aio täältä lähteä, ja sit sä soitat kaikille sun frendeille, että ne tulee,
0: tulkaa
1: laittaa tää mun duunipaikka päreiksi tänne näin.
0: Tämä.
1: Ja sit samalla kun sä lähet siitä, niin sä pöllit tämän firman tämmösiä arvokkaita dokumentteja sieltä, ja sanot, että sä et näitä aio palauttaa.
0: Se taksikorttien määrä, mitä mä ottaisin matkaa, tiedätkö, tosta ovesta lähtiessäni, ja tiedätkö, mikä parasta. Joo. Siinä, että sitten mukaan muut on tullut tänne kaikki silleen Antti Savinaisesta ja kaikista lähtien, ketä ihmisiä säkin tunnet silleen.
1: Antti Savinainen on se turkis päällä niin, siellä, joo, se niin, hauska hattu päässä ja ottaa kuvia täällä, niin, täällä sanomaan pääkonttorilla.
0: Sitten se ihmettelee, miten se on jäänyt kaikkialle kiinni, kun se näkyy ihan jokaisessa valvontakamerassa omalla naamalla.
1: Kyllä.
0: No mutta kuitenkin, mä oon ollut silleen, että oikeasti, niin kun, mä en sano tätä ääneen, mutta mitä enemmän tuhoa, niin sen parempi. Nyt tytöt ja pojat, menkää se toimittamaan. Niin ei parasta tässä on se, että sitten me tuun muutaman vuoden päästä backiin tänne tälleen.
1: Just näin, että sä pöllit ne kaikki dokumentit, tätä sanoma arvokkaat dokumentit.
0: Ja mä saan syytteet niistä.
1: Ja sä saat syytteet niistä totta kai. Ja sitten sit menee muutama vuosi ja sä oot silleen, että I'm back.
0: Niin jo, näin. Tonne vaan tervehtiin.
1: Ja sanoma johdolla ei ole mitään tehtävissä. No silleen, no niin, se näköjään ootkin. Tervetuloa vaan.
0: Ja sitten tiedätkö, kun noja yrittänyt pysäyttää, kun täällä on sanomatalossa on aina tommoset järjestyksen valvojat, tai mitä noja, siis sekuritas, turvajätkät. Niin ne on aina
1: stevarit.
0: Niin stevarit. Ne on aina meille tosi mukavia, mutta kun mun kaverit on käynyt pistää kaiken paskaksi täällä, niin sitten mä menen sinnekin vaan silleen, morjesta, että kulkuletkä ei pari vuoteen toiminen.
1: Tässä mä olen.
0: Tässä, pistäpä hommat rullaan.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.